0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. V Najdihojco enoto vrtca Nova Gorica, ki je zadnja leta zaprta, se bo širila osnovna šola Kozara. Vrtec prostorov zaradi manjšega vpisa ne potrebuje več, medtem ko na osnovni šoli število učencev narašča, zaradi česar se soočajo z vse večjo prostorsko stisko. Spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda je potrdilo že vseh 6 občin soustanoviteljic, včeraj kot zadnji še kanalski občinski svet. Kot je povedal ravnatelj omenjene osnovne šole Edvard Vrabič, imajo trenutno 17 oddelkov, od tega 8 oddelkov prilagojenega programa in 9 oddelkov posebnega programa.
3: Kar nam predstavlja veliko prostorsko stisko, se nam za en oddelek zmanjkalo prostora in s tem enim oddelkom gostujemo tudi v prostorih dijaškega doma Nova Gorica. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom smo na začetku letošnjega šolskega leta imeli 20 učencev več usmerjenih na našo šolo, se pravi 112 v primerjavi z 92 v prejšnjem šolskem letu.
2: Novi učenci pa se vključujejo tudi med šolskim letom, ker je med njimi vse več mlajših otrok, za katere veljajo nižji normativi glede velikosti oddelkov, se povečujejo tudi potrebe po dodatnih učilnicah in prostorih za individualno delo. Na šoli bi zato že letos z dobrimi 43 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let vsaj delno uredili prostore enote Najdihojca.
3: V tem trenutku bi nam bilo že zelo dobrodošlo, če bi lahko dobili v upravljanje prostore enote Najdihojca, da bi lahko tja umestili vsaj prvo triado prilagojenega programa, s tem bi sprostili učilnice na šoli, kamor bi lahko potem umestili vse ostale oddelke in pa pridobili bi prostore za nujno potrebno ločeno poučevanje in pa individualno delo za otroke s posebnimi potrebami.
2: Na šoli trenutno beležijo predvsem več usmeritev otroku prilagojeni program za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, povečuje pa se tudi število učencev vključenih v posebni program. Še na politična prizorišča, da so bili v Goriški veji socialnih demokratov pred izbiro kandidata za župana Trenja v stranki niso skrivali. Po napovedi kandidature Bogdana Česnika z listo Nov zagon za Novo Gorico pa so včeraj iz stranke sporočili, da bodo na lokalne volitve odšli samostojno z Matevžem Vidmarjem kot kandidatom za župana in svojo listo za mestni svet. V SD poudarjajo še, da se od nadaljnjih političnih potez nekdanjih sodelavcev distancirajo. Vidmar in Česnik bosta tako na volitvah nastopila vsak s svojo listo. Veji socialnih demokratov pred izbiro kandidata za župana Trenja v stranki niso skrivali. Po napovedi kandidature Bogdana Česnika z listo Nov zagon za Novo Gorico pa so včeraj iz stranke sporočili, da bodo na lokalne volitve odšli samostojno z Matevžem Vidmarjem kot kandidatom za župana in svojo listo za mestni svet. V SD poudarjajo še, da se od nadaljnjih političnih potez nekdanjih sodelavcev distancirajo. Vidmar in Česnik

0: izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štrancarju, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji.
1: Tako so takrat na šoli imeli več dijakov tudi iz ostalih delov Slovenije, kasneje so podobne gimnazijske smeri nastale tudi v drugih delih države. 25-letnico bodo obeležili slavnostno akademijo, ki bo prepletala gledališče, film, glasbo, gib, ustvarjalnost sedanjih in nekdanjih generacij ter obeležila četrt stoletja zgodbe.
0: Osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, slavnostnima govornika, bivši ravnatelj Bojan Bratina in magister Marjan Štrancar na posnetem intervjuju, kot sem že omenila, začetnika smeri.
1: Dogajanje se bo pričelo že dopoldne z dnevnimi dogodki po mestnih kotičkih, odprtjem razstave v avli gimnazije Nova Gorica, nadaljevalo pa se bo še jutri in v petek z vseslovenskim festivalom umetniških gimnazij smer gledališče in film.
0: Festival se imenuje uprizoritvene akcije in poteka vsako leto na drugi šoli. Letos je pri nas, kar združujemo seveda tem našim praznovanjem. Namenjen je druženju, izmenjavi izkušenj, prikazu gledališke ustvarjalnosti dijakov skozi gledališke prizore, vodene delavnice in letos bodo pri nas te delavnice vodili maturanti, torej naši dijaki, bivši dijaki in profesorica tudi.
1: Še dodaja Vižin.

0: Volilna jesen bo v Brdih, kot kaže, precej živahna. Po 8 mandatih se z županskega mesta poslavlja rekorder med severnoprimorskimi župani Franc Mužič, ki bo konec svojega 32-letnega županovanja sklenil tudi z osebnim jubilejem, 80. rojstnim dnem. Koga bi sam po 32 letih najraje videl na svojem mestu?
1: Vsekakor se želim župana, ki naj bi stvari peljal v Brdih v tem stilu, kot smo peljali sedaj. V 8 mandatih nam je uspelo, ne glede na stranko, listo in podobno, da smo solidno sodelovali in da smo imeli vzorno tudi kratke seje, pa tudi sklepi občinskega sveta so bili tako rekoč enoglasno sprejeti.
0: Mužič pravi, da je napočil čas, da sam zaključi svojo župansko pot in da Brda dobijo novega župana.
1: Kako si želim, da ta oseba bo taka, da bo te stvari približno tako peljala naprej, ko smo jih peljali sedaj v teh mandatih. Mnogi rečejo, ja, Franc, koga boš namestil, ampak potem to rečem, to ni stvar Franca, ampak to je stvar štirknavžen, 700 voljivce je nekako v Brdih in ti ljudje bodo izbrali župana.
0: Je pa sicer razkril, da sam podpira Silvana Peršoljo, direktorja Kleti Brda. Doslej sta kandidaturo uradno napovedala Karlo Peršolja, ki svojo listo za Brda vstopa v župansko tekmo že drugič, ter Boris Jakončič, ki kandidira s podporo NSI, SLS in Fokusa. Kandidature še ni uradno napovedal Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda, je pa za Radio Robin potrdil, da se je odločil za kandidaturo s podporo volivcev in več strank. Že nekaj časa se omenja tudi morebitna kandidatura Petre Rutar, direktorice Kanalskega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport, ki je na zadnjih volitvah v Brdih nastopila na listi Franca Mužiča. Kot nam je povedala, dokončne odločitve še ni sprejela, poteka pa zbiranje podpisov, ki bi omogočili kandidaturo s podporo volivcev. Ta četrtek se bodo na Solkanskem kotalkališču zbrali krajani in razpravljali o prihodnji ureditvi Solkana. Kot smo že poročali, novogoriška občina v prihodnjih letih načrtuje obsežno prenovo, ki bo zajela tako podzemno infrastrukturo, kot ureditev ulic in drugih javnih površin. Da je dotrajeno infrastrukturo treba obnoviti, so si krajani enotni. Mnenja pa se krešejo pri tem, kako naj bo Solkan urejen nad zemljo, predvsem glede prometa in parkiranja. Del krajanov, povezanih v civilno inicijativo, predlagani ureditvi nasprotuje. Pomisleke imajo predvsem zaradi načrtovanih prometnih sprememb in ukinjanja oziroma preurejanja nekaterih parkirnih mest. Na drugi strani se je danes oglasila civilna inicijativa za ureditev Solkana, ki projekt podpira. V njenem imenu Primož Sulič.
2: Civilna inicijativa ni bila ustanovljena včeraj, ampak je bila ustanovljena že kar nekaj let nazaj, preko katere smo krajani že dajali pobude na občino za ureditev kraja. Pravzaprav inicijativa se je spet prebudila pred napovedanim zborom krajanom, ki bo v četrtek 1. oktobra.
0: Podporniki projekta poudarjajo, da Solkan na celovito prenovo čaka že več kot 20 let. Prepričani so, da bi obnova infrastrukture in starega jedra izboljšala kakovost bivanja ter povečala prometno varnost in urejenost kraja. Ob tem opozarjajo tudi, da so površine pred stanovanjskimi hišami javne in nezasebne. Menijo tudi, da se je razprava o precej širšem projektu prenove preveč osredotočila na vprašanje parkirnih mest.
2: Razočarani smo nad pravzaprav negativnim mnenjem nekaterih posameznikov v Solkanu, ki pravzaprav zaradi zasebnih interesov spodbijajo priložnost, da končno Solkan dobi celovito, moderno in sodobno podobo urbanega okolja, ki bo pravzaprav služilo vsem krajanom, tako iz vidika varnosti, kot iz vidika izgleda.
0: Obe strani bosta svoja stališča lahko predstaviti na zboru krajanov ta četrtek ob 18. uri na Solkanskem kotalkališču.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo na Kras, kjer že leta uspešno deluje in seveda tudi izobražuje Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras. Članica društva ter tudi vodja študijskih potepanj, kroška študijskih potepanj, Nadja Misle Božič je trenutno v moji družbi. Lepo zdrav na Kras.
1: Tudi jaz vas lepo pozdravljam iz sončnega Krasa.
0: Torej začniva kar zelo konkretno. 6. oktobra se pri vas začenja nekaj novega. Program Za filozofijo ni nikoli prepozno. Zakaj ravno filozofija in zakaj, ja, recimo bi človek tu prišel na predavanje ob 8. zjutraj, ne nazadnje?
1: Predavanje začenja že ob 8. zjutraj, zaradi tega, ker smo se dogovorili z našim mentorjem, profesorjem doktorjem Jernejem Ščekom. Za filozofijo ni nikoli prepozno. Ta naslov nam je predlagal. Zakaj to? Zaradi tega, da nam omogoča razmislek ob vsem tem, kar se danes dogaja. Zaradi tega, da bomo nekje čez čas tudi sposobni razmišljati v smeri in ravnati v smeri etičnega. Ne? Tako kot pravi Kosovel, v tem letu iščemo etičnega človeka in to bomo počeli. Predavanja pa bodo potekala vsak prvi torek v mesecu ob 8. sem do meseca maja. Od 6. oktobra pa do ključno meseca maja.
0: In to ne samo enkrat, program je zastavljen kar za 3 leta. Kam boste udeležence odpeljali v tem filozofskem popotovanju?
1: Se pravi, kar 3 leta potrebujemo čas, ne? Tako da ljudje to spoznamo, da ljudje se usposobimo tudi razmišljati o tem, kaj se dogaja v naši najbližji okolici in pa v širši okolici, v družbenem življenju, političnem, družinskem življenju. Se pravi, brez razmišljanja o etičnem ravnanju ne moremo vzpostaviti dobre družbe, vzajemnosti in tako naprej.
0: Torej, prvo predavanje, kot smo rekli, 6. oktobra ob 8. zjutraj v študijski sobi Kosovelove knjižnice Sežana. Sicer pa Društvo Univerza za tretje obdobje Kras pripravlja kar pestro paleto programov oziroma, ja, bomo rekli programov za vaše člane, pa tiste, ki se lahko še upišajo. In ko sem malce preletel program, vidim, da to ni ravno klasična v narekovajih šola za starejše. Kaj vse se lahko človek letos pri vas nauči oziroma tudi počne na nazadnje?
1: Torej, jaz bom to dopolnila, ne? Upišajo se lahko tisti od 15. leta dalje.
0: Tako.
1: Razmišljamo, da s 15. letom si pismen, bereš, razmišljaš, potem bereš tudi z razumevanjem. Se pravi, od 15. pa dokler lahko, do konca življenja bi lahko rekli, ne? Ponujamo po 23 programov. To pomeni, da so programi, kot rečemo mi, za telo, duha ali um in pa tudi za srce. In če na hitro pogledam, kateri so programi za telo, zvezna vadba po Zoomu. Se pravi od doma. Tudi Kras in zdravilne rastline s magistrom Stipetom Hečimovičem je usmerjen v to, da na sprehodih v naravnem okolju spoznavamo zdravilne rastline. Program Od zdravja do zdravja, ki ga vodi doktorica Jasna Čuk-Rupnik, je brezplačen program, tako da vabljeni enkrat mesečno se odvija. In pa seveda ne smem zanemariti študijska potepanja, ki jih vodiva skupaj z Vesno Mržek Pirjevec. Tukaj pa zajema marsikaj, se pravi, ne gre ne samo telo, ampak tudi duha, um in pa tudi za srce. Tako je zastavljen. Potem odkrivamo nekdanje veščine, suhi zid, ne, kdor se pripravljen učiti, pride dela z mentorjem ali pa slovensko ljudsko izročilo. Za um pa imamo jezike, pomeni angleščina, italijanščina v različnih stopnjah in japonski jezik in kultura. Sledijo družboslovne teme, če jih združimo z doktorico Ljubico Jelušič iz preteklosti v sedanjost za prihodnost. Potem so tudi potopisna predavanja, lahko rečemo, čisto na koncu, ampak ne z namenom, ker ne bi tega cenila ali pa ker mi ne bi to pomenilo, to mi pomeni največ, se pravi kultura, umetnost, branje krožek Radi beremo, ki ga vodim, bo potekal v Komnu, prto za javnost, potem imamo digitalno fotografijo, likovno izražanje, v tem smislu akvarela, Imamo še glasbo, recimo, če je kdo v glasbi.
0: Še za zaključek. Sicer ste zapisali do 25. septembra čas za vpis v programe, ampak kot ste omenila, še se lahko vpišejo.
1: Še se lahko vpišete, vabljeni. Seveda je pa pomembno, da pridete takoj na začetku na prvo predavanje in kot smo dejali, s predavanjem pričnemo prvi ponedeljek v mesecu oktobru. Ne? Tako da vabljeni, še vedno telefonske številke so, poiščete nas, če ne drugače na Facebooku.
0: Nadja Mislej Božič, članica univerze, Društva univerze za tretje življenjsko obdobje KRAS. Najlepša hvala in seveda uspešno študijsko leto.
1: Lepa hvala, prav vabljeni. Zdravo.

0: Poglejmo, kam se lahko danes in jutri še odpravimo po sprostitev in dobro voljo, ki tudi poleg vseh vitaminov pomagata pri našem zdravju in dobrem počutju. Ja, čas je že tak, da nas že kaj lovi. No, nekaj predlogov ponuja Radio Robin. Denimo, začenjamo danes ob 10.30 v Epic centru v Novi Gorici. Tam poteka čezmejni filmski festival Poklon viziji onkraj normalnosti. Drugi dan festivala odpira vprašanje, kdo določa, kaj je normalno in kako lahko film pogleda na svet drugače. V Epiku bomo spoznali radikalno filmsko in pedagoško prakso Fernanda Delinija, si ogledali njegova filma Le Gamin La in La Moindre Geste ter se pogovarjali o dediščini Franka Bazalje. Krajevna knjižnica Renče danes ob 17. vabi na knjižnično čajanko, v kateri se boste pogovarjali o knjigi Nihče nikogar ne spozna avtorice Katarine Gomboc Čeh. Bralno skupino vodi Dragana Maroševič. Ob 17. dvorani gledališke gimnazije v Novi Gorici pa obeležujejo 25. obletnico umetniške gimnazije v Novi Gorici s gledališčem film slovesnostjo.
1: V dopoldanskem času bodo po mestu potekale razne gledališko-plesne intervencije, no in potem ta osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, na kateri bomo z besedo, plesom, igro in filmom počastili teh naših 25 let delovanja, slavnostnima govornika, bivši ravnatelj Bojan Bratina in magister Marjan Trancar na posnetem intervjuju, kot sem že omenila, začetnika smeri.
0: Odrečeno, danes ob 17. uro, kasneje ob 18. pa vas vabi v kulturni domu Gorico na srečanje z avtori Marlisija Bombi iz Gorice, novinarka, tudi avtorica knjige La Miljardalja di Santa Cloche Vita di Joža Sedmak Finej, oziroma če prevedemo v slovenščino Miljarderka iz križa življenje Jože Sedmak Finej, katero je letos izdala založba MGS Press iz Trsta. Ob 18. nocoj na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici odprtje 17. razstave Extempore Kromberg, ob 19. pa v Rustjevi hiši kruha pub quiz z Juretom Ganterjem, tokratna tema šola. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max predstavitev slovarja Janka Toplikarja z naslovom Dicionario storico goriciano, z avtorjem se bo pogovarjal Peter Černic. Poglejmo v mladinski center Hiša mladih v Ajdovščino, noč ob 19. srčna gong kopel Ravnovesje, ob 20.30 v kulturnem domu Nova Gorica, zopet v sklopu čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ekskurzija na sever, finski kratki film ob 20.30. Kaj pa jutrišnji prvi dan oktobra? Med se vabi knjižnica Cirila Kosmača Tolmin na pogovor Hospic Cafe, dragoceni čas preobrazbe. Ob 18. ob 19. galerija Keramost, kanal ob Soči na razstava Avtor meseca Mira Mugrli Jurca Domovanje za maurične utrinke. Ob 20. pa vas vabi SNG Nova Gorica na predstavo Noč v Zagorju. Na velikem odru se bo vse skupaj odvijalo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: trgov ABC vam predstavlja.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro in prijetno sredo vam želim, Matic Menško. Slovenski učitelji imajo v primerjavi s povprečjem razvitih držav manjše razrede, a se njihov poklic sooča s težavo ugleda in plačila. To kažejo podatki predstavljeni ob včerajšnji objavi novega pregleda izobraževanja OECD. Slovenski učitelji zaslužijo manj od drugih primerljivo izobraženih zaposlenih v državi. V raziskavi med učitelji jih je le 7% odgovorilo, da je njihov poklic v družbi cenjen. Podatki odpirajo vprašanje, kako v šole privabiti nove učitelje in jih tam obdržati. Danes pa se za nekatere volivce izteče rok za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Do konca dneva morajo svojo namero okrajni volivni komisiji sporočiti tisti, ki so v bolnišnici, institucionalnem varstvu, priporu ali zaporu. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci z odločbo o invalidnosti. Vlogo je mogoče oddati tudi prek e-uprave. Za tiste, ki bodo v bolnišnico ali zavod sprejeti nepričakovano po današnjem roku, pa velja poznejši rok 5. oktober. Če pa ste prejeli pošto o državni energetski subvenciji, pa povezave ne odpirajte. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na laž na spletno stran, ki posnema državni portal in zahteva osebne ter bančne podatke. Če ste podatke za spletno banko že vnesli, takoj pokličite svojo banko. O finančni škodi obvestite še policijo.
4: Kjera v tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
10: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Jacuzzi, a bar song. In 10 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino prebujanje. 30. septembra smo, september je mimo, jutri je že oktober, ko grejo študentje spet na faks. Ampak nismo še tam. V ponedeljek so se mim grede začele rezervacije za letošnji jesenski teden restauracij, v katerem boste lahko uživali v najboljših slovenskih restauracijah. Potekal bo od 9. do 18. oktobra in tudi tokrat bo na voljo kar nekaj restauracij iz naše regije. In jaz res priporočam, če še niste, da poskusite, no. Meni tudi tokrat tam do okoli 30 evrov, gre pa za krožnike, za katere bi drugače plačali veliko več. Gre za tiste Masterchef krožnike, a veš. Tako da, če imate radi dobra gurmanska doživetja, hiter rezervirati svojo najljubšo ali pa tisto, ki bi jo radi provali, ker ponavadi rezervacije zmanjkajo res hitro in pol boste samo gledali storije svojih frendov, ki so bili pravočasni. Tako da, tega si pa res ne želimo, je tako.

0: Večna Bonnie Tyler. Polnoletnih 18, čez 600. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino prebujanje. Včeraj po 9 pa nama je susko delal družbo jutranji VIP gost in nekdanji Kingstovec, Dare Kaurič. Tole je njegova novost. Ne delajo več takih, kot smo mi, pravi, da mlajše generacije niso več pravi romantiki. No, smo pa mi preverili, kakšen romantik stare šole je Dare.
1: Imaš telefonsko številko od stacionarnega telefona,
2: ja?
1: Jo pokličeš, se oglasi njen oče, kaj rečeš?
2: Dobar dan, prodajam knjige od mladinske založbe. Imate mogoče kakšno hčer, ki jo zanima, ne vem, botanika. Ne vem.
3: Botanika.
1: Po zmenku jo pospremiš do vrat, ona reče, bi šel gor na eno kavo, ura je polnoči, oba vesta paš, da ne gre za to kavo, kaj odgovoriš?
2: Jaz sem ti že prej rekel, da ne pijem dost kavo, tako da bi rekel, zvečer ne smem kave pit. E, bi rekel, imaš kaj drugega za pit, mogoče.
3: Kako se je on znajdu, ja točno tako.
4: Račun stare slave sem zaspal, pod svojo zvezdo srečo sem iskal. Lovorike, kiti, leso, moj klobuk.

0: Beret, Michael Jackson in 4 minutke manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa o potopu goriškega nogometnega kluba, ki je sedaj tudi uradno v stečaju. Kdaj pa bi v mestu Vrtnic lahko ponovno gledali članski nogomet, tudi o tem v nadaljevanju.
1: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna, brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11 in 12.
2: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
3: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
13: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Okrožno sodišče v Novi Gorici je, kot smo poročali, začelo stečajni postopek nad nogometnim društvom Gorica. Sklep je sodišče izdalo 24. septembra, predlog za začetek stečaja pa je vložilo društvo samo. Kot smo poročali, je vodstvo kluba še pred kratkim upalo na drugačen razplet, a se ni šlo po načrtih. Nekdani igralec in tudi funkcionar v klubu Miran Burkič je ob novici razočaran, ne pa tudi presenečen.
16: Klub ni v problemih od včeraj, to se vleče že celo desetletje in se je malo napovedovalo. Tudi širša lokalna okolja ali pa lokalna skupnost ni bila lih naklonjena klubu, ali pa ni bila naklonjena v dovolj veliki meri, tako kot je bila pred dvemi ali pa tremi desetletji, ki je bil klub na vrhuncu.
15: Klub je bil z eno nogo v stečaju že pred leti, dodaja predsednik društva Hari Arčon.
17: Jaz mislim, da največji srž problema je biti nerealni, ne? Kajte realnost je, da če v tistem trenutku pač imaš toliko, kakor pač imaš, s tem probaš zagotoviti in izpeljati. Ne? Okolje Novi Gorici je relativno, ne bom rekel, da je zahtevno, ampak razvajeno, ne? Od kadra, ki deluje v nogometu in tako naprej, vsi pričakujejo in gledajo in se ozirajo na zlate cajte, to je še podjetje Hit bilo večinski največji sponzor tega kluba.
15: In kdaj bi lahko v mestu Vrtnic ponovno spremljali članski nogomet. V Novi Gorici ostaja društvo Mladi nogometaš Nova Gorica. Njegov predsednik Rok Mozetič meni, da bo za prihodnost članskega nogometa potrebna širša razprava in sodelovanje lokalnega okolja.
18: Ker konc koncu neko člansko moštvo zahteva še več sredstev in tukaj je potem potrebna vključenost neke širše lokalne skupnosti. Letošnja sezona je pač izgubljena, ampak mislim, da se lahko ustrezno pripravimo na naslednjo sezono in da bi naslednjo sezono že gledali prvo člansko ekipo na nogometni zelenici v Novi Gorici.
15: Medtem ko so mladinci Ende Gorica ostali brez igranja, v prvi ligi so mladi nogometaši, ki so želeli nadaljevati z igranjem, lahko prestopili v DMNG. Nenadna združitev je sicer prinesla tudi nekaj razočaranja med starši in otroki, ki so bili prej člani začetnih enajsteric. Pod okriljem društva sedaj vadijo okoli 300 otrok. Znotraj posameznih starostnih selekcij so oblikovali več ekip. Društvo je finančno stabilno, približno polovico sredstev pridobi z vadninami in članarinami, prek razpisov mestne občine pa računajo na približno 30 tisoč evrov prihodkov. Želijo si tudi sponzorja, s katerim bi sklenili večletno pogodbo in tako zagotovili stabilnejše pogoje za nadaljni razvoj nogometa v Novi Gorici.
0: Ja, prevladovalo bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah, najvišje dnevne do 25, trenutne od 8 do 10.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi. Še naprej.
14: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
19: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Dobro jutro.
20: Ma, kaj si šel?
14: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
20: Radio Robin.
0: Dobro jutro in tudi v nadaljevanju en kup kvant bizarnih zgodb in zanimivosti, ki jih morate vedeti, je pa danes mogoče tudi vaš praznik, 30. september. Kaj praznujemo danes? Naj povem, da naša šefica Martina bi mogla prinesti šampanjc na firmo. Zakaj pa v nadaljevanju? Ne hodite dalje. Živjo!
20: Ma,

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska z vami, zadnjega septembra, Suska, oktober je v rokavu.
1: Oh je, ja, skoraj smo tam, ampak danes je mednarodni dan podcastov, zadnja leta precej priljubljeni, ne tudi med Slovenci.
0: Ja, je ratelo moderno.
1: Zdaj, gledala sem, kjeri so najbolj priljubljeni in med temi je tudi Lahko noč otroci, prav pravljice za Lahko noč so moderne.
0: Jaz to nisem še slišal.
1: Tu vrtijo otrokom preko grejo spat.
0: A ja, nisem tata še, ne? Jih je treba že od majhnega navaditi, pojete
1: ja,
0: otroke.
1: Ja, tako da jih vzgojimo. Imamo pa tudi na Robinu svojega.
0: Ta najboljši.
1: Robinov podcast z Martino.
0: In to je od naše šefice Martine. Pogovarja se z zanimivimi sogovorniki in to o precej globokih temah.
1: Ja, o takih, ki jih je treba dobro slišati in potem še s kom predebatirati, ne? Mm-hmm. In jaz sem Martino vprašala, kaj se je naučila od teh gostov, kaj se je tako zapisalo v spomin, katera misel.
2: Teme so tako različne, da bi težko bil odgovor enoznačen. Bi pa rekla, da je motivacija morda tista, ki je skupna vsem tem podcastom. Morda je na misel, da se v življenju vse da najti pravo ljubezen, razumevanje, ozdraveti ali vsaj izboljšati zdravstveno stanje. Morda začeti s treningi, ne vem, postavljati meje sebi in drugim. Imeti na telefonu manjši screen time, če želita. Ampak dejstvo pa je nekaj, da nič se ne zgodi samo po sebi. Morda je to glavno spoznanje.
0: No, si slišala te lepe misli, Suska? Kaj si ti sploh pogledala kakšen njen podcast? Tam povejo marsikaj tudi v kolektivu, kako se je treba tu obnašati in tako, da če jaz rečem, da bi pil kafije, da mi ga greš takoj narediti, ne pa tle moram čakati, pa poj moram si ga jecam narediti.
1: Verjetno si ti zamudil ono epizodu, ki je treba spoštovati tvojega sovoditelja oziroma sodelavca in tako. Tako da dej si pogledat.
0: Nič nisem jaz tu, Suska.
1: Pejdi pogledat na robin.si, so vse epizode do zdaj izbrane, tako da lahko vse preposlušaš.
0: Ma ti pša pa lahko pogledat unga druzga, ko pa govori, kako je treba se šefom obnašati.
1: Jo. Yes.

0: Vlado Kreslin, nekega jutra, ko se zdani in da ni se tudi nad našimi kraji. V nadaljevanju pa bo pri vsem tem sodeloval tudi on. Robbie Williams, ki je lansko leto nastopil v naši bližini, v Trstu, kjer je bilo tudi en kup Slovencev, tudi Tamara.
1: Meni se zelo, da so se spet vrnila v najstniška leta, ko se poslušala še Take That, ker je zapel eno pesem od Take That. Med koncertom zelo veliko govori o sebi, o privat življenju, tudi o slabih stvarih. Non stop ima ta kontakt s publiko, tako da je bilo enkratno.
0: No, Robbie Williams, na Robinu, že v kratkem. Makej si šov, Radio
2: Robin. Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
8: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
14: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras-Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
15: Vozniško prometno, prosim.
16: Izvolite.
15: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
16: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
15: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
17: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11. in 12.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Robbie Williams in pol minutke do sedmih. Še več vaših najljubših za tako pozitivno prebujanje po sedmi, še prej pa gremo na Snežnik. Tam najdemo zelo ustrajnega oskrbovalca koče. Kaj počne, je preverila Darja Štraus Tisu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraus Tisu. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Evropska komisija sicer ne pričakuje težav z dobavo, opozarja pa, da si že zdaj okoli 50 milijonov evropejcev doma ne more zagotoviti primerne toplote. Državam zato dopušča začasno in ciljno pomoč najbolj ranljivim gospodinstvom. Visoke veleprodajne cene lahko pritiskajo tudi na slovenske račune. Morebitni ukrepi bodo odvisni od posameznih držav. Medtem država opozarja na lažno spletno stran z obljubo energetskih subvencij. Te ne obstajajo, stran pa posnema portal go.si in skuša pridobiti podatke za dostop do Viberja ter spletnih bank. Če ste povezavo že odprli in nesli bančne podatke, takoj pokličite banko ob finančni škodi, tudi policijo. Za konec pa še ustrajnosti z vrha Snežnika. Igor Levec se najmanj enkrat na teden do koče odpravi skoraj 30 kg drv na hrbtu. Letos je opravil že 44 takšnih vzponov, njegov najtežji tovor pa je tehtal 40 kg. Naslednja večja akcija je napovedana za 15. oktober.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo prevladovalo jasno vreme, ne samo danes, ampak ves teden. Čez vikend sicer nekaj več oblačnosti, bodo pa temperature podobne današnjim. Najvišje do okoli 25, trenutne jutranje od 8 do 10.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in počasi.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, dobro jutro, tudi zadnji septembrski dan ponuja sveže novičke, ki jih kot vsak delovnik že na vse zgodaj na kup zbere jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
8: Dobro jutro, tudi danes poročile v znamenji pozitive, kriza je manjša, ko se zdi, če Bog da konec vojska v Ukrajini, po naši zasluhi, dobra pa tudi iz sveta zabave.
0: Ogromno razlogov, da ostanete z nami.
7: Ma,

0: Two Colors. In 9:07. Dobro jutro, sredino prebujanje, Sandi z vami, v nadaljevanju pa pregledamo dogajanje pri nas in po svetu skozi oči jutranjega kronika Simona Kovača. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Dobra vest iz parlamenta. Janez Janša je pomiril javnost. V odgovoru na poslansko vprašanje v zvezi z visokimi cenami goriva je povedal: tisti, ki mislite, da je bencin pri nas predrah, lahko greste v Italijo, Avstrijo ali na Madžarsko. Hrvaška, kamor je gorivo cenejša, smo jo zgolj izmuznila. Prihajajoča zima pa kljub visokim cenam energentov, kot pravi, ne bo nič tragičnega. Da smo vajeni, še prave. Ampole, tudi, mahari, kupimo kajšen brioš, manj pej bo. Se obeta konec spopadov v rusko-ukrajinskem konfliktu. Po pronicljivi diplomatski poteze slovenske vlade, ki je stopila v bran Izraelu, prihaja v javno še ena poteza, tokrat tajne slovenske diplomacije. Včeraj se je Dodik, znani mirovni aktivist, srečal s Putinom. Takoj potem, ko se je ta konec tedna pri Foči srečal z glavo državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je bil tam uradno, sicer na zasebno obisku, in se z Dodikom srečal vsaj na videz zasebno, tako da kakšno sporočilo, ki je imel za Putina, uradno ni znano. Prvo dejstvo je, da je bil Putin zelo vesel, tako da si lahko čakamo samo najlepši. Za konec še ena dobra vest. Ne bo treba več fucati čez državu. Ni da bo bujši. Prvo po 25 letih bojo tu spet delali poprovci. Vrača se TV Popper. Obcajti. Žal samo na odarske denske. Zakaj ne na kakšno televizijo, ker si več ali manj vse po vrsti prepeve samo še non tengo cojones. O.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela?
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.

To so tvoji najljubši sredini ritmi, 18.07. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in zdaj sem najdel eno zanimivo štorijo. Sicer gre za statistiko, ki govori o tem, kdaj se mladi odselijo od doma. Pa kječmo začnem, ja, dejmo pri najboljših. Finci, oni so tisti ta prvi, oni se odselijo povprečno pri 21 letih, grejo z gnezda, odletijo k ptiči. Na Švedskem in Danskem pri 22, precej zgodna leta, ampak tudi pri nas ni tako slabo, no. Pri nas v povprečju do 30. leta, natančneje pri 28. Kar je dosti slabše kot na severu, ampak rekord pa imajo južno od nas. Čist na dnu lestvice je Grčija, kjer se Grki odselijo pri 31, Slovaki pri 32, najnižje na repu pa Hrvati, ki se odselijo pri skoraj 35 letih. Ja, itak. Se jaz bi bil tudi doma, če bi imel celo vas apartmaju s pogledom na morje. Kaj češ hoditi ven, dejte no.

0: Jon Vitezič. V seti dam 4 minutke manjka do 7:30 in jaz vam dam še več aktualnih novičk. V nadaljevanju gremo v Novo Gorico, že nekaj let je zaprta enota vrtca Najdi Hojca. Bo znova zaživela? A vanjo se ne bodo vrnili vrčevski otroci, kakšni so načrti, tudi o tem v nadaljevanju, ne hodite daleč.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17:30 Gorica, Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukelj. Vsi v modrem, vabljeni.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Pa zemi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
8: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Za lepše otroške dni evitas.si.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Najdi Hojco enoto vrtca Nova Gorica, ki je zadnja leta zaprta, se bo širila osnovna šola Kozara. Vrtec prostorov zaradi manjšega upisa ne potrebuje več, medtem ko na osnovni šoli število učencev narašča, zaradi česar se soočajo z vse večjo prostorsko stisko. Spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda je potrdilo že vseh 6 občin so ustanoviteljic, včeraj kot zadnji še kanalski občinski svet. Kot je povedal ravnatelj omenjene osnovne šole Edvard Vrabič, imajo trenutno 17 oddelkov od tega 8 oddelkov prilagojenega programa in 9 oddelkov posebnega programa.
20: Kar nam predstavlja veliko prostorsko stisko, se nam za en oddelek zmanjkalo prostora in s tem enim oddelkom gostujemo tudi v prostorih dijaškega doma Nova Gorica. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom smo na začetku letošnjega šolskega leta imeli 20 učencev več usmerjenih na našo šolo, se pravi 112 v primerjavi z 92 v prejšnjem šolskem letu.
19: Novi učenci pa se vključujejo tudi med šolskim letom, ker je med njimi vse več mlajših otrok, za katere veljajo nižji normativi glede velikosti oddelkov, se povečujejo tudi potrebe po dodatnih učilnicah in prostorih za individualno delo. Na šoli bi zato že letos z dobrimi 43 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let vsaj delno uredili prostore enote najdihojca.
20: V tem trenutku bi nam bilo že zelo dobrodošlo, če bi lahko dobili v upravljanje prostore enote najdihojca, da bi lahko tja umestili vsaj prvo triado prilagojenega programa, s tem bi sprostili učilnice na šoli, kamor bi lahko potem umestili vse ostale oddelke in pa pridobili bi prostore za nujno potrebno ločeno poučevanje in pa individualno delo za otroke s posebnimi potrebami.
19: Na šoli trenutno beležijo predvsem več usmeritev otroku prilagojeni program za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, povečuje pa se tudi število učencev, vključenih v posebni program. Še na politična prizorišča, da so bili v Goriški veji socialnih demokratov pred izbiro kandidata za župana Trenja v stranki niso skrivali. Po napovedi kandidature Bogdana Česnika z listo Nov zagon za Novo Gorico pa so včeraj iz stranke sporočili, da bodo na lokalne volitve odšli samostojno z Matevžem Vidmarjem kot kandidatom za župana in svojo listo za mestni svet. V SD poudarjajo še, da se od nadaljnjih političnih potez nekdanjih sodelavcev distancirajo. Vidmar in Česnik bosta tako na volitvah nastopila vsak svojo listo.
0: Prevladovalo bo jasno vreme, nekaj jutranje megle še vedno ostaja, najvišje dnevne do 25, trenutne od 8 do 10. Sonček tudi prihodnje dni v tem tednu.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
3: Dobro jutro.
22: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Makej si šov.
0: Dobrih 25 do 8. Živjo, Sandi z vami in zdaj me zanima, ste že poslali SMS z besedo kava. Za brezplačno kavo, ki jo lahko jutri skupaj z nami spijete v kavarni Eda centra v Novi Gorici, nič čakati, dejmo se podružiti jutri med 6 in 10, torej beseda kava na 041 760 300.

0: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin.
1: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
0: Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Crazy. Radio Robin. Tvoji

0: Sredino jutro, Sandi in Suska z vami. Dobro jutro, kako smo, kej? Smo že spili prvo jutranjo kavico, Susko pijeva že drugo.
1: Ja, jutri bomo v tem času namesto v studiju pili kafečke v EDA centru Novi Horici.
0: In to skupaj z vami, ma brez skrbi, ne? Slišali nas tudi boste, oddajali bomo v živo iz kavarne.
1: Ja, lahko se nam pa tudi pridružite in pijete kavo na naš račun, Robinov. Treba je samo poslati SMS na 041-760-300.
0: Saša nam ga je že poslala. Živjo, Saša, a se vidimo jutri?
2: Ja, komot.
1: Ma, odlično, odlično, evo. Kakšno kafe piješ?
2: Podaj se malo črno.
1: Črno? A, sukrčkam malo, da posladka.
2: Da pa sladka zjutro, ja.
1: In koliko kav pade čez dan?
2: Ojej, kar precej, tudi do 4 na dan, no.
1: Ma te neč trese, pole.
2: Ma neč, kdaj je še premalo, no. Ma mora zbuditi, kar fajn mene zjutro.
1: Maš pa kakšen ritual, ko piješ kafe?
2: Ma niti ne, no. Kadar jaz kuhano, kadar zauham, spijem in če ne se ha naredi.
1: Dobro, pole, pa se vidimo v četrtek, ne?
2: Superca, zmenjeno.
0: Jutri, Suska, tu je že jutri.
3: Show. Na svetovni dan.

0: Ricky Martin, She Bangs in dobrih desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi, z vami sredino druženje. Na spletu pa se je pojavila plesna točka Dua Lipe, ki je s kozarcem na glavi zaplesala tradicionalni ples, ki ga plešejo svatje na albanskih porokah. Ja, pretekli konec tedna se je udeležila poroke svojega bratranca in njegove srčne izbranke na Kosovu. Sledilcem na družbenih omrežjih pa je pokazala, kako je videti prava velika tradicionalna albanska poroka. Ples s kozarcem na glavi, albanska glasba in družina na kupu. Vse to v enem... Mi pa bomo zaplesali na njene ritme, že v kratkem, na Robinu. Dobro jutro. Makej si šo,
1: Radio Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
9: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
14: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let. Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Tole so tvoji najljubši sredini ritmi, minutka manjka do osmih. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših za sredino prebujanje po osmi, še prej pa o nogometu, o zadnji tekmi med Slovenijo in Makedonijo in Sandi je Mende zadev gol. Manja jaz, tega ne boste doživeli. Več je preverila Darja Štraustisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Premier Janez Janša je v državnem zboru pokazal fotografijo množice trupel in trdil, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu.
3: To je Sudan. Množica trupel bistveno večje, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov.
2: Po preverjenju se je skazalo, da je posnetek nastal v Gazi. Objavil ga je britanski marinec, ki je tam varoval točke za razdeljevanje pomoči. Iz premierjevega kabineta so se medtem sklicevali na objavo z omrežja X, katere avtorica je kasneje popravila lastne navedbe. Prva državna vetrna elektrarna v Loškem potoku pa še vedno ne deluje. Za napravo so Dravske elektrarne Maribor odštele okoli 3 milijone evrov, na to se je skazalo, da ni nova, ampak približno 25 let stara, prebarvana in iztrošena. Turbina za obratovanje ni varna in bi jo lahko zdaj odstranili. V podjetju preverjajo tudi možnosti za povrnitev škode. Za konec pa še k nogometu. Slovenija je v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo in dosegla prvo tekmovalno zmago po letu in pol. V drugem polčasu sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Za Matko je bil to prvi reprezentančni gol. Sledita gostovanju v Švici in na Škotskem.
4: Poslušaj, znaš našte vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
0: Danes bo sončno, ne samo danes, ves teden, sicer čez vikend nekaj več oblačnosti, ampak ostaja menda suho do 25 čez dan, trenutne od 1 do od 8 do 11, takole, to pa boje.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani na primorski avtocesti nekaj zastojev med Vrhniko in ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
6: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
6: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez osmo, dobro jutro in hitro pošljite SMS besedo kava na nič 4 1 760 300 in jutri lahko skupaj spijemo kavico v kavarni Eda centra v Novi Gorici. Svetovni dan kave bomo tam praznovali od 6 do 10 zjutraj, torej če vas danes še pokličemo, pijete kafe na naš račun. Ko naši šefi odprejo račun, poletuje za skoristat, veste, to se zgodi enkrat na toliko let, torej dejmo skoristati in napisati SMS z besedo kava na nič 4 1 760 300.

0: To su tvoji najljubši sredini ritmi, 13.68. Dobro jutro, Sandi, z vami na tole sredino druženje. Včeraj po 9. pa nama je Susko delal družbo jutranji VIP gost, nekdanji Kingstovec, Dare Kaurič. Tole pa njegova novost, ne delajo več takih, kot smo mi. Komad, v katerem pravi, da mlajše generacije niso več tisti pravi romantiki. Smo pa preverili pri Daretu, kakšen romantik stare šole je on.
1: Imaš telefonsko številko od stacionarnega telefona,
2: ja?
1: Jo pokličeš, se ohlasi njen oče, kaj rečeš?
2: Dobar dan, prodajam knjige od mladinske založbe. Imate mogoče kakšno hčer, ki jo zanima, ne vem, botanika. Ne vem.
0: Botanika.
1: Po zmenku jo pospremiš do vrat, ona reče, bi šel gor na eno kavo, ura je polnoči, oba vesta paš, da ne gre za to kavo, kaj odgovoriš?
2: Jaz sem ti že prej rekel, da ne pijem dost kavo, tako da bi rekel, zvečer ne smem kave pit. E, bi rekel, imaš kaj drugega za pit, mogoče.
0: Se je znajdo. In kako zveni vreme, ki je morala vsebovati točno določene besede in kaj v resnici misli trgovka na Idrijskem, ko vam ponudi mortadelo z rižem? Vse to na robin.si, pa tudi na naših družabnih omrežjih.
3: Jutranji VIP gost na Radiu Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro. Če ste lih na poti v službo in imate pred sabo kakšnega nadležnega voznika, ali pa veste, da vas mogoče v službi čaka nadležen šef?
0: A pa kakšna nadležna sodelavka, jih pošljete v tri krasne.
1: Ne tega dela tu na stara. Sitni in negativni ljudje dokazano pospešujejo staranje in vsak ima vsaj enega takega v svojem krogu, ne?
0: No, evo, v mojimi krogi si trenutno sam ti, torej poznaš odgovor mojega staranja.
1: Da ti ne govorim, lih par dni nazaj sem se pobarvala. Verjetno zaradi tebe.
0: Že prav bela, nočeš reči, če se ne pobarvaš. Sam, če tu velja, se bomo Slovenci vsi na hitro začeli starati, se meni zdi.
1: Ja, ker je dosti sitnih ljudi.
0: Ja, sploh zdaj v teh dneh, ker so na vseh televizijah same obljube in porkarije.

0: We are the world. In dobrih petih manjka do osmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Z mano pa tudi kolega Uroš Simčič. Uroš, dobro jutro, kaj bo dobrega v novičkah?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju pa te popeljem med srednješolske zidove ustanove, kjer se rojevajo bodoči gledališčniki, glasbeniki, filmski igralci. Umetniška gimnazija Nova Gorica praznuje 25 let obstoja. Kako bodo ta pomemben jubilej obeležili, pa v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
2: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11. in 12.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
9: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
13: Za lepše otroške dni evitas.si.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče, na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.
5: PVC okna, rehav sinego.
6: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka slavi še 25-letnico umetniške gimnazije, smer gledališče in film. Bila je prva, ki je orala ledino tovrstnega poučevanja v državi, ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
11: Izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štran, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji.
10: Tako so takrat na šoli imeli več dijakov tudi iz ostalih delov Slovenije, kasneje so podobne gimnazijske smeri nastale tudi v drugih delih države. 25-letnico bodo obeležili slavno akademijo, ki bo prepletala gledališče, film, glasbo, gib, ustvarjalnost sedanjih in nekdanjih generacij ter obeležila četrt stoletja zgodbe.
11: Osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, slavnostnima govornika, bivši ravnatelj Bojan Bratina in magister Marjan Štrancar na posnetem intervjuju, kot sem že omenila, začetnika smeri.
10: Dogajanje se bo pričelo že dopoldne z dnevnimi dogodki po mestnih kotičkih, odprtjem razstave v avli gimnazije Nova Gorica, nadaljevalo pa se bo še jutri in v petek z vseslovenskim festivalom umetniških gimnazij, smer gledališče in film.
11: Festival se imenuje uprizoritvene akcije in poteka vsako leto na drugi šoli. Letos je pri nas, kar združujemo seveda tem našim praznovanjem. Zdaj, namenjen je druženju, izmenjavi izkušenj, prikazu gledališke ustvarja dijakov skozi gledališke prizore, vodene delavnice in letos bodo pri nas te delavnice vodili maturanti, torej naši dijaki, bivši dijaki in profesorica tudi.
10: Še dodaja Vižin.
12: Pridni, lepo, sicer pa lepo ostaja tudi na nebu, vreme nas razvaja, ne samo danes, ampak ves teden, sicer čez vikend nekaj oblačnosti, ima zaenkrat, kot kaže, bo suho. Najvišje dnevne do 25, trenutne od 8 do 12.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti nekaj zastojev, drugih posebnosti ni, zato strpno, previdno in srečno pot še naprej.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
13: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Ma, kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Dobro jutro, Sandi in Suska z vami. Vi pa hitro pošljete SMS besedo kava na 041 760 300 in jutri lahko skupaj spijemo kavico v kavarni Eda Centra v Novi Gorici med 6 in 10 uro. Če vas pokličemo, pijete kafije na naš račun. Lea, kakšno kavico ti piješ?
14: Ekspreso podaljšen.
15: Ok, črna, brez sladkorja.
14: Ja.
15: A se pozna dan, če ne spiješ kave zjutro?
14: Ja. Ja, ja, se kar pozna, tako da je kar mislim, spijem toliko po potrebi, po občutku, ko mi paše.
12: No. In jutri bo kavica pašala vsem nam v Eda Lounge Baru med 6 in 10 uro na svetovni dan kave. Pridite mimo! Woo!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši.

0: Jutro, druženje, Sandin Suska sva z vami, živjo.
1: Živjo, jutri vas vabimo na kafe u Eda Center, kjer bomo v živo.
0: Tako da, če želite pit na naš račun, pošljte SMS kava na 041-760-300 in z malo sreče spijemo skupaj jutranjo kafijačke.
1: Zdaj, če ne utehnete prit mimo zjutrom, evo, sem brala tle en članek, tati bo všeč. Ta položaj zjutraj je učinkovitejši od kave.
0: Položaj? Kakšen položaj?
1: Položaj creme brulee.
0: Ej.
1: Ja, med intimnostjo se poveča proizvodnja hormona sreče, zato smo po tej jutrani telovadbi boljše volje.
0: A ste? Ste že provali ta creme brulee?
1: Nismo, daj, oštja, ja. Pač tako piše.
0: Ma prav creme brulee je ta riječ.
1: Ja, zdaj ti ne bom razlagala, kaj tu, kako je, pogooglej, kako se to naredi. V glavnem pišejo, da te dvihne bolj kot kafečke.
0: Dvihne, brez skrbi. Že postavlja šotorček, evo ga, lej, ko dvigne.
1: Ti in tvoji šotori, bež enkrat kampirati in dej mi je roštja, ja.
0: A gre z mano, bova skrb postavljala šotorišče.

0: Stressful. Dobrih 10 do 9, živijo, Sandy sem z vami in zdaj tukaj berem, v Nemčiji imajo davek na pse in lani so dosegli rekordno vrednost. Skupaj so lastniki državi plačali 421 milijonov evrov zaradi psov. Davek na pse v Nemčiji pomeni občinski davek, pri čemer vsaka občina posebej določi njegov znesek. Večinoma se giblje okoli 100 evrov na psa na leto. Marsikje pa njegov znesek odvisen od števila psov v gospodinstvu in tudi od pasme. Tako da jaz mislim, da nihče v Nemčiji ne reče, da je ma pasjo ženo ali pa pasjo taščo. Ma tu ga obdavčijo takoj, nema tle.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
1: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
4: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
5: Soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Hajduščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmelkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 19 centov in riž Parboiled 1 kilogram le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
9: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
17: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven noče.
18: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
19: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
20: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
21: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
22: O,
0: kako si vesela.
2: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
22: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
23: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
24: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
25: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
26: Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, pol minutka manjka do devetih, živjo. Večna Whitney Houston, ona paša ob vsaki uri. Še prej pa gremo v San Francisco, kjer lahko najamete posebno čistilko. Kako izgleda, to je preverila Darja Štraus. Ti so.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je med poslanskimi vprašanji v državnem zboru znova zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Ob tem je opozoril na po njegovem večje poboje kristjanov v Sudanu, ter kot dokaz prikazal fotografijo trupel. Kot pa je razkrila televizija Slovenija, fotografija ne izvira iz Sudana, temveč prav iz Gaze. Tam jo je posnel nekdani britanski vojak, v premijerjevem kabinetu pa so priznali, da so jo prevzeli z družbenega omrežja X. Medtem Evropska komisija opozarja na zimo z zelo visokimi cenami energije. Težav z dobavo ne pričakuje to, da v že običajni zimi si okoli 50 milijonov evropejcev ne more primerno ogreti doma. Države lahko pomaga z začasnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi, visoke cene pa po besedah komisarja ne smejo postati nova formalnost. San Francisco pa lahko najamete humanoidnega robota, ki briše površine, pomaga pri perilu in postila postelje. Ura stane $30, podjetje pošlje dva robota, kar pomeni, da obisk stane približno $60 oziroma 53 evrov. Robota se zdaj nadaljavo vodi človek, kar pomeni, da gospodinski robot ni še povsem samostojen.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Sonček je, sonček bo, temperature do 25, trenutne od 8 do 12.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti pa nekaj jutrenjih zastojev, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: Dve minutki čez deveto, dobro jutro, Sandi Suska z vami, vi pa hiter pošljte SMS besedo kava na nič 41 760 300 in jutri lahko skupaj spijemo kavico na svetovni dan kave v kavarni Eda Centra v Novi Gorici med 6 in 10 uro. Če vas pokličemo, pijete kafije na naš račun, ali skum bi ti jutri spil kavico z mano ali Susko?
11: Ma jaz bi ne raj zobijema in še kakšno fajn družbo zraven, več ko nas je, boljši se imamo, ne?
0: Pravi. Milen odgovor, tako in veliko nas bo tudi naši producentje. Na konci pridejo pa šefje, da vse poravnajo te račune, ne?
12: Do takrat jih ne rabimo.
0: Do takrat mi pijemo.
11: Hvala vam, se vidimo.
10: Ma,

0: se prebujava z vami tik pred 1. oktobrom Suska.
1: Svetovnim dnevom kave.
0: Ja, in v naših koncah imamo tudi enega ljubitelja kave. Vodil je tudi že oddajo z naslovom kave, ne? Kava z Džanijem.
1: In zdaj prodaja tudi svoje kafe.
0: Ja, tudi svojo kavo ima. In jutri, jaz mislim, da bi bil on odličen gost, da se nam pridruži Suska tam v EDA centru.
1: Ja, se strinjam. Jutri smo uživo iz kavarne, tako da lahko prijeste mimo, ma lahko prijeste mimo tudi Džani.
0: Džani, zdaj ga bova poklicala, čaki, evo. Evo, že zvoni.
2: Prosim.
0: O, čau, živjo, Džani.
1: Živjo.
2: O, ja, dobro jutro, ste me pa zbudili, ste pa zgodni.
1: Ja, mi smo v akciji že od 6. zjutro.
2: O, hudiža, bravo.
0: Ej, kaj bi se ti jutri oglasil pri nas v EDA centru, bomo tam praznovali svetovni dan kave.
1: Če bi prišel ti mimo in eno zahodu z nami.
2: Ma, itak, da bom zahodil, dve bom zahodil.
1: Sicer ti si tak ljubitelj kave, ne? Kaj imaš tudi svojo kavo doma.
2: Ja.
1: Povej, kakšno najraje piješ?
2: Brez mleka, brez cukra, kava se pije tako. In to je tista prava kava, da začutiš okus prave kave. Ker vse ostalo pokvari okus kave. Ne, če daš cukr, če daš mleko, kakorkoli že, potem ni več kava. Tako da jaz pijem grenko brez cukra. To so sentimenti.
1: Ola. Jutri potem se vidimo tam, prideš, prinesi kitaro, ne pozabiti in tam okrog 8, ne?
2: Ok, zmenjeno. Čau.
0: Super. Ja, čau.
3: Na svetovni dan kave.

0: City Lights, 20:09, živijo, Sandi sem z vami na tole sredino prebujanje. Čeprav mislim, da smo že vsi prebujeni, je tako. Sicer pa od jutri dalje nas bo prebujala Robinova bitka.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, v kateri je čisto vsak zmagovalec in v kateri naključni poslušalec in poslušalka odgovarjata na vprašanja vezana na nasprotni spol. In v eni izmed preteklih bitk je blestel tudi poslušalec Erik.
2: Kaj pomeni, da so hlače skini?
3: Oske, oprijete.
0: A ne tu, da jih daš dol, da skineš hlače?
3: Ne,
0: da bomo skinili. Bo samo prijeto, ja, bravo, Eri.
4: Ja, ne bomo nič dali, hlač duel na vse zgodaj, tisto je pol nočni program.
0: Ja, in Susko obljubljava, da bova tudi v novi sezoni pomagala, kakor se bo dalo. Seveda, jaz malo bolj, zato da bomo moški, ne, zmagovalci. Kakorkoli, prijavite se v bitko med spoloma z besedo bitka. Na nič 4-1-760-300 ali pa prek spletnega obrazca, tudi to je nekateri mlažje, pravite, ste veseli, kontenti, da imamo tudi to možnost. Obrazec najdete na spletnem portalu robin.si in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom že v novi sezoni, pazi vsak četrtek, že od jutri dalje. Woo!

0: Boys of Summer in 5 minut manjka do 9 in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju gremo pa v Tolmin, kjer se začenja ena najpomembnejših investicij, ki zadeva komunalno infrastrukturo. Nadgradnja čistilne naprave, ki bo omogočila boljše bivalne pogoje, ne samo za mesto, ampak tudi okoliške vasi. Podrobnosti o vsem tem v nadaljevanju.
1: Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča namakajo s pomočjo vodovodnega sistema Vogršček, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in povsem zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč. O tem spregovorimo v sredini oddaji med 11. in 12.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
9: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
10: Festival Frontiere Meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere Meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
11: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
13: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
14: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
13: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Včeraj so v Tolminu položili temeljni kamen ob začetku nadgradnje tamkajšnje čistilne naprave. Občina Tolmin s projektom pristopa k novi pomembni naložbi v lokalno komunalno infrastrukturo, kot pravi župan Alen Čeru, pa je to eden večjih in pomembnejših projektov naslednjega mandata, saj bo omogočil ustrezno in dolgoročno učinkovito infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Zmogljivost lagunske čistilne naprave, katere zadnja rekonstrukcija sega v leto 2012, se bo s 7500 populacijskih enot dvignila na 9600.
0: Številna nova naselja bodo na ta način lahko priključena na javno kanalizacijo, s čimer se bo kvaliteta življenja tam bistveno izboljšala. Gre za naselja Rodne, Prapetno, Ljubin, pa celotno linijo ob reki Soči, Dolje, Gabre, Volare, ter nekatera nove naselja oziroma četrti, kot so nove zazidljive parcele v Žapčah, pa planirana širitev naselja Poljubin ter ulice pod Brado v Tolminu. Ta predviden razvoj naše občine gre z roko v roki tudi z močnejšimi komunalnimi kapacitetami.
1: Skupna vrednost projekta znaša približno 4,5 milijona evrov. Občina Tolmin pa je zanj pridobila pol tretji milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev iz naslova dogovora za razvoj regij. Investicija bo kompleksna, saj bo zagotovila tudi ustrezno tehnološko rešitev za učinkovitejše odstranjevanje organskih snovi, dušikovih in fosforjevih spojin skladno z veljavnimi okoljskimi standardi in zahtevami zakonodaje.
0: Investicija je kar kompleksna, zahteva nove čistilne bazene, tudi lokacija ob reki Tolminki je kompleksna, treba je upoštevati tako poplavno varnost kot seveda varovanje okolja, tako da je bila priprava samega projekta kar zahtevna, nekaj dve leti se je projektna dokumentacija izdelovala, zdaj pa do polnega zagona in priključitve vseh teh novih enot pa bo od položitve temeljnega kamna trajalo nekaj slaba tri leta.
1: Izbrani izvajalec del je podjetje Riko D.O.O.
4: Ja, na nebu pa sonček, ki nas razvaja ne samo danes, do konca tedna bo tako temperature tudi prijetno visoke do 25 čez dan, trenutne od 11 do 17.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ni težav, pa srečno pot.
21: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
23: Ma, kaj si šel?
21: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Radio Robin.
4: Zadnjega septembra smo, ko nekateri mogoče praznujete, naša šefica Martina sigurno in zaenkrat ne kaže, da bomo temu kaj nazdravljali, ne vem, nič ne sem videl, da bi nosila kakšne šampanjce ven z avta. Kaj praznuje, preverimo še v tej uri. Živjo!
23: Wow.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: College People, YMCA, 20 jih manjka do 10, živijo sredino druženje, tole Sandi z vami. Ste še kdaj rekli za kakšno osebo ali pa mogoče kakšno stvar, da vam je bila poslana iz vesolja? To rečemo sploh, ko nekaj iščemo in po dveh urah najdemo neko drugo zadevo, s katero si lahko pomagamo in pol rečemo, to je bilo pa zdaj poslano prav z vesolja. No, Rok Piletič, on prepeva, da je vesolje k njemu pripeljalo njo.
1: Ti si poslana iz vesolja, si moja skrita želja.
0: Njegovo novo ljubezen, Tjašo, ja, resnično, ne samo iz videospota in seveda mi smo mogli preveriti, kdo je Tjaša.
2: Kaj je bila prva stvar, ki ti je pritehala na njej?
3: Delavnost.
2: Delavnost.
3: Sodelovala smo na enem projektu in sem bil jaz na nek način njen nadrejen pri tem kot producent in je ful dobro sodelovala.
2: Katera od treh stvari jo najbolj opiše? Je bolj romantična, adrenalinka, mirjena, kakšna je?
3: Umirjena je, meni je kontra.
0: Res, ja. Introvertirana torej,
3: ne, ni,
0: si bolj ekstrovertirana.
3: Ni, ko zaupa, je se odpre, ampak je pa prej bolj intro.
2: Jaz imam tudi doma take, tako da dobra kombinacija.
0: Dobro.
2: Kaj jo najbolj spravi ob živce pri tebi?
3: Verjetno, mogoče pa, če moram nekaj izbirati, pa moja zasedenost okrog.
0: Ona zdaj je jezna na Radio Robin, ker
3: tako,
0: je tukaj.
3: Tako.
2: Kaj pa njen največji ta red flag? Kaj je zamuja, preveč nakupuje? Je kakšna stvar,
3: Ma niti ne. Ne vidim nekih red flagov. Če bi videl red flag, bi verjetno je ne izbral, no.
2: Tako.
0: Jo, zarej

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska z vami, zadnjega septembra. Suska, oktober je v rokavu.
1: Oh je, ja, skoraj smo tam, ampak danes je mednarodni dan podcastov, zadnja leta precej priljubljeni, ne tudi med Slovenci.
0: Ja, je ratelo moderno.
1: Zdaj, gledala sem, kjeri so najbolj priljubljeni in med temi je tudi Lahko noč otroci, prav pravljice za Lahko noč so moderne.
0: Jaz tu nisem še slišal.
1: Tu vrtijo otrokom preko hrejo spat.
0: A ja, nisem tata še, ne? Jih je treba že od majhnega navadec pojte
1: otroke. Ja, tako da jih vzgojimo. Imamo pa tudi na Robinu svojega.
0: Ta najboljši.
1: Robinov podcast z Martino.
0: In to je od naše šefice Martine. Pogovarja se z zanimivimi sogovorniki in to o precej globokih temah.
1: Ja, o takih, ki jih je treba dobro slišati in pol še s kom predebatirati, ne? Mm-hmm. In jaz sem Martino vprašala, kaj se je naučila od teh gostov, kaj se je tako zapisalo v spomin, katera misel.
2: Teme so tako različne, da bi težko bil odgovor enoznačen. Bi pa rekla, da je motivacija morda tista, ki je skupna vsem tem podcastom. Morda je na misel, da se v življenju vse da najti pravo ljubezen, razumevanje, ozdraveti ali vsaj izboljšati zdravstveno stanje. Morda začeti s treningi, ne vem, postavljati meje sebi in drugim. Imeti na telefonu manjši screen time, če želi da. Ampak dejstvo pa je nekaj, da nič se ne zgodi samo po sebi. Morda je to glavno spoznanje.
0: No, si slišala te lepe misli, Suska? Kaj si ti sploh pogledala kakšen njen podcast? Tam povejo marsikaj tudi v kolektivu, kako se je treba tu obnašati in tako, da če jaz rečem, da bi pil kafije, da mi ga greš takoj narediti, ne pa tle moram čakati, pa pojmo nam si ga jed sam narediti.
1: Verjetno si ti zamudil ono epizodu, ki je treba spoštovati tvojega sovoditelja oziroma sodelavca in tako. Tako da dej si pogledat.
0: Nisem jaz tu, Suska.
1: Pejdi pogledat na robin.si, so vse epizode do zdaj izbrane, tako da si

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Dobodan popoln pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik.
1: Pokrovitelj? Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kindričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na infoaf@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
10: Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
11: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
12: Vabljeni.
13: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
14: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Dva dobavitelja zemeljskega plina bosta pred ogrevalno sezono podražila dobavo gospodinstvom. Plinarna Maribor in Istrabenz plini napovedujeta nove cene s 1. novembrom. Pri mariborskem dobavitelju bo plin približno 10% dražji kot doslej. Gre za povezani družbi, zato sprememba ne velja za vse odjemalce plina. Če se ogrevate na plin, preverite svojega dobavitelja in obvestilo o novem ceniku. Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na referendumih 11. oktobra. Rok velja za volivce v bolnišnicah, domovih za starejše, priporu ali v zaporu ter za invalide z ustrezno odločbo. Prijavo morate oddati v krajni volilni komisiji. Odločali bomo o štirih vprašanjih, med njimi o prispevku za RTV Slovenija in pogojih za socialno pomoč. Za konec pa še v Italijo. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je sinu svetoval manj privlačno ženo z daljšim krilom. Šlo naj bi za prispodobo o politični zvestobi, a se je prispodoba hitro zapletla v lastno krilo. Splet so preplavile njegove podobe v oblekah, nekdani premier Matteo Renzi pa je pripomnil, da je Tajani bolj spretni mem kot minister.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Je danes nekaj oblakov na našem koncu, ampak naj bi vseeno ostalo suho, segrelo naj bi se tja do 25 stopinj. No jutri pa naprej več jasnine in več sonca, na našem koncu bo še naprej pihala šibka burja. Zjutraj precej frišno, okoli 12 stopinj, čez dan pa spet prijetnih 25 in podobno bo ostalo še vsaj do sobote.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Na naših cestah zaenkrat promet poteka brez posebnosti. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
12: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
13: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Dobar dan na vse konce in kraje, pa smo že v sredinem dopoldnevu. Ja, kako gre hitro ta teden. In to vreme, v bistvu tudi danes sicer nekaj oblakov, ampak še zmeri toplo, nas kar lepo ta zgodnja jesen razvaja. Nismo še kaj dost rabili menjati omare, ampak vseeno je fajn preveriti, kaj je letos v trendu in kaj je boljše letos spustiti v omari. Najprej pa seveda še več dobre glasbe. Prvi prihajajo Spin Doctors in Two Princes. Pa gremo. Dobar dan.

0: Kataja in to je moj dan. Ja, sreda je že, še dobro, da ni ponedeljek. Potem bi si že težko zapeli kaj takega. 10 minut čez 10 imamo, Špela še vedno z vami. In ja, zadnji septembrski dan že imamo in poletje je tudi uradno mimo. Neuradno nas sicer še razvaja s soncem vsaj večinoma dni in še s prijetnimi temperaturami, ampak vseeno. Jutra so že malo hladnejša, zdaj počasi prihaja tudi tisti manj prijeten del jeseni, ne? Menjati bo treba spet omaro. Kratke hlače, oblekce, sandali, vse to počasi gre na zadnje police ali pa kam bolj na vrh, ven povlečemo jakne, puloverje, škornje in seveda ugotavljamo, ali je tisto, kar smo nosili lani, letos sploh še v modi. Ja, ker mode se očitno spreminjajo hitreje kot vreme, zato sem za nekaj nasvetov vprašala stilistko Brigito Sklepič po točki. Brigita, čisto simple bova ostali pri barvah, kaj bomo nosili to jesen, ali ostajamo zdaj pri klasičnih jesenskih barvah, ali bo kaj drugače letos?
1: Ja, letošnja barva, tako res it barva, je čokoladno rjava. To je ena barva, ki jo večina ljudi niti ne mara, niti ne nosi prav veliko. Tako da bo zanimivo videti, kako se bo obnesla. Ne? Drugače se pa krasno kombinirano. Jaz se recimo pol priporočam vsem tistim, ki so večinoma v črnem. Ne? Zato, ker pa črna je taka neka klasika, pa se ljudje zatekajo k nej, zato ker kukar malo skrije, ne? Ampak je pa dolgočasno. Za barvo mogoče še bordo, kakšna rumena tudi pride še v poštev, ker se tudi lepo ujame z to rjavo. Potem je ena zelena ven prišla, ki je taka malo ni čist neon zelena, bolj ena taka rumeno zelena, tako bi rekla, da ta pa rdeča.
0: Ok, hvala Brigita, no evo, sedaj veste kako in kaj, če vam pa kakšna barva manjka, pa ne bo druge kot malo svežit vašo omaro. Pa vsake toliko tudi to paše. No!

Miley Cyrus, I used to be young, z leta 23, ja, včasih sem bila mlada. Ja, tam v 90-ih enkrat smo bili še mladi, no ne, kakorkoli. 18 minut, čez deseto imamo in jutri zjutraj bo na Robinu vse malo drugače. Ja, naša jutranika Sandi in Suska namreč ne bosta sedela v studiju, od kjer ju običajno poslušate, ampak se bosta preselila kar v center Nove Gorice. Jutranji Makesi show prihaja v živo Zeda Lounge Bara v Eda centru, kjer bosta Sandi in Suska med 6 in 10 zjutraj delala družbo vsem, ki boste prišli na jutranjo kavo. In ker je ravno 1. oktober in svetovni dan kafjeta, bo ta kava lahko tudi na naš Robinov račun. Kako do nje? Pošljite SMS na 41 760 300, napište kava ali pa kava Sandijem, kava Susko, kava Sandijem in Susko, kakorkoli, in mogoče boste med srečneži, ki jim že v jutrišnjem jutru kavo častimo mi. Tako da ja, če ste vajeni, da Sandi in Suska zjutraj prideta do vas samo z radija, ju lahko jutri končno vidite tudi, kako delata v živo. Eda Lounge Bar od 6 do 10. Se vidimo na kafetu.

0: Ricky Martin in Living La Vida Loca in marsikdo je zdaj kar malo poplesal tam po kakšni pisarni ali pa po kakšni tovarni. Zakaj pa ne pri taki glasbi? Zmeram tudi to prav pride. Dobre 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. Špela še vedno z vami. V nadaljevanju pa eno zanimivo vprašanje. Bo cesta čez Togovce na Ajdovskem končno ustrezno urejena? O tem v nadaljevanju.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
17: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
18: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
17: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
19: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Po četrt stoletja od plazu Slano Blato končno občinski podrobni prostorski načrt za cesto čez Stogovce. Vse od leta 2010, ko je plazenje terena močno uničilo cesto med Lokavcem in Predmejo in je slednja postala neprevozna, je ajdovska občina poiskala rešitev ter uredila interventno cesto. Vendar ta cesta, ki jo že četrt stoletja uporabljajo tamkajšnji prebivalci, ni imela uradnih dovoljenj. Ajdovski župan Tadej Beočanin.
20: Vesel sem, da se je tudi ta zgodba z zelo, zelo dolgo brado pripeljala do točke, ko imamo sprejet podrobni prostorski načrt. Precej dolgo časa se je sprejemal za to, bom rekel, državno cesto. Želim pa si, seveda, da se sedaj tudi ostale stvari, za katere je OPPN pogoj, tudi izvedejo čim prej.
6: Občinski podrobni prostorski načrt predvideva dokončno ureditev ceste čez Stogovce. Predvidena dograditev interventne ceste bo omogočala varno rabo in odvijanje prometa, ki zajema izvedbo mulde in bankine na celotni trasi ceste, ureditev zatravljenih ukopov, nasipov in podpornih zidov, zaščitnih mrež in varnostnih ograj na posameznih odsekih, rekonstrukcijo ceste na začetnem delu odseka iz smeri Lokavca zaradi slabo pregledne in prometno neustrezne krivine, ureditev odvodnih jarkov od cestnih prepustov do potoka Lokavšček, rekonstrukcijo brežin na odsekih, kjer brežine ne dosegajo naklona, izvedbo pilotne stene dolžine dobrih 23 metrov na območju aktivnega plazu in še nekatera druga dela.
20: Z direkcijo za infrastrukturo smo ves čas, bom rekel, vse aktivnosti pospeševali, tako da verjamem, da bojo tudi oni pospešeno sedaj pristopili k aktivnostim, ki jih doslej zaradi nesprejetega OPPN-ja tudi niso še mogli izvesti.
6: Občina je v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo vodila postopek sprejetja OPPN-ja, ki so ga ajdovski svetniki soglasno podprli na zadnji seji. Vse strokovne podlage za dokončno ureditev ceste pa bo zagotovilo in financiralo ministrstvo. Še v Goriška Brda. Občina Brda je v javno razpravo dala predlog proračuna za prihodnje leto 2027. Občinski svet je predlog obravnaval na septembrski seji in sklenil, da ga pred dokončnim sprejemom predstavi tudi javnosti. Predlog proračuna z vsemi prilogami je na ogled v prostorih občine Brda v poslovnem času ter na občinski spletni strani. Občani lahko svoje pripombe in predloge posredujejo pisno po pošti ali po elektronski pošti in sicer do vključno srede 7. oktobra.
0: Je danes vse tukaj na Ajdovskem malo bolj oblačno, ampak naj bi vseeno ostalo suho, no nekaj več jasnine pa jutri vsaj do sobote. Na našem koncu pa bo še naprej pihala šibka burja. Jutra bodo sicer še bolj hladna, okoli 20 stopinj, čez dan pa vseeno prijetnih 25.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu vse mirno, srečno!
22: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
23: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
0: Ja, skupaj smo vstopili že v drugo polovico desetih. Dobar tek vsem pri malici. Zdaj, marsikdo se bo odločil za kaj sladkega, za kakšen čokoladni rogliček. Ma menda čokolada ni najboljša ideja. Nekaj groznega sem prebrala na spletu. Kaj vam zaupam po glasbi?

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. Yeah.

Tudi malo nežnosti na valovih Radia Robin, Fine Frenzy, Almost Lover in še 18 minut, k nas še loči do 11. Špela še z vami in lih sem prebrala na netu nekaj groznega. Res me je šokiralo, da čokolada povzroča glavobole. Ja, a ne, počakajte. Očitno čokolada mogoče sploh ni kriva. Pogosto se menda zgodi, da tik pred migreno človeka zagrabi želja po točno določeni hrani in zelo pogosto je to čokolada. Potem poješ čokolado in čez nekaj časa te začne boleti glava in si rečeš, eto, čokolada je kriva. V resnici pa očitno ta kombinacija sploh nima veze. Tako da, če ste danes pojedli čokolado, vas boli glava, ne je še vršt proč. Verjetno je nedolžna in iskreno, jaz ti bom zihr dala še kakšno priliko.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

0: ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Adi Smolar in 20 ljubic in dobrih 10 minut k nas še loči do 11. Špela z vami in če ste tudi vi odraščali ob Kremenčkovih, potem imam za vas eno številko, ob kateri se boste mogoče počutili malce starejši. Na današnji dan leta 1960 so se namreč v ZDA prvič pojavili Kremenčkovi Fred, Wilma, Barney in Betty.

0: Abadabaduin. Zanimivo, šlo je za prvo animirano serijo, ki je bila narejena kot tiste klasične nanizanke. Torej, družina, sosedje, služba, prepiri, denar, otroci. Samo da je bil avto takrat očitno še na nožni pogon, sesalec pa mlinček za ostanke v kuhni, pa dinozauri, ne? In če pomislite, pred 66 leti so že gledali isto stvar kot danes. Torej, kako preživeti družinsko življenje, ne da bi znorel. Tako da odcajt se očitno od prazgodovine do 60-ih in do danes nekaj dosti spremenil.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radiu Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper, izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
9: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
10: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.

0: Terasu Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
4: Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
5: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
6: Vabljeni.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Kako si vesela?
11: A si opazil moj nov nasmeh?
10: Seveda, kako ti je uspelo?
11: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
10: Na Quality Clinic, seveda.
12: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv, samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
13: Polavček.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška administracija razmišlja o omejitvi izvoza dizla, kar bi lahko dodatno podražilo gorivo tudi v Evropi. Kot poroča Reuters, Bela hiša išče načine, kako bi več dizla obdržala na domačem trgu, kjer so zaloge za ta čas najnižje v več kot 40 letih. Amerika je sicer letos pomembno povečala izvoz dizla v Evropo, ki zaradi motenj z Bližnjega vzhoda in iz Rusije že išče druge vire. Slovenski vozniki so med tem za liter dizla že plačevali več kot 2 evra. Danes se izteka rok za prijavo za glasovanje po pošti v Sloveniji na referendumih 11. oktobra. To velja za volivce v bolnišnicah, priporu, zaporu in socialno-varstvenih zavodih. O svoji nameri morajo obvestiti okrajno volilno komisijo. Tako lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo o priznanem statusu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko pa opozarja na lažna sporočila o energetskih subvencijah. Goljufi posnemajo državne spletne strani in zahtevajo osebne ter bančne podatke. Sporočila se širijo tudi prek Viberja. Povezav ne odpirajte. Če ste že vnesli podatke za dostop do spletne banke, takoj obvestite banko, ob finančni škodi pa tudi policijo.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Je danes nekaj oblakov na našem koncu, ampak brez dežja, vsaj tako obljubljajo vremenoslavci. Okoli 25 stopinj nas čaka v popoldnevu, no jutri pa naprej sončno in jasno. Zjutraj še precej hladno, okoli 12 stopinj, čez dan pa okoli prijetnih 25. No, na našem koncu bo še naprej pihala tudi šibka burja in podobno bo ostalo še vsaj do sobote.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
4: Ja, pozor, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Italije med priključkoma Ajdovščina in Selo. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti Ajdovščina-Selo, tako da dejte raj pojet po obvozu, da ne boste ostali v kakšnem zastoju. No, ko smo pa že pri zastojih na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna gre spet bolj na počasi. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55, srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: En lep dober dan, 3 minutke čez 11 imamo in v nadaljevanju spet ogromno zanimivega. Voda za kmetijstvo in varnost na cesti. A dve precej različni temi, ki pa bosta zaznamovali naše sredino oddajo. Zakaj kmeti opozarjajo, da je sanacija Vogrščka nujna in kaj jih moti pri dosedanjem pristopu? Potem pa še na Eskiroje. Koliko nesreč beležimo na Goriškem, kdo jih najpogosteje povzroča in kaj je razlog za njem. Vse to slišite v nadaljevanju. Prijetno poslušanje.
9: Ain't no

0: V sredo v središču.
1: Ponovno en lep pozdrav na valovih Radia Robin. V današnji oddaji bom vaša družba Kenny Jan. V središče postavljamo namakalni sistem Vogršček. Vsi kmetje, ki svoja kmetijska zemljišča napajajo s pomočjo omenjenega sistema, pravijo, da je sanacija sistema nujna. Brez vode namreč ni življenja, brez Vogrščka pa ni prihodnosti kmetijstva na Goriškem in v Vipavski dolini. Opozarjajo pa na napačne začetne korake in zgrešen pristop k lastnikom in upravljavcem zemljišč.
2: Dajmo napraviti eno okroglo mizo in se nas povpraša mnenje. Se mnenj bo 100, ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven. Ne?
3: To bi moli malo bolj promovirati in še enkrat razmisliti, na kakšen način se bi dobilo pač teh 50% potrebnih lastnikov. Ne?
4: Dajmo se pogovarjati, predvsem na strokovnem nivoju in tudi odkrito iti pred kmetovalce, da bodo v štartu vedeli, kaj je namen same obnove.
1: O tem spregovorimo v osrednjem delu oddaje. Na koncu bomo govorili o uporabnikih e-skirojev, koliko je nesreč na Goriškem, kdo je med glavnimi povzročitelji ter zakaj sploh prihaja do nesreč.
5: Tudi na naših ulicah je voznikov e-skirojev iz leta v leto več.
1: Začenjamo pa v Zgornjem Posočju. V Tolminu je želja po izgradnji novega stanovanjskega naselja Cvetje prisotna že več let, a že druga javna dražba za prodajo zemljišč potencialnemu vlagatelju je bila neuspešna, ki je iskati razloge.
6: Je nekaj več tveganja tudi na strani investitora.
1: Z županom občine Tolmin Alenom Červom že po naslednji skladbi.

0: sredo u središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Pomanjkanje stanovanj in reševanje prvega stanovanjskega vprašanja v današnjem času zelo pereči in aktualni temi. Občina Tolmin se jo je lotila zelo samozavestno. Med nekaj investicijami je zagotovo največja naložba v stanovanjsko sosesko Cvetje, ki naj bi v Tolminu prinesla približno 60 novih stanovanj. A po neuspeli prvi je tudi druga javna dražba za prodajo zemljišča potencialnim vlagateljem padla v vodo, saj varščine pred dražbo kljub izkazanemu zanimanju ni vplačal nihče. Župan Alen Čeru ugotavlja, da sta razloga za to dva.
2: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, ki so...
1: ...je zagotovo največja naložba v stanovanjsko sosesko Cvetje, ki naj bi v Tolminu prinesla približno 60 novih stanovanj. A po neuspeli prvi je tudi druga javna dražba za prodajo zemljišča potencialnim vlagateljem padla v vodo, saj varščine pred dražbo kljub izkazanemu zanimanju ni vplačal nihče. Župan Alen Čeru ugotavlja, da sta razloga za to dva.
2: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v

0: investitorja. Še posebej, to je pa zdaj drugi razlog, ob trenutni situaciji na gradbenih trgih, ko se stroški gradbenih del skokovito višajo. Predvsem to izhaja iz cen materialov, pa energentov, goriv in posledično tudi ekonomika se spreminja. Prišli smo do tega, da bi po trenutnimi pogoji lahko tržne cene teh stanovanj bile višje od dejanske kupne moči prebivalstva, kar tudi nam ni v interesu. Posledično pa tudi zanesljivost prodaje vseh 60 stanovanj ni več tako sigurna, tako da je nekaj zadržka bilo na strani potencialnih investitorjev. Potekajo pogovori, zagotovo bo še v letošnjem letu opravljen tudi tretji krog te dražbe. Ugotovili pa bomo zdaj skozi pogovore, ali je potrebno karkoli znotraj pogojev korigirati. Vkolikor je temu tako, bomo to naredili na oktobrski seji občinskega sveta. Vkolikor pa najdemo mehanizme oziroma poti, da zadevo izpeljemo pod trenutnimi pogoji ali pa se pokaže nek nov interesent, pa bi šli z enakimi pogoji še enkrat poskusiti. Tako da ocenjujem, da so še vedno visoke možnosti, da v začetku novembra to zemljišče prodamo novemu investitorju, seveda pa je, kot rečeno, nekaj stvari še v zraku.
1: Občinsko zemljišče na obrobju Tolmina je sestavljeno iz treh parcel velikosti 400, 3900 in 4400 kvadratnih metrov. Te se prodajajo izključno v kompletu, njihove meje niso urejene. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno. Izklicna cena znaša 748 tisoč evrov, vanjo pa ni vštet 22-odstotni DDV, ki ga plača kupec, prav tako ne komunalni prispevek. Kaj razen cene zemljišč sploh lahko spreminjajo na občini?
0: Torej, spreminjajo, kot rečeno, se lahko pogoji. Lahko se delež parkirišč nad zemljo in pod zemljo prilagodi. Lahko se dogovorimo tudi za večfazno gradnjo, kjer bi potem od dejanskega poteka nakupov in najemov lahko investitor presodil, ali obstaja interes za dodaten del stanovanj, skratka, da zmanjšamo delež tveganja na strani investitorja.
1: V načrtu je, da bi večina novih stanovanj šla na zasebni nepremičninski trg. V načrtu pa je tudi, da bi jih bilo nekaj, približno tretjina, namenjenih javnemu najemu.
0: Namen občine je, da bi približno tretjina teh stanovanj bila namenjena javnemu najemu. To izvira iz opravljene analize stanovanjskega trga, ki je bila zaključena leta 2023 in je pokazala, da je med našimi občani približno ena tretjina zainteresirana za najem, dve tretjini pa za nakup stanovanja. In temu primerno tudi načrtujemo, da bi tretjino stanovanj skupaj s sofinanciranjem stanovanjskega sklada odkupili in ponudili prek različnih mehanizmov v najem.
1: Kakšna pa je sploh potreba po stanovanjih na Tolminskem?
0: Nekaj več interesa od razpoložljivega števila je. Jaz predvidevam, da se marsikdo, ki bi to koristil, tudi ne prijavi, sicer meni nejasnih razlogov. Če bi izhajali samo iz preteklih nekaj razpisov, bi lahko celo podcenili te potrebe, kajti na zadnjem razpisu stanovanj za mlade so bila na voljo 4 stanovanja, prijave pa so bile 3, tako da sta celo 2 manjši stanovanji ostali nezasedeni. Na zadnjem razpisu za neprofit, kjer smo razdelili 10 stanovanj, pa mislim, da je bilo vseh skupaj prijavniki okrog 30. Ne gre tukaj za enormne številke, še vseeno pa verjamem, da bi z močnejšim fondom lahko naslavljali več skupin. Tako mlade, mlade družine, tiste socialno ogrožene, pa tudi kadrovska stanovanja. Mi smo na zadnji seji občinskega sveta razširili tudi nabor institucij, ki lahko najema naša kadrovska stanovanja. Poleg tistih, katerih ustanoviteljica je občina, so ponovem to tudi državne institucije. In predvsem dom upokojencev pod Brdo je tukaj zelo zainteresiran za službena stanovanja za njihove negovalke.
1: Ali bi se, da bi se vendarle našel investitor pod trenutnimi pogoji dražbe, moral spremeniti tudi trg, cene in geopolitična kriza?
0: To je zelo težko reči. Trenutno je dejansko ena nestabilna situacija. Gradbeno-obrtniška dela so v zadnjih 3 letih iz 1000 evrov poskočila na 1500 na kvadratni meter, ko govorimo o gradbenih izvajalcih. Kako se to prelije potem na tržno vrednost, je to lahko še krat 2. Ne? Tako da ne vem, težko je napovedovati, ampak jaz mislim, da trenutno predvsem cene gradnje pa tudi gori in še česa rasejo hitreje, kot se sistem na to prilagaja. Če malo karikiram, nobenemu ni problem dati 2 evra za liter bencina, če ima 3 evre plače. In mogoče bo to prihodnost. Ampak trenutno so naši dohodki, naša kupna moč v nesorazmerno nižja od

0: trenutno cen določenih dobrin in v tem segmentu je težko ocenjevati kupno moč. Po drugi strani pa imamo tudi na samem stanovanjskem trgu dokaj nepregledno situacijo. Jaz si dovolim reči, da je stanovanjski trg v Tolminu izkrivljen, kajti ponudbe je tako malo, da se tudi stanovanja, ki so bila zgrajena v letih 70, prodajajo po 3000 in več evrov po kvadratu, kar ni realno, odraža pa razliko med ponudbo in povpraševanjem. Sem prepričan, da z nekim fondom novih stanovanj bo tudi cena teh starih padla in bodo ta toliko bolj dostopna mogoče mlajšim generacijam ali pa socialno malo manj zmogljivim in se bo vzpostavilo neko zdravo ravnovesje. Trenutno pa meni to ni normalno, ne? To, da se stanovanje 60 kvadratov prodaja po 3,5 na kvadrat, pri čemer je stavba niti energetsko dobro zrihtana, ne? Da so to bloki iz leta 70-80, to pomeni, da imamo deficit.
1: Kako se bo razpletla zgodba stanovanjsko sosesko cvetje? Za naslednji korak bo treba torej počakati vsaj do novembra.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: Namakalni sistem Vogršček je obsežen državni namakalni sistem v Vipavski dolini, ki je začetkom leta 2024 prešel v upravljanje in lastništvo petih lokalnih občin, mestne občine Nova Gorica, občine Ajduščina, Mirenkostanjevica, Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba. Vključuje 16 različnih namakalnih pol in območij, na katerih zagotavlja vodo za namakanje kmetijskih površin ter za preventivno oroševanje. V tem trenutku se izvajajo prvi koraki za njegovo obnovo oziroma posodobitev, ki pa bo dolgotrajna in draga. Posodobitev sistema je zelo pomembna, pove najprej Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Narava nam narekuje hitro prilagajanje podnebnim spremembam. Vse, kar se tiče namakanja, pravzaprav stroka že vrsto let poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati, ampak vseeno pač vsaj v delih kmetijske pridelave pač nismo razmišljali o namakanju. Trenutne razmere pa kažejo, da bo, če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ne samo na področju spodne Vipavske doline, kjer že trenutno je vzpostavljen velik namakalni sistem, ampak gradnja tudi novih virov za namakanje, ki bodo zagotavljali vodo.
1: Prenovo podpirajo tudi kmetije, za katere je namakalni sistem bistvenega pomena za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Za nas sta spregovorila Abel Lestan in Matej Nemec.
3: Ta Vogršček se ga podpira, ker se ga krvavo potrebuje, ker brez vode ni življenja in vemo točno, da Vogršček kot namakalni sistem je naš vir življenja, ne za kmetovalce na tem območju. In če se ga nepravilno vzdržuje, lahko rekli temu, da tudi živeš ostaja pri življenju, ne, rastlinja in naše kulture, ki jih vzhajamo. Ne? Če ga mi tega ne bomo pravilno urejali, mu sledi propadno, oziroma zaton in posledično tudi kmetijstvo je v zatonu in v umiranju, ne? Na podlagi tega.
4: Kot kmet podpiram posodobitev, ker bi verjetno se kaj bolj tehnološko zboljšalo, saj stanje, da bi se lahko več namakalo in bolj kakovostno namakalo, upam.
1: V kakšnem stanju je sistem sploh v tem trenutku?
2: Trenutno po rekonstrukciji oziroma obnovitvi te pregrade v bistvu je vode za namakanje dovolj. To je dejansko vire tudi v letošnjem letu, ko smo imeli zares ekstremno sušno leto in je pač praktično vode še dovolj za namakanje po tako močni suši. Gre se za velik namakalni sistem, kar zagotovo logistično upravljavcu predstavlja kar veliko breme, ker je sistem tudi že star. Verjetno se je v zadnjih desetletjih tudi slabo skrbelo za obnovo, za popravila, zamenjavo določenih sestavnih delov cevovodov. Verjetno nam je veliko težavo povzročila tudi to, da se je voda zajemalo iz dna in takrat je v same cevovode prihajal mulj, ki je še v cevovodih in je verjetno na določenih delih tudi to velika težava. Dejstvo pa je, da bo potrebno v naslednjih letih oziroma bi že bilo potrebno razmišljati o obnovi razvodnega sistema. Se pravi, razvodni sistem verjetno narediti vzdržen, tak, ki se bo tudi krmilo nadaljavo in bo moč zapirati določene krake, kar bo omogočalo pač namakalne urnike in vodo v vsakem trenutku po namakalnem urniku. To ne pomeni, da bo pač voda v vsakem trenutku na hidrantu, ampak v svetu poznamo, da so namakalni urniki tisti, ki jih morajo pravzaprav kmetovalci spoštovati in v urniku se pač omogoča namakanje. Je pa res, da takrat pa mora voda biti in mora pač biti tudi dovoljšen pritisk, ki bo dejansko omogočal pravzaprav namakanje. Zdaj, pri samih tehnikah namakanja moram reči, da se v zadnjih letih uvaja tudi svetuje zlasti v trajnih nasadih kaplične namakalne sisteme oziroma mikrorazpršilce pod krošnjami, to predvsem z vidika razvoja bolezni in škodljivcev, kajti vemo, da če je krošnja stalno območena, nam to predstavlja težavo ravno s tem. Je pa res, da se lahko to klasično reševanje uporablja tudi za hlajenje rastlin v takih ekstremnih razmerah, kot smo jih letos doživeli, da praktično preko tega omogoča tudi ohladitev samih rastlin, kar dejansko omogoča lažje in boljše pogoje pravzaprav tudi za same rastline. Kar se tiče ostalih vrst namakanja, vemo, da se zlasti v poljedelstvu uporablja v svetu namakanje preko namakalnih ramp oziroma tudi rolomate, vendar trenutno stanje sistema uporabo rolomatov onemogoča, kajti vemo, da so pritiski preniski, da bi nekako optimalno zagotavljali možnosti za namakanje preko rolomatov.
4: Sistema nismo zadovoljni, ker sistem, ki ga potrebujemo, ne deluje, ker je preveč uporabnikov, ni pritiska, ni pretoka, je slaba kakovost vode, tudi toliko manj uporabljamo, ker je preveč zamujena časa.
1: Tudi sami kmetovalci uporabljajo sistem na več načinov, omenjajo kaplični sistem in razpršilce. Brez teh vrst namakanja pa je ogrožena nadaljnja pridelava. Brez oroševanja rastlinam grozi pozeba, letina pa je pripisana propadu. Da rastline poleti oziroma v sušnih obdobjih potrebujejo veliko vode, pa ni treba posebej razlagati. Če sistema ni moč uporabljati, pride do hujših posledic v obliki večjega izpada pridelka.

0: Potreba po obnovi namakalnega sistema Vogršček je velika, tudi zaradi dejstva, da se je potreba po namakanju v zadnjih letih spremenila. Sušna in vroča obdobja so vse pogostejša in to tako, da je brez namakanja pridelava preveč tvegana.
1: Letos je pokazalo, da bi morali že v spomladnih časah, spomladanskih časah namakati. Ne? Tako da, če ne bo sistem deloval čez celo leto, bo problemi. Ne? Kar pa trenutno ne deluje, tudi ker je bila obljuba, da bo tudi čez zimo poln, tega ni več. Ne?
2: Praktično ni leta, ko nimamo suše na našem območju. Mi nujno potrebujemo namakanje in to mora biti načrtovano že pred samo proizvodnjo. Da kmetovalci že v štartu štartajo samo predelovalno sezono z načrtom, ki ga nekako imajo v glavi na vrsto kmetije oziroma s čem se pravzaprav ukvarjajo. In najbolj nerodno je, da pač nekdo načrtuje kmetijsko pridelavo, ne, in kasneje se čez leto izkaže, pač, da pravzaprav nima vode za namakanje, kar povzroči pravzaprav propadanje posevkov. To se je tudi letošnje leto zgodilo. Zdaj nas čaka vse ena taka zahtevna naloga, da se odkrito pogovorimo in pač startamo pri obnovi ali pa vzpostavitvi nekega normalnega stanja, da bodo tudi kmetovalci že pred samo rastno sezono vedli, ali lahko računajo na samo namakalni sistem ali ne. Predvsem je tle zelo velika težava na območju Vrtojbe in Šempetra, kjer vemo, da se tudi prideluje kar velik del zelenjave in ta praktično brez namakanja pravzaprav na tem delu, ker so še lahka tla, praktično je nemogoče.
0: Kaj pa pričakujejo od posodobitve?
1: Ja, da bi se pač stanje izboljšalo, da bi pač namakalni sistem bil skozi poln in deloval s parametri, ki so potrebni za namakanje, ne? Ker pod nek minimum pritiska in pretoka namakalni sistemi ne delujejo. Pa tudi čistoča je važna, ker če imaš pa kaplična namakanja, je pa tudi tam, to je važno, ne?
0: Opozarjajo pa na napačen pristop k reševanju problematike oziroma na povsem zgrešene prve korake na poti k posodobitvi. Upravljavcem oziroma lastnikom zemljišč na območju namakalnega sistema je bilo poslano vabilo k izpolnjevanju ankete, znotraj katere bi radi dobili vsaj 50% podporo, da se lahko prijavijo na državne in evropske razpise za sofinanciranje posodobitve. Anketa se je pričela izvajati 10. septembra, odprta pa bo vse do 9. oktobra.
3: Ta posodobitev je, namera je super, ampak lahko mogoče koraki so lahko malček napačni. Ne? Sicer je nek pooblaščenec teh občin, ki so lastnike razdvoda, poslal vabila lastnikom kmetijskih zemljišč, ki so pod namakanjem, da bi se izjasnili, ali podpirajo to ali ne podpirajo. Ne? Ampak jaz vidim to eno napako v tem, ker bi mogli drugačen postopek pristopiti, ne, do tega, da bi šli nekako s priporočeno pošiljko oziroma po pošti priporočeno poslati tem lastnikom, da bi se skoraj, da bi jih prisilili, da bi se izjasnili, ne? Ker tu vabilo je ono te vabi, ne? Zdaj ti ne boš 100% se odzval, ne? En jih ne briha, eni so v tujini, ti lastniki, ne? In jih ne briha, ne? Zdaj nas bo pa lahko ostalo manj kot 50%, ko tu podpiramo, ne?
1: Pozarjamo, da to obvestilo, ko smo dobili domov lastniki, pač je, obvestilo je že v redu, ampak ni nobenih medijskih ali pa sestankov, zborov, da bi se to predstavilo malo ljudem. Ne? Ker dosti ljudi je starejših ali pa v tujini, ne vem, in oni ne bojo tega verjetno podprli. Kar. Zadeva pa tudi ta, da ta zdaj anketa, ki je, je pa elektronska in večina ljudi niti ne zna tega izpolniti in se pravilno pristopiti k temu. Ne?
0: Kmetovalce pri tem najbolj skrbijo stroški, ki se višajo.
3: Ta vohoček je nujno zlo. Ne? Zdaj mi ga ne moramo preveliti na lastnike in obdelovalce, najemnike, ne teh zemljič, ne? Te uporabnine. Bi mogla država oziroma občine iz drugih skladov dobiti sofinancerje. No? Če se 40 let dalo napraviti turič iz nule, zakaj se danes ne bi dalo tega lepo vzdržavati naprej? Ne? Tudi če smo zdaj v vzdrževanju razvoda zaspali 20 let, ne? Bi mogli dobiti na način ta sredstva.
1: Najbolj nas skrbi, da ne bomo dobili, za kar bomo plačali. Ne? Ker če bo na tak način, kot je zdaj, bomo mi nekaj plačevali, kar ne bomo dobili, ker tle ni neka zaveza, ni ne parametrov prikazanih, kaj dobiti. dobimo. Ne za kakšne namakalne sisteme bo to primerno. V drugi fazi pa niso predstavljene nobena številka, ne cena, ne koliko pritiska bomo dobili, koliko pretoka, kakšno vodo, tega ni nič predstavljeno.
2: Treba se odkrito pogovarjati, izračunati pravzaprav, kolikšen bo ta strošek in s tem podatkom iti med pred ljudi, ki se bodo pravzaprav odločali, ali bodo pristopili v podpis pogodbe za vzpostavitev tega priključka na lastni parceli. Zagotovo je potrebno spodbujati ljudi, da pristopijo k podpisu pogodbe, kajti vemo, da pravzaprav se tudi na ta način vrednost samega zemljišča poveča in ta je tudi pravzaprav ključna za ohranitev kmetijstva na tem delu doline.
0: V nadaljevanju tudi podrobneje o ugotovitvi, da je brez ustrezno delujočega namakalnega sistema kmetijstvo v Vipavski dolini obsojeno na propad.

0: Na Radiu Robin še nekaj minut o potrebi po celoviti prenovi in posodobitvi namakalnega sistema Vogršček. Kakšni so sploh pogoji za kmetovanje pri nas?
1: Pogoji za zelenjadarstvo, sadjarstvo so idealni. Ne? Se to je bil nekdaj, en bod se je rekla, no, vrt Jugoslavije. Zdaj, glede s temi razmerami, ne? In ekstremi, je voda 100% potrebna. Ne? Ker če ne, ko se smo videli letos, nastopijo težave. Ne?
2: Pogoji za kmetovalce so malo težki, mislim. Tu je za manjše kmetije, kar se proda doma, je kolikor toliko se še da, ma ko greš na večji obseg, je zelo težek, ker so odkupovni, cene odkupne so nizke. Tako da tudi z teh plati kmet ne bo mogel plačavati nekakšnih stroškov namakanja, če ne bo pridelka. Tudi to je povezano z stroškami. Ne?
0: Prihodnost kmetijstva na našem območju je svetla samo ob ustrezni posodobitvi namakalnega sistema.
1: Jaz vidim, ne, kup mladih in zahnanih, ne, zdaj, če bo Vogršek posodobljen, je tudi prihodnost lepa. Ne. Ko opažamo iz našega trga, tle lokalni obdelovalci, ne, težav s prodajo zelenjave in drugih naših pridelkov ni. Na državni ravni in občinski ravni nas premalo podpirajo. Ne samo se lepo duši z besedami, bomo, ampak iz tih bomo ne rata nič. Ne. Je malo žalostno, ne, ker nekatere mlade to za kmetijstvo zanima, ne, ma če ni vode, bo tudi onih mali obupali, ne, in bi potrhali črto, pod to dejavnost in bi naredili pika in bili rajše v klimatiziranih službah.
2: Če ne bo namakalnega sistema, ne bo mladih kmetov, ker ne bo uspevalo nič, če je tako kaže podnebje, pač klimatska sprememba. Da vemo, voda je vir življenja in če je ni, ne bo uspelo.
3: Obstoj kmetijstva, bom rekel, v Republiki Sloveniji pravzaprav ne samo v Vipavski dolini, je pravzaprav odvisna od vodnih virov in infrastrukture za namakanje. Brez namakanja, na žalost, pa si kmetijske pridelave v prihodnje ne bomo več mogli predstavljati, kajti načrtovati in vlagati v določen del pridelave brez zagotovitve nekega stabilnega pridelka. Vemo, da pač ne bo in še toliko bolj bo potrebno pač razmisliti o vseh teh stvarih, kajti vemo, da smo zelo slabo skrbni pri zelenjavi in sadju. Računamo tudi na posluh države oziroma na pomoč pri obnovi tega namakalnega sistema, omrežja.
0: Kakšno sporočilo je treba dati odgovornim za prenovo?
1: Dajmo napraviti eno okroglo mizo, preko se gre ven z raznimi spodbudami in vabili, se nas skliče in se nas povpraša mnenje. Se mnen bo 100-150 bo mnen, ne? Ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven. Ne?
2: To bi mogli malo bolj promovirati to obnovo in še enkrat razmisliti, na kakšen način se bi dobilo pač teh 50% potrebnih lastnikov, ne? Da bi se prestopilo k tej obnovi, ne? Tem, da je treba upoštevati tudi stroku in uporabnika.
3: Dajmo se pogovarjati, predvsem na strokovnem nivoju in to predvsem tudi odkrito iti pred kmetovalce, pred kmete, pred lastnike teh zemljišč, da bodo v štartu vedeli v bistvu, kaj je pravzaprav namen same obnove mrežnega sistema in tudi kaj to pomeni za njihova zemljišča v prihodnje.
0: Kakšna bo končna podoba posodobljenega sistema in kako bo odgovarjala na potrebe kmetovalcev, bo pokazal čas. Želje tistih, ki ga bodo vsakodnevno uporabljali, pa smo danes slišali zelo jasno.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Električni skiroji so lahka prevozna sredstva in so čedalje bolj prisotni tudi v prometu na Goriškem. Njihovi uporabniki sodijo med ranljivejše udeležence cestnega prometa. Ker po cestah videvamo vse več e-skirojev in ker se je od njihovega pojava na cesti zgodilo tudi nemalo prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi, bomo danes raziskali problematiko uporabe teh prevoznih sredstev na našem koncu. Z nami je Dejan Božnik z policijske uprave Nova Gorica. Lepo pozdravljeni. Kakšna je prometna varnost uporabnikov e-skirojev na območju Goriške?
2: Tudi na naših ulicah je voznikov e-skirojev iz leta več. Vse so namreč ta lahka motorna vozila hitra in priročna tudi za premagovanje teh krajših razdal. Seveda vemo, da so električni skiroji tudi zelo priljubljeni zlasti v lepem in toplem vremenu, vendar pa je lahko vožnja z njimi tudi nevarna. Ob padcu ali trčenju so namreč lahko posamezniki oziroma vozniki e-skiroje tudi bolj izpostavljeni poškodbam. Dejstvo je, da so e-skiroji pri večji hitrosti težje ustavijo, so tudi bolj nestabilni in zaradi majhnih koles pa seveda obstaja tudi večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hkrati pri tem bi še poudaril, da lahko hitro pomenijo tudi nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih pač ti zaradi njihove hitrosti ali bodi si tihe vožnje oziroma kakršnih koli drugih razlogov težje zaznajo dodatno. No, nevarno pa je, če njihovi seveda vozniki ne upoštevajo prometnih pravil oziroma predpisov. Glede statističnih podatkov lahko povem, da smo na območju celotne policijske uprave v letošnjem letu obravnavali 6 udeležencev, ki so vozili lahka motorna vozila, kamor seveda sodijo tudi električni skiroji, in ena oseba je bila pri tem huje, 3 osebe pa lažje poškodovane. Če primerjamo to z lanskimi podatki, lahko povem, da smo v lanskem enakem obdobju obravnavali 7 oseb, ki so vozila ta lahka motorna vozila, 5 oseb pa je bilo v lanskem letu v istem obdobju lažje poškodovanih.
1: Kdo se na Goriškem najpogosteje znajde v nesrečah z e-skiroji? So to predvsem mladi oziroma mladoletni ali opažate težave pri vseh starostnih skupinah?
2: No, problematika prometnih nesreč z udeležbo voznikov električnih skirojev na Goriškem ni omejena na samo eno starostno skupino in glede na podatke gre za predvsem odrasle osebe, ki so udeležene v teh prometnih nesrečah. Namreč v posameznih teh prometnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, niso bili udeleženi mladoletniki oziroma mlajše osebe, ampak predvsem vozniki srednjih let, torej govorimo o starosti med 30 in 40 leti. Pri tem pa zlasti velja, da tudi električne skiroje smejo v cestnem prometu voziti osebe starejše od 15 let, vozniki do dopolnjenega 18. leta starosti pa morajo med seveda vožnjo uporabljati tudi ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Ne glede na starost pa mora vsak voznik način vožnje prilagoditi svojim sposobnosti prometnim in drugim vremenskim razmeram, značilnostim ceste in okolice in podobno.
1: Katere kršitve pri uporabnikih električnih skirojev policisti na našem območju najpogosteje zaznavajo?
2: No, med pogostejšimi kršitvami lahko govorimo predvsem o njihove kršitve, se nanašajo na nepravilno uporabo površin, pa tudi neprilagojeno oziroma v posameznih primerih tudi prehitra vožnja, pa neupoštevanje prometne signalizacije, pravilo prednosti, v posameznih primerih tudi zaznavamo vožnje pod vplivom alkohola. Policisti ugotavljajo seveda tudi druge nepravilnosti, ki pa so povezane tudi glede tehnične ustreznosti oziroma neizpolnjevanjem tehničnih pogojev za udeležbo v prometu ter ravnanje med vožnjo, ki zmanjšuje sposobnost varnega upravljanja vozila oziroma zaznavanja drugih udeležencev.
1: So na območju Goriške kakšne posebne točke, kjer je vožnja z električnimi skiroji še posebej problematična oziroma kjer morda pogosteje prihaja do nevarnih situacij?
2: No, na območju policijske uprave Nova Gorica lahko povem, da ne izpostavljamo oziroma ne zaznamo posamezne lokacije kot posebej problematične glede voženj z električnimi skiroji oziroma ne zaznavamo morebitnih izstopajočih primerov na Goriškem. Sicer pa nevarne situacije se, kot sem že dejal, lahko pojavijo predvsem na območjih, kjer se na omejenem prostoru srečujejo različne skupine udeležencev cestnega prometa. Poleg voznikov električnih skirojev seveda tle govorimo o pešcih, kolesarjih in drugih uporabnikov različnih motornih vozil. Seveda pa je posebno pozornost treba nameniti območjem v mestnih oziroma strnjenih naseljih, živiščih pa drugih površinah, kjer je seveda tudi večje število pešcev in drugih ranljivih udeležencev.
1: Kako dobro uporabniki sploh poznajo pravila? Se denimo še vedno srečujete z vožnjo po pločnikih ali z dvema osebama na enem skiroju in tako naprej?
2: No, pri policijskih nadzorih tudi na našem območju, tako seveda kot tudi drugod po državi, še vedno ugotavljamo razne kršitve, kar seveda se kaže, da vsi uporabniki tudi teh vozil prometnih pravil ne poznajo dovolj oziroma jih v posameznih primerih seveda tudi ne upoštevajo in seveda s tem seveda kršijo tudi cestnoprometne predpise. Vozniki lahkih motornih vozil namreč morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Če teh površin ni oziroma niso prevozne, smejo naselji voziti ob desnem robu smernega vozišča na cesti, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 50 km na uro. Vožnja po pločniku torej praviloma ni dovoljena. Drugače je v območju za pešce, kjer je vožnja lahkih motornih vozil dovoljena pod pogoji, da voznik električnega tiroja seveda ne ogroža pešcev in hitrost ter način vožnje prilagodi razmeram. Po noči recimo in ob zmanjšeni vidljivosti pa mora biti lahko motorno vozilo, torej eskiro, tudi ustrezno opremljeno in označeno z ličmi in odsevniki. Med vožnjo se mora voznik vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšuje njegovo tudi slušno ali vidno zaznavanje v prometu. Zato odsvetujemo uporabo tako mobilnih telefonov ali pač drugih ravnanj, ki seveda zmanjšujejo pozornost voznika eskiroja. Seveda pa apeliramo, da so tudi pozorni na druge udeležence v prometu, zlasti pešce. Namreč električni skiroji so zaradi električnega pogona zelo tihni in jih pešci pogosto težje zaznajo.
1: Še malce o problematični uporabi e-skirojev po glasbi.

0: Na Robinu še zadnjih nekaj minut o problematični uporabi eskirojev na Goriškem. Z nami je še vedno Dejan Božnik z policijske uprave Nova Gorica. Kako velik problem predstavljajo predelani električni skiroji, ki lahko dosegajo precej više hitrosti? Ste takšne primere zaznali tudi na našem koncu?
1: No, predelani oziroma tehnično spremenjeni električni skiroji predstavljajo poseben varnostni problem. Za udeležbo lahkega motornega vozila v cestnem prometu je seveda bistveno, da njegova konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km in da seveda izpolnjuje tudi druge zakonske določene pogoje. Namreč uporaba teh lahkih motornih vozil oziroma eskirojev, pri katerih konstrukcijska določena hitrost presega 20 km ali so naprimer širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil v cestnem prometu ni dovoljena. Pri višjih hitrostih pa seveda se povečujeta tudi zavorna pot in možnost nastanka hujših posledic v prometu, torej govorimo o pacu ali trčenju. Tudi na območju novogoriške policijske uprave, tako kot drugod po Sloveniji, policisti pri nadzorih seveda preverjajo tehnično ustreznost teh vozil in ugotavljajo tudi morebitne predelave.
0: Katere tri stvari bi moral upoštevati vsak, preden stopi na eskiro in se vključi v promet?
1: No, na splošno bi izpostavil nekaj temeljnih ključnih stvari, ki bi seveda moral upoštevati vsak, preden se z električnim skirojem vključi v promet, in sicer med najpomembnejšimi je zagotovo poznavanje in upoštevanje prometnih predpisov oziroma prometnih pravil, ki veljajo tudi za voznike eskirojev, predvsem kje je vožnja dovoljena, katere prometne površine je treba uporabljati in katere obveznosti mora tudi uporabnik teh lahkih motornih vozil tudi izpolnjevati. Seveda pa je treba tudi hitrost, ravno tako in način vožnje prilagajati razmeram. Voznik mora ob tem biti tudi pozoren na druge udeležence v prometu. Pozoren mora biti seveda tudi na stanje in značilnost ceste oziroma teh površin. Posebna previdnost je seveda potrebna v bližini pešcev, na križiščih, kot sem že uvodoma dejal, pri vključevanju v promet ter na vseh površinah, kjer so lahko prisotne neravnine, robniki ali druge ovire. Hitrost ne bo taka, da lahko voznik ves čas varno obvladuje električni skiro, pravočasno reagira na določene nepredvidene situacije. Pred vožnjo pa je seveda priporočljivo tudi preveriti tehnično brezhibnost teh eskirojev, predvsem v smislu delovanja zavor, stanje pneumatik, opreme in druge pomembne dele, ki jih ima to lahko motorno vozilo. Vozniki do dopolnjenega 18. leta starosti morajo uporabljati ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado, seveda pa to priporočamo, da tudi te čelade zaščitne uporabljajo tudi odrasle osebe med vožnjo. Vsekakor pa apeliramo na uporabnike teh eskirojev, da se mora pač vsak vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njegovo slušno ali vidno zaznavanje oziroma vplivajo na varno obvladovanje teh vozil. Zagotovo pa je najpomembneje, da se vsi zavedamo, da električni eskiro zagotovo ni nekakšno igračo, ampak je to dejansko lahko motorno vozilo, s katerim smo udeleženi v cestnem prometu. Namreč tudi pri razmerama nizkih hitrostih lahko padec ali trčenje povzroči hude telesne poškodbe. Zato pri vožnji sta najpomembnejša tako odgovorno in previdno ravnanje ter spoštovanje drugih udeležencev v prometu.
0: Dejan Božnik, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi z moje strani. Današnja oddaja je pri koncu, vsekakor pa vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej.
2: V sredo, v središču. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj?
3: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Ram, pom, pom, še da gremo domov! Ram, pom, pom, še ne!
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
10: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
11: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
11: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
14: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
14: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
15: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
16: Za lepše otroške dni evitas.si.
17: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
18: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
19: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Evropo po oceni evropskega komisarja za energijo Jorgensena načaka zahtevna zima z zelo visokimi cenami energije. Težav za oskrbo za zdaj ne pričakuje, države pa poziva k zmanjšanju porabe plina in elektrike. Evropska skladišča plina so po ponedeljkovih podatkih napolnjena 71%, manj kot ob istem času lani. 18 zdravnikov Mariborskega urgentnega centra pa zahteva takojšnje ukrepanje države. Po njihovih navedbah bolniki na urgenci ostajajo tudi več dni po končani nujni obravnavi, ker zanje ni zagotovljene nadaljne oskrbe. To po opozorilih zdravnikov povzroča gnečo in daljše čakanje. Od države zahtevajo ustrezno organizacijo, dovolj kadra in financiranje urgentne medicine. V Ljubljani pa so dokončno porušili stavbo nekdanje avtobusne postaje, odprte pred 62 leti. Potniki zdaj uporabljajo začasno postajo ob Masarikovi cesti, ki deluje od konca avgusta. Nova je načrtovana ob Vilharjevi, vendar njeno gradbeno dovoljenje izpodbija okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green. Upravno sodišče o sporu še ni odločilo.
3: Poslušaj, znaš našteto vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Je danes kar nekaj oblakov na našem nebu, ampak jutri naj bi bilo spet sončno, na našem koncu naj bi se spet zapihala šibka burja. Zjutraj temperature sicer bolj hladne, okoli 12, tako da se bo treba malo obleči, bomo pa čez dan vseeno metali kakšen rokav dol, bo spet prijetnih 25 in precej podobno vreme nas čakaš vsaj do sobote.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Je Vipavska hitra cesta je ponovno odprta med Ajdovščino in Selom proti Novi Gorici. Posledice prometne nesreče so že umaknili. Ostaja sicer še krajši zastoj, ampak naj bi se sčistil tudi v kratkem. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, en lep pozdrav sem, pa smo že v sredinem popoldnevu. Kar hitro, če teče ta čas. Evo, september je že mimo in prvi mesec šole je praktično že minil in seveda so tako šolski bacili že na pohodu, menda se loteva tudi gripa. Ja, kdaj se lahko letos cepite, vam zaupam po glasbi. Začenjamo pa Divje s Tabuji.

Felixien in Jasmine Thompson, Ain't Nobody na valovih Radia Robin. Še dobrih 10 minut, čez 12 imamo Špela še vedno z vami. In če ste mislili, da je s prvim jesenskim mrazom največja težava to, da zjutraj ne veste, kaj vse je pametno obleč, ja, zdaj prihaja še ena stara jesensko-zimska tegoba že. Gripa že trka na vrata, pri nas se sicer pojavljajo posamezni primeri, večji porast pa bo sledil tam sredi oktobra, vrh sezone pa ponovadi dosežemo januarja. Zato se bo 20. oktobra letos začelo tudi letošnje cepljenje proti gripi, ki je za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem brezplačno. Tako da ja, počasi prihaja čas za čaj, za robčke, za kakšen dan pod dejkco, ne, in za vse tiste, ki se odločite za cepljenje, tudi za obisk cepilnega mesta. Ker, če že mora biti jesen, naj bo vsaj brez tega.

Zoe Weiss in skoraj 20 minut, čez 12 že imamo špila z vami in imamo eno novičko, pri kateri sem najprej pomislila, da je to, ne, ni šans, da se pa ni možno. Zdaj, če imate sicer doma mačko, se vam pol niti ta novička ne bo zdela tok neverjetna. V Veliki Britaniji se je namreč nek gospod spotaknil ob svojo mačko, ne, zdaj bi pričakovali, da se je končalo, ne vem, s kakšno buško, z opraskanim kolenem, ajde, kašan izpah v najslabšim primeri. Ben človek si je pri pacu zlomil vrat, hrbtenico, rebra in utrpel še par drugih poškodb. Skratka, bolj kot padec čez mačko je zvenela vse skupaj kakor ena prometna nesreča. In mačka? Ja, mački ne je bilo neč, sovedenje, mačka ima 9 življenj. Njen lastnik pa je očitno tisti dan porabil kar konkreten delež svojega edinga.

0: False Garden in Lemon Tree so nam delali družbo tudi proti polovički 12. Še 4 minutke dobre nam manjkajo, če smo natančni. In ja, danes imamo zadnji septembrski dan, kar pomeni, da se jutri začenja novo študijsko leto in veliko študentov, predvsem brodskim brodcev, bosta pozdravili tudi Univerza v Novi Gorici in Fakulteta za uporabne družbene študije. Ja, kaj ste pripravili, da bodo vsi lažje vstopili v študijsko leto? Slišimo v nadaljevanju.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

0: Utopija.si. V soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Hajduščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmelkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapijo mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
3: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
8: Polavček. Katero vrtnarijo mi priporočaš?
9: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
8: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
10: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
11: Jesen je odličen čas za nova okna.
12: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
12: Alu Plus Branik. Velik plus.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Jutri se novo študijsko leto pričenja tudi na Goriškem. Nam so se ustrezno pripravili tako na Univerzi v Novi Gorici, kot na Fakulteti za uporabne družbene študije. Novogoriška univerza jutri za vse bruce in brucke pripravlja zdaj že tradicionalni orientacijski dan, rektor Boštjan Golob.
17: Predvsem je namen tega orientacijskega dneva, da se spoznajo do neke mere za okoljem, v katerem bojo preživeli naslednjih recimo nekaj let, spoznajo nekatere službe, recimo študentsko pisarno, karierno pisarno in tako naprej, in da se pravzaprav orientirajo na univerzi, ki bo nekaj časa njihov dom.
16: Dejavnosti za študente FUDŠ-ja pa bodo večinoma potekale prek videokonferenc, vodja kariernega centra Andreja Slejko-Rojc.
18: Za naše bruce smo pripravili online uvodne dneve, ki bodo potekali tako jutri kot v petek, in preko različnih predavanj, delavnic in predstavitev jih bomo pripravili na uspešen začetek študija, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi še 9. oktobra, pa posebej še za doktorske študente, in sicer pa v živo v Ljubljani.
16: Vpis na univerzo ni še zaključen, je pa v prve letnike programov vpisanih približno 300 študentov, skupno število vseh študentov pa se giblje okrog številke 600. Vpis je na približno enakem nivoju kot v lanskem študijskem letu. Po zainteresiranosti prednjači poslovno-tehniška fakulteta, sledita Fakulteta za humanistiko in Akademija umetnosti. Vpis pa je na FUDŠ še večji in slavnostno sovpada z 20-letnico, ki jo letos praznujejo na fakulteti. Pohvalijo se lahko s približno 1300 študenti, kot so nam razkrili, pa jim poleg domačih vedno bolj zaupajo tudi tuji študenti. Za letošnje študijsko leto so omejili vpis na treh programih, in sicer na dodiplomskem ter magisterskem programu Mediji in novinarstvo ter na magisterskem programu Medkulturni menedžment. Veliko zanimanja in posledično omejitev vpisa so imeli tudi pri neposrednem vpisu v višji letnik na študijskem programu Mediji in novinarstvo.
19: Je danes sicer nekaj oblakov, ampak v naslednjih dneh tja do sobote nas čaka jasno in sončno, pa tudi šibka burja na Vipavskem. Zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan pa še prijetnih 25.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
19: Ja, še na hitro poglejmo na naše ceste. Ja, bolj gost promet je skozi delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Studencem v obje smeri, drugače pa zaenkrat vse mirno. Naj tako ostane še naprej. Srečno!
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
15: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
19: 3 minutke čez pol eno.
15: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
19: Še več odličnih sredinih hitov pred nami. Prva pa začenjata Jennifer Lopez in David Guetta, da nas dvigneta na noge. Uživajte.
15: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj. Najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Panda in en korak in še en korak bližje smo 13 uri, dobrih 10 minut, nam še manjka Špela z vami. In ja, če ste mislili, da je do Božiča še ogromno časa, imam eno, ja, dobro, slabo novičko, odvisno kako imate radi Božič. Danes je namreč samo še 86 dni do Božiča. Ja, da bomo še malo pustili Mariah Carey, da je še malo v škrini. Očitno je čas, da začnemo razmišljati tudi o božičnem zapravljanju. Glede na to, da se v nekaterih trgovinah že dobijo tudi božične okrasitve, ampak za vse skupaj bo potrebno pa dosti, ja, kar dnarčka. Ampak dobra novica, tudi letos nam namreč pripada zimski regres oziroma obvezna božičnica, ki bo letos celo višja kot lani. Za zaposlenje enega, ki pride delodajalcu celo leto, znaša tam okoli 740 evrov dobrih, izplačena pa mora biti praviloma najpozneje do 18. decembra. Tako da ja, Božič je še en toliko delč, ampak očitno ne tako daleč, da ne bi že počasi planirali, kam bomo dali tistih 740 evrov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
7: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
8: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
9: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
10: Vabljeni.
11: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
12: Kako si vesela!
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda! Kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda!
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Pivici okna, rehal sinigo.
18: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
19: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Pink nam je zaključila 12. uro našega druženja, takoj po 13. pa prihajata Paul McCartney in Michael Jackson. Sej, že čez nekaj minut. Kula Šegula pa pravi, da bodo v Ameriki morali zapreti en vlakec smrti, ko lohmen, da dobiš tudi možganske poškodbe. Ja, več čez nekaj trenutkov.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Levica predlaga draginski dodatek za pomoč pri ogrevanju ljudem z nizkimi dohodki. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov. Končna višina pa bi bila odvisna tudi od velikosti družine. Med upravičenci bi bili prejemniki socialne pomoči in varstvenega dodatka ter upravičeni invalidi in družine z otroki. Po predlogu bi pomoč izplačali samodejno, brez dodatnih vlog. Sindikati javnega sektorja medtem od vlade pričakujejo, da jim do jutri predlaga termine za prvo sejo pogajalske komisije. Pravijo, da na dosedanje pozive niso dobili odgovora. Želijo jasna pojasnila o prihodnosti zaposlenih in izplačilih višjih plač. Vlado pozivajo k spoštovanju dogovorov in veljavnega zakona o plačah v javnem sektorju. Še v Kalifornijo, kjer pa bodo zavedno zaprli priljubljeni vlak smrti X2, potem ko se je oglasilo več 100 ljudi, ki trdijo, da so bili po vožnji poškodovani. Atrakcija v parku Six Flags Magic Mountain je zaprta že od julija, zdaj pa so se odločili, da je ne bodo več odprli. CNN je poročal o več primerih hudih poškodb in hospitalizacij, tudi o 2 smrtnih primerih. Z vlakcem, ki se med vožnjo zavrti za 360 stopinj, se je sicer v skoraj 20 letih peljalo več kot 16 milijonov ljudi.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes sicer bolj sivo, ampak nas od jutri vsaj do sobote čaka več jasnine in sonca, pa tudi šibka burja na Vipavskem. Zjutraj sicer temperature okoli 12, čez dan okoli 25, no trenutno pa imamo 22 v Ajdovščini, 20 v Tolminu in 21 v Podnanosu.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Bolj počasi gre skozi delovno zaporo na primorski avtocesti med Rabor Komando in Studencem v obe smeri, drugače pa na naših cestah promet poteka brez posebnosti. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno, previdno in strpno. Še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
0: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Smo že v 13. uri našega današnjega druženja in ravno smo se kulinarično razvajali na okusih meje, pa prihaja spet novo okusno razvajanje. Prihaja namreč teden restauracij in rezervacije so se že začele. Daj se letos teden restauracij sploh začne, vam zaupam po glasbi. Prva pa prihajate Paul McCartney in Michael Jackson in Say, Say, Say. Pa gremo. Dober dan in lepo sredo.

Danger Zone z 80-ih let iz ikoničnega filma Top Gun s Tomom Cruzom v glavni vlogi in pripeljal nas je do dobrih 10 minut čez 13. In ja, če ste si za oktober obljubili, da boste enkrat šli na malo bolj fancy kosilo ali pa večerjo, imam za vas eno odlično rešitev. Začele so se namreč rezervacije za jesenski teden restauracije. Kenny Loggins in Danger Zone z 80-ih let iz ikoničnega filma Top Gun s Tomom Cruzom v glavni vlogi in pripeljal nas je do dobrih 10 minut čez 13. In ja, če ste si za oktober obljubili, da boste enkrat šli na malo bolj fancy kosilo ali pa večerjo, imam za vas eno odlično rešitev. Začele so se namreč

20 evri, pol, če rabeste še vinsko spremljavo, njih malo več, ampak še zmeram, dosti manj, kot bi zapravili v redni ceni. Tako da zdaj ni več vprašanje, ali greste, je bolj vprašanje, kam greste. Sam ne odlašati predolgo, ker je pri tednu restauraciji približno tako kot pri koncertih. Ne najprej rečeš, a se bom jutre, pa pohotoviš, da sta ostali sam še termini ob 4:30, ker ni to malo zahodaj za večerjo.

Billy Joel in točno 20 minut čez 13. na današnji zadnji septembrski dan, torej 30. september. In če imate trenutno v ustih žvečilni gumi, ga mogoče malo bolj cente. Danes je namreč svetovni dan žvečilnih gumijev. Ja, tudi tak dan obstaja. In človek bi si mislil, da je žvečenje čingumija bolj nova zadeva. Ne? Ampak zanimivo je, da žvečenje nečesa lepljivega sploh ni tako moderna pogruntavščina, kot si mislimo. Arheologi so na Finskem našli približno 5000 let star kos žvečilne snovi, ne, z tega brezovega katrana, na katerem so ostali odtisi zob. Torej so ljudje žvečili že pred 5000 leti, samo da takrat verjetno niso imeli njih tako fancy okusov, po ne vem, lubenici ali pa meti, ko imamo danes, ne? In še ena zanimivost, leta 1928 so šele izumili prvi uspešen žvečilni gumi, oni ta velik za delat balone, oni prav za ta velike balone. Bil pa je roza, preprosto zato, ker je bila to takrat edina barva, ki jo je imel izdelovalc pri roki in od takrat so pač tradicionalno roza. Tako da danes lahko brez slabe vesti vzamete en žvečilni gumi, tako da če so lahko oni pred 5000 leti, lahko tudi mi. Samo prosim, ne zalepiti nič pod mizo.

0: Še lepši sredin popoldan, Špela še vedno z vami. V nadaljevanju pa skočimo v Novo Gorico. Že nekaj let zaprta enota vrtca Najdihojca bo znova zaživela, a vanjo se ne bodo vrnili vrtčevski otroci. Kakšni so načrti, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
10: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
13: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
14: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
13: Kakovostno, varno in privlačno.
14: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
13: Več na almima-embal.si.
15: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
16: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V Najdihojco enoto vrtca Nova Gorica, ki je zadnja leta zaprta, se bo širila osnovna šola Kozara. Vrtec prostorov zaradi manjšega upisa ne potrebuje več, medtem ko na osnovni šoli število učencev narašča, zaradi česar se soočajo z vse večjo prostorsko stisko. Spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda je potrdilo že vseh 6 občin soustanoviteljic, včeraj kot zadnji še kanalski občinski svet. Kot je povedal ravnatelj omenjene osnovne šole Edvard Vrabič, imajo trenutno 17 oddelkov, od tega 8 oddelkov prilagodilo. prilagojenega programa in 9 oddelkov posebnega programa.
8: Kar nam predstavlja veliko prostorsko stisko, se nam za en oddelek zmanjkalo prostora in s tem enim oddelkom gostujemo tudi v prostorih dijaškega doma Nova Gorica. V primerjavi s prejšnjim šolskim letom smo na začetku letošnjega šolskega leta imeli 20 učencev več usmerjenih na našo šolo, se pravi 112 v primerjavi z 92 v prejšnjem šolskem letu.
19: Novi učenci pa se vključujejo tudi med šolskim letom, ker je med njimi vse več mlajših otrok, za katere veljajo nižji normativi glede velikosti oddelkov, se povečujejo tudi potrebe po dodatnih učilnicah in prostorih za individualno delo. Na šoli bi zato že letos z dobrimi 43 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let vsaj delno uredili prostore enote Najdi Hojca.
8: V tem trenutku bi nam bilo že zelo dobrodošlo, če bi lahko dobili v upravljanje prostore enote Najdi Hojca, da bi lahko tja umestili vsaj prvo triado prilagojenega programa, s tem bi sprostili učilnice na šoli, kamor bi lahko potem umestili vse ostale oddelke in pa pridobili bi prostore za nujno potrebno ločeno poučevanje in pa individualno delo za otroke s posebnimi potrebami.
19: Na šoli trenutno beležijo predvsem več usmeritev otroku prilagojeni program za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju, povečuje pa se tudi število učencev vključenih v posebni program. Še na politična prizorišča, da so bili v Goriški veji socialnih demokratov pred izbiro kandidata za župana Trenja v stranki niso skrivali. Po napovedi kandidature Bogdana Česnika z listo Nov zagon za Novo Gorico pa so včeraj iz stranke sporočili, da bodo na lokalne volitve odšli samostojno z Matevžem Vidmarjem kot kandidatom za župana in svojo listo za mestni svet. V SD poudarjajo še, da se od nadaljnjih političnih potez nekdanjih sodelavcev distancirajo. Vidmar in Česnik bosta tako na volitvah nastopila vsak s svojo listo.
0: Je bolj sivo danes, saj tukaj na Ajdovskem, ampak od jutri vsaj do sobote bolj sončno in s šibko burjo. Zjutraj je sicer bolj hladno, bo kar malce se obleč, okoli 12 stopinj, čez dan pa bomo vrhni sloj metali dol, ker nas čakajo temperature okoli 25. In ja, kar lepa jesen je še pred nami, ne moramo se pritoževati.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah brez večjih posebnosti, bolj počasi sicer gre na primorski avtocesti med Ravbar komando in Studencem v obe smeri skozi delovno zaporo, drugače pa zaenkrat brez hujšega. Nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh opazite kakršnekoli težave ali kakšen radar, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem srečno pot.
20: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Smo v drugi polovici 13.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, kljub sivini zunaj imamo mi vsaj odlično glasbo, da nam prežene oblake. Portugal, The Man, Feel It Still začenja prvi.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti.

0: Daj. In dobrih 10 minut, še do 14. špela še vedno z vami. In ja, če ste te dni še kaj spravljali omaro, ne, in ste že naštimali puloverje in jakne, jih lahko za par dni še pospravite. Ja, čeprav smo uradno že konkretno v jeseni, se nam namreč obeta pravo malo podaljšanje indijanskega poletja. Nad Evropo priteka tuh topel in suh zrak direkt z Sahare gor. V Sloveniji pa se bo temperature v prihodnjih dneh še obdržale na tem okoli 25 stopinjah, tako da bomo očitno zjutraj sicer še iskali jakno, popovdne pa razmišljali, zakaj smo jo sploh vzeli samo, sej vemo, da bo toplo popovdne, ne? Tako da, če ste bili pri menjavi garderobe malo prehitri, dejte vseeno kakšno kratko majčko še pustiti, ki je na dosegu roke.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni evitas.si.
7: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.
10: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
11: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
10: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Pazimi, kaj piha burja koštja. Mje skusi se jebljo. Se znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
16: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehau in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
17: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tožilstvo je potrdilo sum malomarnosti pri nesreči predsednice republike. Nataša Pirc-Musar se je konec julija v predoru Kastelec peljala v službenem kombiju, ki je trčil v vozilo pred njim. Preiskava je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo sledil kazenski pregon ali odloženi pregon. Za povzročitev nesreče iz malomarnosti je sicer zagrožena denarna kazen ali do 3 leta zapora. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno pristalo v Saudski Arabiji, tako je sporočil prevoznik. Po navedbah izraelskih oblasti naj bi se pilota med letom fizično spopadla. Britanski premier Andy Burnham pa med možnostmi prihodnjega odnosa z Evropsko unijo vidi tudi ponovno članstvo. Za BBC je napovedal preučitev različnih možnosti. Brexit je po njegovi oceni prinesel več škode kot koristi.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1,5 leta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Skoraj po celotni regiji termometri kažejo 23 stopinj trenutno in sončna bo cela sreda, enako pa tudi do konca tedna. Bo pa v jutrih malo hladno, najmanj 12 stopinj nas čaka jutri, proti popodnevu pa najvišjih 25, ko bo tako kot danes pihala tudi šibka burja.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Koda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Če vas pelje pot po primorski avtocesti proti nam ali proti Ljubljani, imejte v mislih, da imamo pri delovni zapori v bližini Postojne več počasnega prometa, ampak nič hujšega, le strpno in previdno mimo, drugega pa na cestah trenutno ni. Če slučajno še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55, da povem še ostalim. Srečno!
12: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popovdne. Z vami v popovdan, Jakob Črv.
7: Ja, na Robinu smo in to v svetovnem dnevu pomorstva. Pa zmeraj, ko gledaš filme, ne, se barka znajde v eni nevihti in pol jih dol popada in panika rata. A se to dejansko dogaja v resničnem življenju? In kaj narediti, če se kdaj s čovnom znajdemo v nevihti na morju? In tudi kaj narediti, če nam na čovnu zagori? Ba je, ni treba dol skakati. Preverimo pri nekomu, ki se na to spozna vse v nadaljevanju. Do takrat pa Nek in Laura Nonče.

0: Halo, halo, halo, pravi Alja, na Robinu smo in Jakob z vami. Danes pa je svetovni dan pomorstva in jaz sem gotovo, da v ladjah vem praktično samo tri stvari. Voda mora biti zunaj, se cinkajo in Leonardo DiCaprio na eni ni imel sreče. Tako da Peter, ustanovitelj in vodja Poseidon Nautica je z nami, ki se ukvarja prav s poučevanjem vsega povezanega s plovbo. Peter, živjo.
1: Živjo.
0: Dejva najprej razčistiti eno stvar, Peter, ker jaz dejansko ne vem, a ima barka sploh ključ?
1: Ja, seveda. Ja, veliko barek ima čisto pravi ključ za motor, pa tudi za kabino. Ja. Tako da ga lahko izgubiš čisto kot avtomobilskega. Samo da ga je stanje razumarja bolj zoprno, kukar pa po pločniku ali po kanalu. Zato je plavajoč obesek zmeri priporočljiv. Pa pri jadrnici je fajn ga imeti mogoče celo privezanega, zato ker ti ga lahko veter odpihne.
0: A je, ja, to pa ne bi bilo fajn, ne, sploh ki je sredi morja, verjetno.
1: Tako.
0: Okay, drugače pa, kar mene najbolj zanima, ne, me najbolj skrbi zmeri, verjetno od kar sem gledal Titanik. Če si na morju in te ujame nevihta, kaj dejansko narediš?
1: Joj, prvo kot dober kapitan probaš poskrbeti, da tega sploh ne pride.
0: Okay.
1: Če vidiš tist kumulonimbus ali pa nimbus stratus v daljavi, hitro pobereš šila in kopita in probaš najdeti neko zavetje. Aha. Če se pa dejansko neurje ujame v zuni, je pa bolje z barko pri prižganem motorju vstati zunaj.
0: Aha, ok. Ja. Zakaj pa to?
1: Manj šanc je, da te bo zabilo v pomole. Enostavno greš Aha. na odprto morje.
0: Se pravi, ven na odprto morje raje kot kobali. Ja. No? Zdaj verjetno ti si na morju, Peter, doživel že mrsikej. Kaj je najbolj nenavadna stvar mogoče, ki se ti je zgodila na barki na morju?
1: Dobro vprašanje. Mogoče ne bom povedal nenavadna stvar, ampak smo pekel na žaru na jadrnici in je nekdo na mest, ura je bila 12, sonce je bilo zelo močno, v bistvu, ko si strani pogledal, se plina praktično ni vidlo in je, kako bi rekel, nekdo na mest, da bi žar napolno ugasnil, ga je napolno prižgal in čez nekaj časa je vse skupaj začelo goreti. In potem ta občutek, ko je v bistvu ogromno vode okol, ampak lambar za tist, da bi polil, je pa ravno tam, kjer je žar nameščen. Potem najlažje narediti je, se pravi, vzeti tist špricer, ki imaš namešan, pa ga polit, oziroma vzeti, v bistvu, kot si strani pogledal, se plina praktično ni vidlo. In je, kako bi rekel, nekdo na mest, da bi žar napolno ugasnil, ga je napolno prižgal in čez nekaj časa je vse skupaj začelo goreti. In potem ta občutek, ko je v bistvu ogromno vode okol, ampak lambar za tist, da bi polil, je pa ravno tam, kjer je žar nameščen. Potem najlažje narediti je, se pravi, vzeti tist špricer,

0: čujemo za špice čoln, VHF, radijsko postajo, tudi plovbo po celinskih vodah, imamo praktične tečaje vožnje gumenjaka, jadrnice, motorne jahne in tudi katamarana. To izvajamo v Izoli, tako da vsi lepo vabljeni.
1: No, super. Evo, Peter, hvala za čas in za vse informacije in želim mirno morje, ali kako rečete?
0: Mirno morje pa ugoden veter, tako pravimo. Mirno morje pa ugoden veter. Ahoj.

0: George Ezra prinaša pozitivo na Robin, za tista, ki pa vam muzika ne pomeni toliko, je to je vaš dan, ker danes praznujemo Mednarodni dan podcastov. Tudi jaz sem ga mislil začeti en podcast, pol sem pa gotovo, da bi samo neumnosti govoril in da za moj imidž boljše, da opustim tisto idejo, pa sem pred radijski mikrofon prišel. Se pa na podcaste in na pogovoru je več kot dobro spozna naša šefica Martina, ki jo je voditeljica Suska prašala, kaj se je ona, kot voditeljica podcasta, iz vseh teh pogovorov, ki si jih mimo grede lahko tudi sami pogledate na našem portalu robin.si, naučila.
1: Teme so tako različne, da bi težko bil odgovor enoznačen. Bi pa rekla, da je motivacija morda tista, ki je skupna vsem tem podcastom. Morda je na misel, da se v življenju vse da najti pravo ljubezen, razumevanje, ozdraveti ali vsaj izboljšati zdravstveno stanje, morda začeti s treningi, ne vem, postavljati meje sebi in drugim, imeti na telefonu manjši screen time, če želita. Ampak dejstvo pa je nekaj, da nič se ne zgodi samo po sebi. Morda je to glavno spoznanje.
2: No, si slišala te lepe misli, Suska? Kaj si ti sploh pogledala kakšen njen podcast? Tam povejo marsikaj tudi v kolektivu, kako se je treba tu obnašati in tako, da če jaz rečem, da bi pil kafije, da mi ga greš takoj narediti, ne pa tle moram čakati, pa poj moram si ga jed sam narjest.
3: Verjetno si ti zamudil ono epizodu, ki je treba spoštovati tvojega sovoditelja oziroma sodelavca in tako. Tako da dej si pogledat.
2: Noč nisem jaz tu, Suska.
3: Pejdi pogledat na robin.si, so vse epizode do zdaj izbrane, tako da si lahko vse preposlušaš.
2: Ma ti pša pa lahko pogledat unga druzga, ko pa govori, kako je treba se šefom obnašati.
4: Jo, Sandi, ma kej si šel, Radio Robin.
0: Ja, Sandi, Suska pa bosta spet vaša najboljša družba. Že jutri, takoj po šestih, in to v živo z Zeda Lounge Bara.

0: Beatles in All My Loving na Robinu, Jakob z vami. 25 let pa je očitno že Nova Gorica valilnica umetnikov, igralcev, glasbenikov, gledališčnikov, filmskih ustvarjalcev. Govorim seveda o umetniški gimnaziji Nova Gorica, ki letos praznuje 25 let. Četrt stoletja. Kako bojo 25-letnico praznovali in kaj se je v teh letih dogajalo za njihovimi zidovi, se izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Prvoligaška košarka se vrača v Novo Gorico. V soboto ob 17.30 Gorica Kansai Helios Domžale, dvorana osnovne šole Milojke Štrukel. Vsi v modrem, vabljeni.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
3: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
4: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Naj bo vaš dom opremljen stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
6: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: teraz sú Malí Gorici, Postojni, Kopru i Sežani.
1: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom. Polavček.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
5: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
6: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Gimnazija Nova Gorica po 20. obletnici športnega oddelka slavi še 25-letnico umetniške gimnazije smer gledališče in film. Bila je prva, ki je orala ledino tovrstnega poučevanja v državi. Ravnateljica gimnazije Nova Gorica Ines Vižin.
11: Izobraževalni program se je rodil kot dramsko-gledališka gimnazija. Zamisel za ta program se je porodila pri magistru Marjanu Štran, ki je nekako ugotavljal, da je v programih premalo dramskega ustvarjanja in ob podpori tedanjega ravnatelja Bojana Bratine se je razvila ta smer, ki je bila takrat in še kar nekaj časa edina v Sloveniji.
10: Tako so takrat na šoli imeli več dijakov tudi iz ostalih delov Slovenije, kasneje so podobne gimnazijske smeri nastale tudi v drugih delih države. 25-letnico bodo obeležili slavno akademijo, ki bo prepletala gledališče, film, glasbo, gib, ustvarjalnost sedanjih in nekdanjih generacij ter obeležila četrt stoletja zgodbe.
11: Osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, slavnostnima govornika, bivši ravnatelj Bojan Bratina in magister Marjan Štrancar na posnetem intervjuju, kot sem že omenila, začetnika smeri.
10: Dogajanje se bo pričelo že dopoldne z dnevnimi dogodki po mestnih kotičkih, odprtjem razstave v avli gimnazije Nova Gorica, nadaljevalo pa se bo še jutri in v petek z vseslovenskim festivalom umetniških gimnazij smer gledališče in film.
11: Festival se imenuje uprizoritvene akcije in poteka vsako leto na drugi šoli. Letos je pri nas, kar združujemo seveda tem našim praznovanjem. Namenjen je druženju, izmenjavi izkušenj, prikazu gledališke ustvarjalnosti dijakov skozi gledališke prizore, vodene delavnice in letos bodo pri nas te delavnice vodili maturanti, torej naši dijaki, bivši dijaki in profesorica tudi.
10: Še dodaja Vižin.
12: 24 v Sežani, enako imamo v Novi Gorici in 23 stopinj v Vedrijanu. Jutri pa največ 25 in sončna očala še naprej nujna oprema. Pihalo bo nekaj šibke burje, ampak nič hujšega. Tako kot danes, sončno pa bo še do konca tedna.
9: Prometni servis Radia Rubin. Nič 80-22-55.
12: Še vedno imamo nekaj počasnega pleha na štirih kulah pri Postojni na Primorski avtocesti, drugega pa ne opažate. Nič 8, nič 22, 55, če še kaj zaslediš, do takrat pa varno in srečno še naprej.
13: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
12: 4 minutke čez drugo in pol.
14: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
12: Joker Out in Odsevi sonca prihajajo prvi. Komad, ki jih, kot pravijo, vrača v njihove začetke. Robinovci pa se tudi z jutrišnjim dnem vračamo z najbolj zabavno rubriko na naših frekvencah, ki bo med vas spet podelila en kup krasnih nagrad. In začnemo že jutri. O čem govorim? Zveš po štirih.

0: Vili Resnik, Pop Design, ko si na tleh, na Robinu, Jakob z vami, pa me zanima, koliko dobro poznaš nasprotni spol? Ja, doma je lahko biti pameten, ne veš, kaj pije, kaj naroči v restauraciji, kdaj je boljš biti tiho. To je že skoraj diploma. Ma od jutri dalje bomo to znanje spet testirali uradno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma se vrača. V jutranjem Makejsi šov boš odgovarjal na vprašanje o nasprotnem spolu in zbiral točke za svojega. Najboljše pa je, da poraženca v bistvu ni, ker nagrado dobiš ne glede na rezultat. Tako da rabimo samo še tebe. Tako je zadnjič steklo Elisu.
2: Naštej vsaj tri različne tipe ženskih kopalk.
3: To je bikinke.
2: Ja.
3: Enodelne.
2: Bravo.
4: Bravo.
3: Brazilke.
2: Odlično.
0: Ja, Eli, si bil priden in si je dobro ogledal kopalke poleti. In če misliš, da tudi ti poznaš nasprotni spol dovolj dobro, se kar prijavi z besedo bitka na 0-40-760-300, ker začnemo že jutri.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
5: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
6: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
7: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
12: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
14: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
15: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
4: kako si vesela.
20: A si opazil moj nov nasmeh?
4: Seveda, kako ti je uspelo?
20: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
4: Na Quality Clinic, seveda.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service, kleparstvo, ličarstvo in servis, Auto in Nova Gorica.
23: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
24: Tvoji najljubši hiti.

0: Barni Valja, ki nogasi me energično proti tretji, naslednji pa Queen. Še prej pa tudi o tem, da se v predavalnice vračajo študenti. Kakšen nasvet ima zanje minister Rončevič v nadaljevanju Ula Šegula?
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno sredo voščim Ula Šegula. Tehnični pregledi bi se lahko podražili. Izvajalci od države zahtevajo, da ceno pregleda uskladi z inflacijo in na to vsako leto samodejno prilagaja. Opozarjajo, da se cena osebnega vozila od leta 2006 ni povečala niti približno toliko kot stroški, ki so se več kot podvojili. Podražitev bi tako občutil vsak voznik. Izvajalci pa pravijo, da brez nje vse težje zagotavljajo opremo, zaposlene in razvoj pregledov. Leta 2022 so sicer pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Jutri pa bo na fakultetah spet živahno. V predavalnice prihajajo bruci, vračajo se starejši študentje, začela se bodo nova poznanstva in novi izpiti. Minister Rončevič jim ob tem sporoča, naj se ne učijo samo za diplomo. Umetna inteligenca namreč hitro spreminja svet in poklice, zato bo še pomembneje, da znajo razmišljati svojo glavo, preverjati informacije in se učiti tudi takrat, ko bodo izpiti že opravljeni. Na Floridi pa so policisti 4 otroke našli same doma, medtem ko je bila njihova mama na križarjenju na Bahamih. 29-letnica je za 3 dni odpotovala, doma pa sta med drugim ostala 2 meseca star dojenček in 2-letnik. Otroke je našel oče dojenčka in poklical policijo. Ta je mamo po vrnitvi pridržala.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Skoraj po celotni regiji, 23 stopinj trenutno, sončna bo sreda in tako bo še do konca tedna. Najmanj 12 stopinj nas čaka jutri zjutraj, proti popodnevu pa največ 25, ko bo zapihalo tudi nekaj šibke burje.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno ostaja nekaj več počasnega prometa v bližini Postojne v obe smeri na primorski avtocesti, tako da strpno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 8:22:55. Srečno!
3: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi. A prepoznate ta zvok? Ja, na današnji dan ga je bilo prvič slišati na televizijah. Kremenčkovi, kako se jih vi spominjate in zakaj ste bili bolj prefrigani zaradi njih, kot smo današnja mladina? Preverimo po dveh naslednjih. Prvi pa z nami Queenie in I Want to Break Free.

0: Ed Sheeran, Shivers, na Robinu Jako po vaši družbi. In prav na današnji datum leta 60 so se prvič na televiziji pojavili oni. Verjetno se jih spomnite, Kremenčkovih. Živeli so z dinozauri, se vozili z avti iz kamna, brali časopise iz kamna. Jaz sem jih še zmeraj gledal po televiziji, ko so ratali tako poznani, da je verjetno malo kdo, ki jih ne bi poznal, pa tudi, če je že skoraj 70 let, odkar so se prvič predvajali. Tjaž, kako se jih ti spomniš?
1: Ma, jaz sem jih gledal nekaj na Italia Uno.
2: Aha, na italijanski televiziji.
1: Na Italia Uno so bili ponovadi zjutraj in popoldne po kosili enkrat, ker sem prišel šole, ja, ponovadi.
2: In kako se jih spomneš ti Kremenčkovih?
1: Ma fajn, tako zabavno, zato ker so imeli tiste avte brez
2: zavor.
1: Na noge, ne?
2: Ja.
1: So v bistvu jih na noge se vozili, ne? In tiste kamnite hume. In dinozauri, recimo, ko so delili v kamnolomu. Taka zanimiva zgodba.
2: Kdo ti je bil pa najbolj všeč iz Kremenčkovih? Kateri lik?
1: Fred, ta glavim. Zato, ker je zmeren delo kakšne take neumnosti, ma se je zmeren zvlekel ven. Ne? Tako zmeren je nardo neumno, ma je tudi popravo neumno. Ne? In še on nardo mogoče neumno, ali kakšna situacija.
2: Aha, se pravi, si se ti ko mulc učil tam, kako se spravlja to iz tvojih neumnosti.
1: Ja, kako ne razkašno neumnost ne počel, ko mulc, ne?
0: Ja, pa še neč ni bilo pretrdo za njih, ne? Kako ne za Elo Lengli, ki ima spet novha fanta.

0: 7 seconds na Robino smo in jutri praznujemo svetovni dan kave. In glede na to, da je kafečkanje najljubši hobi naših jutranikov Sandija in Suske, sta se odločila, da Mackaysi show speljeta v živo kar zeda lounge bara. Suska, si pripravljena?
1: Ja, itak, še lažje mi je bilo, v bistvu bom šla peš delat.
0: Peš boš šla delat?
1: Ja, ker sem z Gorice, ne?
0: A ja, dobro. In kakšno kafečke boš pila jutri z našimi poslušalci? Kakšno kafe ti rada piješ?
1: Zame mora biti dobra kava, tako da je fino kafe, ne? Da je fino kafe in da je pravo mlekce noter.
0: Ma mlekce od kravke, od kravke mlekce.
1: Od krave, ali pa recimo tudi sojno, ma tako polnomasno, mislim, da je kremozno. Ne mi je še spensu, da je kremca.
0: Kreme ste reči, imaš ti rada, ne?
1: Ja, ja.
0: A, se pravi, tako je mesno. Ja. Bolje mesno, bolje slastno zate. Jutri pa bosta tam od 6 do 10. Lahko pridejo tudi poslušalci do vas, je tako?
1: Tako je, poslušalci so pisali nam, bojo dobili brezplačno kavico. Zdaj, če pa prijeste mimo, mi vas bomo vseh veseli. Pridite nas pozdraviti, pridite kakšno reči. Jaz bom imela cajt, kaj tak Sandija tam za mešalno mizo in lahko čekulam.
0: No, evo, fajni. Hvala, da si prišla malo počekulati še z mano. Vsi ostali pa, kot je že Suska rekla, vabljeni jutri med 6 in 10 v Veda Lounge Bar si kakšno povedati z njima zraven kafeta. Ne pa pozabi, če pišeš SMS kava na 040 760 300 in te naša voditelja tudi pokličeta, ti naši šefi kafečke častijo.

0: Shaggy in Angel, Jakob z vami, jutri pa se začenja novo študijsko leto. Brucke in bruci bojo prvi sedli predavalnice, spoznavali faks, profesorje, nove sošolce. V Novi Gorici pa jih bosta sprejeli tudi Univerza v Novi Gorici in Fakulteta za uporabne družbene študije, kjer so pripravili posebna uvodna dogodka, da bo začetek malo lažji. In prav lepo jih je gledati, polni pričakovanj, motivacije, načrtov. Bruci, uživajte, hitro mine. No, enim. Meni ni.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jesti Val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
5: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica v programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
6: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni evitas.si.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
11: Polavček.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Jutri se novo študijsko leto pričenja tudi na Goriškem. Nam so se ustrezno pripravili tako na Univerzi v Novi Gorici, kot na Fakulteti za uporabne družbene študije. Novogoriška univerza jutri za vse bruce in brucke pripravlja zdaj že tradicionalni orientacijski dan, rektor Boštjan Golob.
11: predvsem je namen tega orientacijskega dneva, da se spoznajo do neke mere za okoljem, v katerem bojo preživeli naslednjih recimo nekaj let, spoznajo nekatere službe, recimo študentsko pisarno, karierno pisarno in tako naprej, in da se pravzaprav orientirajo na univerzi, ki bo nekaj časa njihov dom.
18: Dejavnosti za študente FUDŠ-ja pa bodo večinoma potekale prek videokonferenc, vodja kariernega centra Andreja Slejko-Rojc.
19: Za naše bruce smo pripravili online uvodne dneve, ki bodo potekali tako jutri kot v petek, in preko različnih predavanj, delavnic in predstavitev jih bomo pripravili na uspešen začetek študija, potem pa bomo nadaljevali z aktivnostmi še 9. oktobra, pa posebej še za doktorske študente, in sicer pa v živo v Ljubljani.
18: Vpis na univerzo ni še zaključen, je pa v prve letnike programov vpisanih približno 300 študentov, skupno število vseh študentov pa se giblje okrog številke 600. Vpis je na približno enakem nivoju kot v lanskem študijskem letu. Po zainteresiranosti prednjači poslovno-tehniška fakulteta, sledita Fakulteta za humanistiko in Akademija umetnosti. Vpis pa je na FUDŠ še večji in slavnostno sovpada z 20-letnico, ki jo letos praznujejo na fakulteti. Pohvalijo se lahko s približno 1300 študenti, kot so nam razkrili, pa jim poleg domačih vedno bolj zaupajo tudi tuji študenti. Za letošnje študijsko leto so omejili vpis na 3 programih, in sicer na dodiplomskem ter magisterskem programu Mediji in novinarstvo ter na magisterskem programu Medkulturni management. Veliko zanimanja in posledično omejitev vpis so imeli tudi pri neposrednem vpisu v višji letnik na študijskem programu Mediji in novinarstvo. Pogled v državni zbor. Teja Košir, ki je pred dnevi odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, se bo vrnila v poslanske klopi. Anžeta Logarja, predsednika stranke Demokrati, katere članica je, je o tem že obvestila. Ker se bo Koširjeva vrnila v parlament, to pomeni, da bo iz njega morala oditi zdajšnja vodja poslanske skupine Elena Zavadlav-Ušaj. Demokrati bodo tako morali imenovati novo vodjo, Teja Košir pa na tem mestu vidi Mojco Žnidarič. O odstopu Koširjeve z mesta državne sekretarke se sicer mora izreči še vlada, kar naj bi storila v naslednjih približno 2 tednih. Koširje govorice, da naj bi položaj zapustila zaradi spora s svetovalcem ministra za zdravje za strateško komuniciranje Urošem Žajdelo, zanikala, dejala pa je, da bo z vrnitvijo med poslance lahko svojim glasom prispevala več dobrega. Dodala je, da je v zdravstveni sistem prišla kot mali človek in bi potrebovala več uvajanja. Ministra Tadeja Ostrca pa še naprej podpira in meni, da ima dobro vizijo. Portal Info 360 je sicer poročal tudi, da je bila Košir na ministrstvu deležna očitkov o snemanju pogovorov z zaposlenimi. Sama je pojasnila, da je zaradi lažje organizacije dela snemala zgolj sestanke. Kakšne druge vrste snemanj, ki bi bili namenjeni morebitni diskreditaciji kogarkoli, po njenih besedah ni bilo. Za konec še kroniki. Novogoriški policisti so včeraj obravnavali tatvino, kjer je neznani storilec stavbe v Šempetru pri Gorici odstranil dobre 4 metre bakrenih žlebov, si jih protipravno prilastil in s tem oškodoval gospodarsko družbo za približno 1000 evrov. Policisti so naredili ogled kraja kaznivega dejanja in pričeli z zbiranjem obvestil. Zoper neznanega storilca bodo podali kazensko ovadbo.
0: Jutri nas čaka še bolj sončno, danes pa bo ostajalo tako z nekaj oblaki, ampak suho še do konca tedna. Popoldan bo tudi pihala jutri šibka burja, temperature pa bojo narasle do največ 25, trenutno pa popri...

0: Prečne po regiji okrog 24 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini laufa brez posebnosti. Še vedno pa na primorski avtocesti ostaja zaprti izvoz Nanos, tako da imejte to v mislih, če vas pot nese po tej poti in srečno.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 3:30.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Rod Stewart začenja, ki s prihodnjim letom v svoji zadnji svetovni turneji pride tudi do nam najbližje Pule. Uživajte!
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.

0: Fine Young Cannibal, Suspicious Minds, na Robinu Jakob z vami in danes je mednarodni dan prevajalcev. In sem najprej mislil, zakaj bi sploh kdo plačal prevajalca, če pa imamo Google in AI? Ma pa sem gotovo, da je več pri tem, ko se zdi, ker obstajajo besedeni izrazi, ki jih ti v drugi jezik sploh ne moreš prevesti. Recimo, Nemci imajo Schadenfreude. To je tisti občutek, ko se nekomu zgodi nekaj slabega, tebi pa je malo fajn. Se pravi, ko sodelovcu reče, da gre za 3 dni na Maldive, pol mu pa odpovejo let. Schadenfreude. In pa se pomislil, vse prevajalci niso plačani samo za to, da prevedejo besede. Ne? Oni morajo razložiti tudi nas. Daj ti tujcu prevedi, ma daj ne seri. Dobesedno? Don't shit. Ja, ni lih to, ne? Ali pa, kaj ti bo? Ma nemoj. In moj najljubši slovenski odgovor na praktično vse, sej bo. Prevedi ti tujcu, sej bo. To ni stavk. To je slovenski zdravstveni sistem.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
7: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
15: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
14: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je
16: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, vsej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alo, raz sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
20: Jesen je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
20: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik. Velik plus.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Power of Love, moč ljubezni. Ja, očitno je res močna, ker duo Roxette še kar spi v avtu. Sleeping in my car, pravi ta, spita v avtu. Ali je to zaradi cen bencina? Ja, v Nemčiji, kjer imajo tudi približno take cene goriva kot mi, so ljudje začeli krast. Kako to rešujejo? Izda Ula Šegula v naslednjih minutkah.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Letalo družbe Fly Dubai na poti iz Dubaja v Tel Aviv je po incidentu varno zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Po podatkih Flight Radarja je med letom v manj kot pol minute izgubilo več kot 4 km višine. Po navedbah izraelskega uradnika za Reuters naj bi se pilota fizično spopadla. Z letališča so sporočili, da sta oba poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico. Letalo je oddalo tudi signal za morebitno ugrabitev, zaradi česar je Izrael dvignil vojaška letala. Okoliščine incidenta še niso razjasnjene. Medtem je vse več razprav o tem, ali bi Slovenija cene goriva bolj prepustila trgu. Za voznike bi liberalizacija cen prinesla več razlik med črpalkami in hitrejše prilagajanje cen razmeram na trgu. Če bi bila konkurenca močna, bi lahko vozniki prihranili z izbiro cenejšega ponudnika. Vendar, liberalizacija sama po sebi ne zagotavlja cenejšega goriva. Ob podražitvah na svetovnih trgih bi se cene lahko tudi hitreje zvišale. Ekonomist Marko Jaklič je ob tem zakonil. Kolega na Svet 24 opozoril, da so pomembni tudi vlaganja, zaloge in zanesljiva oskrba. Visoke cene goriva pa v Nemčiji povzročajo še precej bolj nenavaden problem. Na tamkajšnjih bencinskih servisih opažajo vse več voznikov, ki natočijo gorivo in brez plačila odpeljajo. Nekateri servisi so zato po noči začeli zaklepati točilne avtomate. Združenje lastnikov črpalk pravi, da se število takih primerov poveča predvsem takrat, ko se cena litra približa 2,5 evra.
4: Nono,
5: posluši.
4: A znaš naštet vse?
6: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma nono.
6: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami.
0: 24 stopinj imamo v Godnjah, 23 v Edrijanu in 22 v Ajdovščini. Jutri nas čaka najmanj 12 stopinj zjutraj, popovdne pa soncem in šibko burjo, prijetnih 25.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, pa srečno.
8: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
10: Radio Robin.
0: Živjo, živjo. A prepoznate tole? Legendarni Kingston in včeraj je bil glavni med njimi. Darek Avrič v jutranjem Macy's Show, a tokrat z enim malo drugačnim namenom. Predstavil je prav svoj komad. Kako je ta slišati in zakaj po njegovo ne delajo več takih, kot ste njegova generacija? Preverimo po dveh naslednjih. Začenjata pa Roxette. Dobar dan.

0: Nate Lombardo, vrti svet v popoldnevu, jutranjem McCasey Show pa se Sandijo in Soski včeraj pridružil pevec, glasbenik, bivši Kingston, oče Atomic Harmonikov, zmagovalec melodij Morja in Sonca, Idrc in zdaj one man band Darek Aurič. Dare pa je prišel v studio s tole novostjo. Ne delajo več takih, kot smo mi, kjer pravi, da ste te starejše generacije večji romantiki kot mi. In glede na to, da mi drugače kot prek Instagrama in Tinderja ne znamo več, pa po moje je kar držalo. Sanja in Suska pa sta ga še stestirala za sigurno.
1: Recimo, všeč ti je punca na plesu, kako jo povabiš na naslednji komad?
2: Kako misliš na naslednji komad?
1: Da, gre plesat s tabo na naslednji komad.
3: Torej, da nisi na odru, ampak si v publiki in očankajo gledaš.
2: Ja, veš kaj, ampak dejansko je tako, da jaz, odkar se spomnim, sem skos na odru, tako da res, jaz priznam, da tudi plesat ne znam. Ne znam, ker
1: ni bil pod odrom.
3: Ni bil pod odrom, nimate izkušnje.
2: Ne, res ne imam.
1: Zdaj, okay. Imaš telefonsko številko od stacionarnega telefona,
2: ja?
1: Jo pokličeš, se oglasi njen oče, kaj rečeš?
2: A da se oglasi oče?
1: Ja.
3: Oče se oglasi, prosim.
2: Dobar dan, prodajam knjige od mladinske založbe. Imate mogoče kakšno hčer, ki jo zanima, ne vem, botanika. Ne vem.
3: Botanika.
1: Hčer.
0: Ja, hitro se znajde. Je romantik, ni druge. Stega pa jutranika izkoristila še, da je na mesto njiju napovedal vreme. In to je naredil po Idrsko, po Kingstonovo, pa tudi, kot bi rekel Darek Aurič, tako da je vse kristalno jasno. Skočite pogledati na Instagram, Facebook in YouTube, je objavljen cel pogovor do takrat pa. Skočimo še malo nazaj v poletje. Kaurič in Lovšin, greva punca v južne kraje.

0: Sam Cooke, Wonderful World. Robin, poslušate, in pa jaz se moški zaljubimo dosti bolj hitro kot ženske. Kar me je prav presenetilo, sem mislil, da smo moški manj čustveni, no? In očitno je še kar nekaj stvari o nasprotnem spolu, ki jih ne vemo. In od jutri naprej bomo preverjali točno to.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma se vrača. V jutranjem Makejsi show boš odgovarjal na vprašanje o nasprotnem spolu in zbiral točke za svojega. Najboljše pa je, da poraženca v bistvu ni, ker nagrado dobiš ne glede na rezultat. Rabimo samo še tebe, da vidiš, kako to zgleda. Takole je zadnjič šlo Eliso.
2: Naštej vsaj tri različne tipe ženskih kopalk.
3: Oje, bikinke.
2: Ja.
3: Enodelne.
2: Bravo.
4: Bravo.
3: Brazilke.
2: Odlično!
0: Ja, Elis je naredil svojo nalogo poleti in si dobro ogledal vse kopalke. In če misliš, da tudi ti poznaš nasprotni spol dovolj dobro, se kar prijavi z besedo bitka na 0740 760 300, ker začnemo že jutri.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj

0: Pink in Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Za vse pa, ki se najdejo s kom vozite čez Stegovce, verjetno prihajajo dobre novice. Za vas in za vaš avto, vse v nadaljevanju, naši novinari.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakl v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakl v novi opremi v Vipavi.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo, roza, vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
7: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
8: Kulturni dom Nova Gorica vabi k vpisu v 46. koncertno sezono glasbenega abonmaja. Rezervirajte si svoj sedež za ponedeljkove zmenke s klasično glasbo. 8 koncertov za sladokusce prinaša tudi nižje cene za ostalo glasbeno ponudbo. To je več kot dom, to je kulturni dom. Več na kulturnidom-ng.si.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni, Evita.
11: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške Gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška Gmajna. Več na www.visitkras.info.
12: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
13: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
12: Kakovostno, varno in privlačno.
13: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
12: Več na almima-embal.si.
14: Nov avto?
15: Ne,
14: Auto In je vse Buške zrihtal.
12: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kasi.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Po četrt stoletja od plazu Slano Blato končno občinski podrobni prostorski načrt za cesto čez Stogovce. Vse od leta 2010, ko je plazenje terena močno uničilo cesto med Lokavcem in Predmejo in je slednja postala neprevozna, je ajdovska občina poiskala rešitev ter uredila interventno cesto. Vendar ta cesta, ki jo že četrt stoletja uporabljajo tamkajšnji prebivalci, ni imela uradnih dovoljenj. Ajdovski župan Tadej Beočanin.
4: Vesel sem, da se je tudi ta zgodba z zelo, zelo dolgo brado pripeljala do točke, ko imamo sprejet podrobni prostorski načrt. Precej dolgo časa se je sprejemal za to, bom rekel, državno cesto. Želim pa si seveda, da se sedaj tudi ostale stvari, za katere je OPPN pogoj, tudi izvedejo čim prej.
3: Občinski podrobni prostorski načrt predvideva dokončno ureditev ceste čez Stogovce. Predvidena dograditev interventne ceste bo omogočala varno rabo in odvijanje prometa, ki zajema izvedbo mulde in bankine na celotni trasi ceste, ureditev zatravljenih ukopov, nasipov in podpornih zidov, zaščitnih mrež in varnostnih ograj na posameznih odsekih, rekonstrukcijo ceste na začetnem delu odseka iz smeri Lokavca zaradi slabo pregledne in prometno neustrezne krivine, ureditev odvodnih jarkov od cestnih prepustov do potoka Lokavšček, rekonstrukcijo brežin na odsekih, kjer brežine ne dosegajo naklona, izvedbo pilotne stene dolžine dobrih 23 metrov na območju aktivnega plazu in še nekatera druga dela.
4: Z direkcijo za infrastrukturo smo ves čas, bom rekel, vse aktivnosti pospeševali, tako da verjamem, da bojo tudi oni pospešeno sedaj pristopili k aktivnostim, ki jih doslej zaradi nesprejetega OPPN-ja tudi niso še mogli izvesti.
3: Občina je v dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo vodila postopek sprejetja OPPN-ja, ki so ga ajdovski svetniki soglasno podprli na zadnji seji. Vse strokovne podlage za dokončno ureditev ceste pa bo zagotovilo in financiralo ministrstvo. Začela se je gradnja kolesarske povezave med Vrtojbo in Biljami oziroma tako imenovanim Krišćanom. Od jutrišnjega 1. oktobra pa vse do 31. marca prihodnje leto bo zaradi gradnje izvedena delna zapora lokalne ceste. Dela bo izvajala družba Stopar PGM v petih fazah. Gradbena dela bodo potekala med 7. in 17. uro, zapora ceste pa bo kontinuirana, to je 24 ur na dan.
5: 23 stopinj v Novi Gorici trenutno, enako v Drijanu in 15 na Uetelci. Jutri zjutraj pa kar eno felpo čez rame, najmanj 12 stopinj nas čaka, popoldne pa spet sončno in največ prijetnih 25.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Proti nam imamo na primorski avtocesti nekaj zastojev med Uncem in Raubar Komando. Nič hujšega, le malo strpnosti potrebujete za tam mimo. Če še kaj zaslediš, pa nič 8, nič 22, 55.
2: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: 3 minutke čez 4 in pol.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Ja, mi odštevamo minute do konca službe. Bajagi pa še leta letijo mimo. Godine prolaze. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Alenka Godec in tvoja narobeno, Jakob z vami, in to ob svetovnem dnevu pomorstva. In če mislite, da ste vi vraževerni, mornari so imeli nekoč cel seznam stvari, ki naj bi na ladji prinašale nesrečo. Med najbolj znanimi starimi vražami je bilo tudi to, da ženska na krovu prinaša nesrečo. Kar je, če mene praša, ste neumnost, totalna. Nesreča je šele, ker resta na isto križarenje žena in ljubica.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: Če niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
7: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
8: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
9: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
10: Kaj?
9: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
10: Vi to resno?
9: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
13: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
16: Vabljeni na 7. festival vloženih oljk. V petek, 3. oktobra, v Zalošče na posestvo kleti Vina Dornberg. Ob 19. uri bo podelitev nagrad, odprtje razstave, pokušina vloženih oljk in kulturni program. Nastopila bo slovenska skupina Kreatori. Dogodek organizira Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Falco in Gine, ora e pet. Naslednji pa z nami Eurythmics in Sweet Dreams. Priznam, meni je eden ljubših ritmov 80-ih, kar avtomatsko te spravi migat, vsaj mene. Še prej pa tudi o tem, da še, če se konec tedna odpravljate v prestolnico, obujte pohodniške čevlje, ker ne boste mogli posod z avtom. Zakaj? Pove Ula Šegula v nadaljevanju.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
2: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo v Škofji Loki, kjer so policisti včeraj zvečer ustrelili in hudo poškodovali 22-letnika. Po navedbah kranskih policistov jih je napadel z ostrim predmetom in skušal ukrasti reševalno vozilo. Ker ni upošteval opozoril naj preneha z napadom, so uporabili orožje. Predtem so izstrelili tudi opozorilni strel. Moškega so odpeljali na zdravljenje, drugih poškodovanih ni bilo. Okoliščine preiskujejo kriminalisti, o dogodku pa so obvestili tudi specializirano državno tožilstvo. Življenjski stroški v Sloveniji se medtem vse hitreje zvišujejo. Septembra so bile cene v povprečju za 3,3% više kot pred letom dni, kažejo današnji podatki statističnega urada. Največ so k podražitvam prispevali stroški stanovanj, vode in energije, ki so se v enem letu zvišali za skoraj 9%. Ljubljano pa ta konec tedna čaka kolesarski spektakel, pa tudi precej prometnih zapor. Od petka do nedelje bodo iz Kongresnega trga startale dirke Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Popolne zapore bodo v petek in soboto, od 9:30 do 2:30, v nedeljo pa od 8:00 do 2:30. Mobilne zapore ob trasi bodo predvsem okoli časa dirk. V petek in soboto med 13. in 14. uro, v nedeljo med 12. in 13. Spremenjene bodo tudi trase avtobusov, zato se na pot odpravite z nekaj časovne rezerve.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Celo do 9 bo v bližini Nove Gorice ostajalo nad 20, do jutra pa se bo kar hitro schladilo, tako da vzemte jopco, če boste se odpravljali ven po 9, do jutra pa bo padlo do najmanj 12 stopinj. Jutri bo po nižinah megleno, popoldne pa jasno in šibka burja ter največ 25 stopinj.
6: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj krajših zastojev ostaja na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda, kjer se vam čas poti podaljša za 7 minut. Drugega za voznike nimam. Če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55. Pa srečno!
5: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv. Radio
0: Robi. Dobar dan, dragi moji. A maste doma kosmatinca pa še zmeri hodi na WC v hiši in ne v školko? Ja, pol ostante z mano, ker imam jaz tisti problem in ga tekom ure skupaj rešimo. Do takrat pa Eurythmics in Sweet Dreams.

0: Ja, mama, Lady Gaga, Poker Face na Robinu. Jutri pa nas čaka eden tistih dni, ko bo prav normalno, da že ob 6 zjutraj naročiste eno kratko. Kafečke. Kje ste pa vi mislili? Ja, jutri je svetovni dan kave, zato se Makejsi Show za eno jutro seli iz studija direkt med vas. Sani in Suska bosta od 6 do 10 oddajala v živo iz Eda Lounge Bara v Eda Centru v Novi Gorici in ker se svetovnega dne kave ne sme praznovati na suho, Robin časti! Danes pa Sani in Suska že izžrebala Sašo, ki bo jutri tudi pila na naš račun.
1: Živjo, Saša, a se vidimo jutri?
2: Ja, komot.
3: Ma, odlično, odlično, evo. Kakšno kafe piješ?
2: Podaj se malo črno.
3: Črno? A, s cukrčkom malo, da posladka.
2: Da posladka zjutro, ja.
3: In koliko kav pade čez dan?
2: Ojej, kar precej, tudi do 4 na dan, no.
3: Ma, neč trese pole.
2: Ma neč, kdaj je še premalo, no, me mora zbuditi, kar fajn mene zjutro.
0: Ja, Saši bo očitno več kot prav prišlo tisto kafečke. In če bi ga tudi ti pil, Sandi in Susko, na naš račun, kar piši. Besedo kava na 0-41-760-300 in mogoče očastimo prav tebi, da jo spiješ jutri od 6 do 10, ko bosta Sandi in Suska imela njun Makejsi Show v živo direktno z Eda Lounge Bara.

0: Dire Straits in Walk of Life ponaša nekako sprehod skozi življenje. Pri nas doma je skoraj bolj pomembna beseda sprehod kot življenje, ker imamo kužka. In danes smo v uradnem dnevu trikov naših kosmatincev. Naš kuža doma je sicer priden, samo trikov pa ne zna nobenih. Ema, kdaj jih je treba učiti trike pa razne ukaze te naše prijateljčke?
1: Zdaj, načeloma je tako, da se vzgoja začne že pri vzroditelju. Pač, kaj jih navadi že, ne vem, nekih različnih zvokov, sesavca, avta, razne ropote in tako.
0: Ja.
1: Če pa gremo na to, da pa se ga mladička vzamemo domov, je to v prvi minuti, ko ga imamo doma, že učenje. Zavedati se moramo, da je pač mladiček sicer pod stresom.
0: Uh-huh.
1: In to ta učenja pač kratka, z igro, pač privajanje na ime, recimo.
0: Ja.
1: Je tudi učenje za mladička.
0: Ja, se naš ne sliši niti imena kdaj. Kaj je po tvoje krimo, Eva, da se bolj počasi uči? Ker vsak posebej ga uči, je to mogoče?
1: Ja, nedoslednost. Meni se zdi, da je to zelo pomembno, da cela družina se pač dogovori, kako bo, kaj bo temu mladičku dovolila in kaj mu ne bo dovolila. Vsi so, mislim, tako kot majhni otroci. No, vse tudi majhni otroci, če nimajo tega dosledja, ne morejo razumeti, zakaj je enkrat ja, enkrat ne.
0: Ja, ja.
1: Pa se šolo. Malčke treba počakati, da se mladiček doma navadi, jaz pravim, je 14 dni. Je fajn, da se res pač psiček sprosti doma in bolj se pa že kar zanimati za kakšne tečaje, socializacije in tega, ker uči se ne kuža.
0: Aha.
1: Mi učimo ljudi, kako delati skupi.
0: Ma vse se že znam, ima. In tačko tudi dam, ker se mi kdo predstavi. Drugače pa imaš kak nasvet za vse, ki si želimo vzgojiti našega psa, da ne gre na WC po hiši, ker to je po moje še največji problem.
1: In jaz bi svetovala, ko prijem mladiček domov, je treba večkrat iti z njim ven. To je dejstvo,
0: ja.
1: In se moramo zavedati, da moramo to delati tudi po noči. Ali pa ne vem, ko kuža spi, ko se zbudi, kaj bo naredil najprej? Polulal se bo. Se pravi, ko se kuža zbudi, je najbolj, da se ga takoj pelje ven na travo in pač, če je seveda v bližini, da pač se polula na travi in to zelo hitro pole. Zelo hitro so, ker so dovzetni, zelo hitro se naučijo pol tega.
0: No, super, Ema, hvala.

0: Herman Skrmic, Wonderful World, na Robinu in Tolminu bojo očitno konkretno zavihali rokave, ker bojo nadgradili čistilno napravo, ki pa ni pomembna samo za Tolmin, ampak tudi za ostale kraje. Kaj bo po novem sploh drugače? Slišimo zdaj.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrab. Več na valamar.com.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
6: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
11: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
12: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
11: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
13: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
14: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Včeraj so v Tolminu položili temeljni kamen ob začetku nadgradnje tamkajšnje čistilne naprave. Občina Tolmin s projektom pristopa k novi pomembni naložbi v lokalno komunalno infrastrukturo. Kot pravi župan Alen Čeru, pa je to eden večjih in pomembnejših projektov naslednjega mandata, saj bo omogočil ustrezno in dolgoročno učinkovito infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Zmogljivost lagunske čistilne naprave, katere zadnja rekonstrukcija sega v leto 2012, se bo s 7500 populacijskih enot dvignila na 9600.
18: Številna nova naselja bodo na ta način lahko priključena na javno kanalizacijo, s čimer se bo kvaliteta življenja tam bistveno izboljšala. Gre za naselja Rodne, Prapetno, Ljubin, pa celotno linijo ob reki Soči, Dolje, Gabre, Volare, ter nekatera nove naselja oziroma četrti, kot so nove zazidljive parcele v Žalju, Žapčah, pa planirana širitev naselja Poljubin ter ulice Podbrado v Tolminu. Ta predviden razvoj naše občine gre z roko v roki tudi z močnejšimi komunalnimi kapacitetami.
17: Skupna vrednost projekta znaša približno 4,5 milijona evrov. Občina Tolmin pa je zanj pridobila pol tretji milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev iz naslova dogovora za razvoj regij. Investicija bo kompleksna, saj bo zagotovila tudi ustrezno tehnološko rešitev za učinkovitejše odstranjevanje organskih snovi, dušikovih in fosforjevih spojin skladno z veljavnimi okoljskimi standardi in zahtevami zakonodaje.
18: Investicija je kar kompleksna, zahteva nove čistilne bazene, tudi lokacija ob reki Tolminki je kompleksna, treba jo upoštevati tako poplavno varnost kot seveda varovanje okolja, tako da je bila priprava samega projekta kar zahtevna, nekje 2 leti se je projektna dokumentacija izdelovala, zdaj pa do polnega zagona in priključitve vseh teh novih enot pa bo od položitve temeljnega kamna trajalo nekje slaba 3 leta.
17: Izbrani izvajalec del je podjetje Riko DOO.
0: 24 jih imamo v Novi Gorici trenutno, 23 v Sežani in 22 v Vedrijanu. Še do 8 bo ostajalo okrog 20, do jutra pa se bo hitro schladilo do najmanj 12 stopinj. Četrtek bo sončen in jasen, ogrelo pa se bo do največ 25.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah smo brez ovir ali radarjev, pa srečno!
14: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo na Kras, kjer že leta uspešno deluje in seveda tudi izobražuje Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras. Članica društva ter tudi vodja študijskih potepanj, kroška študijskih potepanj, Nadja Misle Božič je trenutno v moji družbi. Lep pozdrav na Kras.
2: Tudi jaz vas lepo pozdravljam iz sončnega Krasa.
1: Torej začniva kar zelo konkretno. 6. oktobra se pri vas začenja nekaj novega, program za filozofijo ni nikoli prepozno. Zakaj ravno filozofija in zakaj, ja, recimo bi človek tu prišel na predavanje ob 8 zjutraj, ne nazadnje?
2: Predavanje začenja že ob 8 zjutraj, zaradi tega, ker smo se dogovorili z našim mentorjem, profesorjem doktorjem Jernejem Ščekom. Za filozofijo ni nikoli prepozno, ta naslov nam je predlagal. Zakaj to? Zaradi tega, da nam omogoča razmislek ob vsem tem, kar se danes dogaja. Zaradi tega, da bomo nekje čez čas tudi sposobni razmišljati v smeri in ravnati v smeri etičnega. Ne? Tako kot pravi Kosovel, v tem letu iščemo etičnega človeka in to bomo počeli. Predavanja pa bodo potekala vsak prvi torek v mesecu ob 8. sem do meseca maja, od 6. oktobra pa do ključno meseca maja.
1: In to ne samo enkrat, program je zastavljen kar za 3 leta. Kam boste udeležence odpeljali v tem filozofskem popotovanju?
2: Se pravi, kar 3 leta potrebujemo čas, ne? Tako da ljudje to spoznamo, da ljudje se usposobimo tudi razmišljati o tem, kaj se dogaja v naši najbližji okolici in pa v širši okolici, v družbenem življenju, političnem, družinskem življenju. Se pravi, brez razmišljanja o etičnem ravnanju ne moremo vzpostaviti dobre družbe, vzajemnosti in tako naprej.
1: Torej, prvo predavanje, kot smo rekli, 6. oktobra ob 8. zjutraj v študijski sobi Kosovelove knjižnice Sežana. Sicer pa Društvo Univerza za tretje obdobje Kras pripravlja kar pestro paleto programov oziroma, ja, bomo rekli programov za vaše člane, pa tiste, ki se lahko še upišajo. In ko sem malce preletel program, vidim, da to ni ravno klasična, v narekovajih, šola za starejše. Kaj vse se lahko človek letos pri vas nauči oziroma tudi počne na zadnje?
2: Torej, jaz bom to dopolnila, ne? Upišajo se lahko tisti od 15. leta dalje.
1: Tako.
2: Razmišljamo, da s 15. letom si pismen, bereš, razmišljaš, potem bereš tudi z razumevanjem. Se pravi, od 15. pa dokler lahko, do konca življenja bi lahko rekli, ne? Ponujamo po 23 programov. To pomeni, da so programi, kot rečemo mi, za telo, duha ali um in pa tudi za srce. In če na hitro pogledam, kateri so programi za telo, zletna vadba po Zoomu. Se pravi od doma. Tudi Kras in zdravilne rastline s magistrom Stipetom Hečimovičem je usmerjen v to, da na sprehodih v naravnem okolju spoznavamo zdravilne rastline. Program od zdravja do zdravja, ki ga vodi doktorica Jasna Čuk-Rupnik, je brezplačen program, tako da vabljeni enkrat mesečno se odvija. In pa seveda ne smem zanemariti študijska potepanja, ki jih vodiva skupaj z Vesno Mržek. Tukaj pa zajema marsikaj, se pravi, ne gre ne samo telo, ampak tudi duha, um in pa tudi za srce. Tako je zastavljen. Potem odkrivamo nekdanje veščine, suhi zid, ne? Kdor se je pripravljen učiti, pride dela z mentorjem ali pa slovensko ljudsko izročilo. Za um pa imamo jezike, pomeni angleščina, italijanščina v različnih stopnjah in japonski jezik in kultura. Sledijo družboslovne teme, če jih združimo z doktorico Ljubico Jelušič iz preteklosti v sedanjost za prihodnost. Potem so tudi potopisna predavanja, lahko rečemo, čisto na koncu, ampak ne z namenom, ker ne bi tega cenila ali pa ker mi ne bi to pomenilo, to mi pomeni največ, se pravi kultura, umetnost, branje krožek Radi beremo, ki ga vodim, bo potekal v Komnu, prto za javnost. Potem imamo digitalno fotografijo, likovno izražanje, v tem smislu akvarela. Imamo še glasbo, recimo, če je kdo v glasbi.
1: Še za zaključek, sicer ste zapisali do 25. septembra čas za vpis v programe, ampak kot ste omenila, še se lahko upišejo.
2: še se lahko vpišete vabljeni. Seveda je pa pomembno, da pridete takoj na začetku na prvo predavanje in kot smo dejali, s predavanjem pričnemo prvi ponedeljek v mesecu oktobru. Ne? Tako da vabljeni še vedno, telefonske številke so, poiščete nas, če ne drugače, na Facebooku.
1: Nadja Mistej Božič, članica univerze, Društva univerze za tretje življenjsko obdobje KRAS. Najlepša hvala in seveda uspešno študijsko leto.
2: Lepa hvala, prav vabljeni. Zdravo.

0: Poglejmo, kam vse se lahko danes in jutri še odpravimo po sprostitev in dobro voljo, ki tudi poleg vseh vitaminov pomagata pri našem zdravju in dobrem počutju. Ja, čas je že tak, da nas že kaj lovi. No, nekaj predlogov ponuja Radio Robin Denimo. Krajevna knjižnica Renče danes ob 17. vabi na knjižnično čajanko, v kateri se boste pogovarjali o knjigi Nihče nikogar ne spozna avtorice Katarine Gomboc Čeh. Bralno skupino vodi Dragana Maroševič. Ob 17. dvorani gledališke gimnazije v Novi Gorici pa obeležujejo 25. obletnico umetniške gimnazije v Novi Gorici s gledališčem film Slovesnostjo.
1: V dopoldanskem času bodo po mestu potekale razne gledališko-plesne intervencije, no in potem ta osrednji del v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, slavnostna akademija, na kateri bomo z besedo, plesom, igro in filmom počastili teh naših 25 let delovanja, slavnostnima govornika, bivši ravnatelj Bojan Bratina in magister Marjan Trancar na posnetem intervjuju, kot sem že omenila, začetnika smeri.
0: Že rečeno, danes ob 17. uro, kasneje ob 18. pa vas vabi v Kulturni dom v Gorico na srečanje z avtori Marlisija Bombi iz Gorice, novinarka, tudi avtorica knjige La miliardalja di Santa Cloche, Vita di Joža Sedmak Finej, oziroma če prevedemo v slovenščino, miliarderka iz križa življenja Jože Sedmak Finej, katero je letos izdala založba MGS Press iz Trsta. Ob 18. nocoj na točki Zveze kulturnih društv v Novi Gorici odprtje 17. razstave Extempore Kromberg, ob 19. pa v Rustjevi hiši kruha pub kviz z Juretom Ganterjem, tokratna tema šola. Ravno tako ob 19. v knjigarni kavarni Max predstavitev slovarja Janka Toplikarja z naslovom Dicionario storico goriciano, z avtorjem se bo pogovarjal Peter Černic. Poglejmo v mladinski center Hiša mladih v Ajdovščino, noc ob 19. srčna gong kopel Ravnovesje, ob 20.30 v Kulturnem domu Nova Gorica, zopet v sklopu čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ekskurzija na sever, finski kratki film ob 20.30. Kaj pa jutrišnji prvi dan oktobra? Med se vabi knjižnica Cirila Kosmača Tolmin na pogovor Hospic Cafe, dragoceni čas preobrazbe, ob 18. ob 19. galerija Keramost kanal ob Soči na razstava Avtor meseca Mira Mugrli Jurca Domovanje za maurične utrinke, ob 20. pa vas vabi SNG Nova Gorica na predstavo Noč v Zagorju. Na velikem odru se bo vse skupaj odvijalo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
9: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
10: Za lepše otroške dni evitas.si.
11: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram sliv samo 1,19 €. Smutkobar pa vas vabi na okusno pašto s pestom iz pistacije in češnjevim paradižnikom.
12: Polavček.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Pivici okna, Rehav Sinigo.
16: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
17: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu.
20: Tvoji najljubši hiti. Hey!

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Kjera pa tebi najlepša?
3: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
2: In koliko jih je bilo?
3: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
4: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: www.robin.si
10: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
2: Pomanjkanje stanovanj in reševanje prvega stanovanjskega vprašanja v današnjem času zelo pereči in aktualni temi. Občina Tolmin se jo je lotila zelo samozavestno. Med nekaj investicijami je zagotovo največja naložba v stanovanjsko sosesko Cvetje, ki naj bi v Tolminu prinesla približno 60 novih stanovanj. A po neuspeli prvi je tudi druga javna dražba za prodajo zemljišča potencialnim vlagateljem padla v vodo, saj varščine pred dražbo kljub izkazanemu zanimanju ni vplačal nihče. Župan Alen Čeru ugotavlja, da sta razloga za to dva.
3: En je v kriterijih, ki smo jih sami nastavili v podrobnem prostorskem načrtu, ki so kar zahtevni, sicer izhajajo dejansko iz javnega interesa, vendar gre za to, da je predvidenih kar 70% parkirnih mest pod zemljo v garažni hiši. To je z gradbenega vidika kar drago in zahtevno. Druga zahteva, ki jo usporavajo, pa je v tem, da je potrebno vseh 60 stanovanj zgraditi naenkrat. To se pravi v eni fazi. Posledično pa je nekaj več tveganja tudi na strani investitorja. Še posebej, to je pa zdaj drugi razlog, ob trenutni situaciji na gradbenih trgih, ko se stroški gradbenih del skokovito višajo. Predvsem to izhaja iz cen materialov, pa energentov, goriv in posledično tudi ekonomika se spreminja. Prišli smo do tega, da bi po trenutnimi pogoji lahko tržne cene teh stanovanj bile višje od dejanske kupne moči prebivalstva, kar tudi nam ni v interesu. Posledično pa tudi zanesljivost prodaje vseh 60 stanovanj ni več tako sigurna, tako da je nekaj zadržka bilo na strani potencialnih investitorjev. Potekajo pogovori, zagotovo bo še v letošnjem letu opravljen tudi tretji krog te dražbe. Ugotovili pa bomo zdaj skozi pogovore, ali je potrebno karkoli znotraj pogojev korigirati. Vkolikor je temu tako, bomo to naredili na oktobrski seji občinskega sveta. Vkolikor pa najdemo mehanizme oziroma poti, da zadevo izpeljamo pod trenutnimi pogoji ali pa se pokaže nek nov interesent, pa bi šli z enakimi pogoji še enkrat poskusiti. Tako da ocenjujem, da so še vedno visoke možnosti, da v začetku novembra to zemljišče prodamo novemu investitorju, seveda pa je, kot rečeno, nekaj stvari še v zraku.
2: Občinsko zemljišče na obrobju Tolmina je sestavljeno iz treh parcel velikosti 400, 3900 in 4400 kvadratnih metrov. Te se prodajajo izključno v kompletu, njihove meje niso urejene. Nepremičnine so proste bremen in se prodajajo po načelu videno kupljeno. Izklicna cena znaša 748 tisoč evrov, vanjo pa ni vštet 22-odstotni DDV, ki ga plača kupec, prav tako ne komunalni prispevek. Kaj razen cene zemljišč sploh lahko spreminjajo na občini?
3: Torej, spreminjajo, kot rečeno, se lahko pogoji. Lahko se delež parkirišč nad zemljo in pod zemljo prilagodi. Lahko se dogovorimo tudi za večfazno gradnjo, kjer bi potem od dejanskega poteka nakupov in najemov lahko investitor presodil, ali obstaja interes za dodaten del stanovanj, skratka, da zmanjšamo delež tveganja na strani investitorja.
2: V načrtu je, da bi večina novih stanovanj šla na zasebni nepremičninski trg. V načrtu pa je tudi, da bi jih bilo nekaj, približno tretjina, namenjenih javnemu najemu.
3: Namen občine je, da bi približno tretjina teh stanovanj bila namenjena javnemu najemu. To izvira iz opravljene analize stanovanjskega trga, ki je bila zaključena leta 2023 in je pokazala, da je med našimi občani približno ena tretjina zainteresirana za najem, dve tretjini pa za nakup stanovanja. In temu primerno tudi načrtujemo, da bi tretjino stanovanj skupaj s sofinanciranjem stanovanjskega sklada odkupili in ponudili prek različnih mehanizmov v najem.
2: Kakšna pa je sploh potreba po stanovanjih na Tolminskem?
3: Nekaj več interesa od razpoložljivega števila je. Jaz predvidevam, da se marsikdo, ki bi to koristil, tudi ne prijavi, sicer meni nejasnih razlogov. Če bi izhajali samo iz preteklih nekaj razpisov, bi lahko celo podcenili te potrebe, kajti na zadnjem razpisu stanovanj za mlade so bila na voljo 4 stanovanja, prijave pa so bile 3. Tako da sta celo 2 manjši stanovanji ostali nezasedeni. na zadnjem razpisu za neprofit, kjer smo razdelili 10 stanovanj, pa mislim, da je bilo vseh skupaj prijavniki okrog 30. Ne gre tukaj za enormne številke, še vseeno pa verjamem, da bi z močnejšim fondom lahko naslavljali več skupin. Tako mlade, mlade družine, tiste socialno ogrožene, pa tudi kadrovska stanovanja. Mi smo na zadnji seji občinskega sveta razširili tudi nabor institucij, ki lahko najema naša kadrovska stanovanja. Poleg tistih, katerih ustanoviteljica je občina, so ponovem to tudi državne institucije in predvsem dom upokojencev pod Brdo je tukaj zelo zainteresiran za službena stanovanja za njihove negovalke.
2: Ali bi se, da bi se vendarle našel investitor pod trenutnimi pogoji dražbe, moral spremeniti tudi trg, cene in geopolitična kriza?
3: To je zelo težko reči. Trenutno je dejansko ena nestabilna situacija. Gradbeno-obrtniška dela so v zadnjih 3 letih iz 1000 evrov poskočila na 1500 na kvadratni meter, ko govorimo o gradbenih izvajalcih. Kako se to prelije potem na tržno vrednost, je to lahko še krat dva. Ne? Tako da ne vem, težko je napovedovati, ampak jaz mislim, da trenutno predvsem cene gradnje, pa tudi gorijo in še česa rasejo hitreje, kot se sistem na to prilagaja. Če malo karikiram, nobenemu ni problem dati 2 evra za liter bencina, če ima 3 evre plače. In mogoče bo to prihodnost. Ampak trenutno so naši dohodki, naša kupna moč v nesorazmerno nižja od trenutno cen določenih dobrin. In v tem segmentu je težko ocenevati kupno moč. Po drugi strani pa imamo tudi na samem stanovanjskem trgu dokaj nepregledno situacijo. Jaz si volim reči, da je stanovanski trg v Tolminu izkrivljen, kajti ponudbe je tako malo, da se tudi stanovanja, ki so bila zgrajena v letih 70, prodajajo po 3000 in več evrov po kvadratu, kar ni realno, odraža pa razliko med ponudbo in povpraševanjem. Sem prepričan, da z nekim fondom novih stanovanj bo tudi cena teh starih padla in bodo ta toliko bolj dostopna mogoče mlajšim generacijam ali pa socialno malo manj zmogljivim in se bo vzpostavilo neko zdravo ravnovesje. Trenutno pa meni to ni normalno. Ne? To, da se stanovanje 60 kvadratov prodaja po 3,5 ure na kvadrat, pri čemer je stavba niti energetsko dobro zrihtana, ne? Da so to bloki iz leta 70-80, to pomeni, da imamo deficit.
2: Kako se bo razpletla zgodba stanovanjsko sosesko cvetje? Za naslednji korak bo treba torej počakati vsaj do novembra.

0: Sredo v središču. Odzivamo se.
1: Namakalni sistem Vogršček je obsežen državni namakalni sistem v Vipavski dolini, ki je začetkom leta 2024 prešel v upravljanje in lastništvo petih lokalnih občin, mestne občine Nova Gorica, občine Ajduščina, Mirenkostanjevica, Renče-Vogrsko in občine Šempeter-Vrtojba. Vključuje 16 različnih namakalnih polj in območij, na katerih zagotavlja vodo za namakanje kmetijskih površin ter za preventivno oroševanje. V tem trenutku se izvajajo prvi koraki za njegovo obnovo oziroma posodobitev, ki pa bo dolgotrajna in draga. Posodobitev sistema je zelo pomembna, pove najprej Vasja Juretič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Narava nam narekuje hitro prilagajanje podnebnim spremembam. Vse, kar se tiče namakanja, pravzaprav stroka že vrsto let poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati, ampak vseeno pač vsaj v delih kmetijske pridelave pač nismo razmišljali o namakanju. Trenutne razmere pa kažejo, da bo, če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ne samo na področju spodne Vipavske doline, kjer že trenutno je vzpostavljen spremembam. Vse, kar se tiče namakanja, pravzaprav stroka že vrsto let poudarja, da enostavno kmetijske pridelave brez namakanja si ne moramo več predstavljati, ampak vseeno pač vsaj v delih kmetijske pridelave pač nismo razmišljali o namakanju. Trenutne razmere pa kažejo, da bo, če bomo hoteli se iti nekega resnega kmetijstva, vajati namakalne sisteme, ne samo na področju spodne

0: Ker se ga krvavo potrebuje, ker brez vode ni življenja in vemo točno, da vohršček kot namakalni sistem je naš vir življenja, ne za kmetovalce na tem območju. In če se ga nepravilno vzdržuje, lahko rekli temu, da tudi živeš ostaja pri življenju, ne, rastlinja in naše kulture, ki jih vzhajamo. Ne. Če ga mi tega ne bomo pravilno urejali, mu sledi propadno, oziroma zaton in posledično tudi kmetijstvo je v zatonu in v umiranju, ne, na podlagi tega.
1: Kot kmet podpiram posodobitev, ker bi verjetno se kaj bolj tehnološko zboljšalo, saj stanje, da bi se lahko več namakalo in bolj kakovostno namakalo, upam.
2: V kakšnem stanju je sistem sploh v tem trenutku?
3: Trenutno po rekonstrukciji oziroma obnovitvi te pregrade v bistvu je vode za namakanje dovolj. To je dejansko vira tudi v letošnjem letu, ko smo imeli zares ekstremno sušno leto in je pač praktično vode še dovolj za namakanje po tako močni suši. Gre se za velik namakalni sistem, kar zagotovo logistično upravljavcu predstavlja kar veliko breme, ker je sistem tudi že star. Verjetno se je v zadnjih desetletjih tudi slabo skrbelo za obnovo, za popravila, zamenjavo določenih sestavnih delov cevovodov. Verjetno nam je veliko težavo povzročila tudi to, da se je voda zajemalo iz dna in takrat je v same cevovode prihajal mul, ki je še v cevovodih in je verjetno na določenih delih tudi to velika težava. Dejstvo pa je, da bo potrebno v naslednjih letih oziroma bi že bilo potrebno razmišljati o obnovi razvodnega sistema. Se pravi, razvodni sistem verjetno narediti vzdržen, tak, ki se bo tudi krmilo nadaljavo in bo moč zapira določene krake, kar bo omogočalo pač namakalne urnike in vodo v vsakem trenutku po namakalnem urniku. To ne pomeni, da bo pač voda v vsakem trenutku na hidrantu, ampak v svetu poznamo, da so namakalni urniki tisti, ki morajo pravzaprav kmetovalci spoštovati in v urniku se pač omogoča namakanje. Je pa res, da takrat pa mora voda biti in mora pač biti tudi dovoljšen pritisk, ki bo dejansko omogočal pravzaprav namakanje. Zdaj, pri samih tehnikah namakanja moram reči, da se v zadnjih letih uvaja tudi svetuje zlasti v trajnih nasadih kaplične namakalne sisteme oziroma mikrorazpršilce pod krošnjami, to predvsem z vidika razvoja bolezni in škodljivcev, kajti vemo, da če je krošnja stalno območena, nam to predstavlja težavo ravno s tem. Je pa res, da se lahko to klasično reševanje uporablja tudi za hlajenje rastlin v takih ekstremnih razmerah, kot smo jih letos doživeli, da praktično preko tega omogoča tudi ohladitev samih rastlin, kar dejansko omogoča lažje in boljše pogoje pravzaprav tudi za same rastline. Kar se tiče ostalih vrst namakanja, vemo, da se zlasti v poljedelstvu uporablja v svetu namakanje preko namakalnih ramp oziroma tudi rolomate, vendar trenutno stanje sistema uporabo rolomatov onemogoča, kajti vemo, da so pritiski preniski, da bi nekako optimalno zagotavljali možnosti za namakanje preko rolomatov.
1: Sistema nismo zadovoljni, ker sistem, ki ga potrebujemo, ne deluje, ker je preveč uporabnikov, ni pritiska, ni pretoka, je slaba kakovost vode, tudi toliko manj uporabljamo, ker je preveč zamujenega časa.
2: Tudi sami kmetovalci uporabljajo sistem na več načinov, omenjajo kaplični sistem in razpršilce. Brez teh vrst namakanja pa je ogrožena nadaljnja pridelava. Brez oroševanja rastlinam grozi pozeba, letina pa je pripisana propadu. Da rastline poleti oziroma v sušnih obdobjih potrebujejo veliko vode, pa ni treba posebej razlagati. Če sistema ni moč uporabljati, pride do hujših posledic v obliki večjega izpada pridelka.

0: Potreba po obnovi namakalnega sistema Vogršček je velika, tudi zaradi dejstva, da se je potreba po namakanju v zadnjih letih spremenila. Sušna in vroča obdobja so vse pogostejša in to tako, da je brez namakanja pridelava preveč tvegana.
1: Letos je pokazalo, da bi morali že v spomladanskih časah namakati. Ne? Tako da, če ne bo sistem deloval čez celo leto, bo problemi. Ne? Kar pa trenutno ne deluje, tudi ker je bila obljuba, da bo tudi čez zimo poln, tega ni več. Ne?
2: Praktično ni leta, ko nimamo suše na našem območju. Mi nujno potrebujemo namakanje in to mora biti načrtovano že pred samo proizvodnjo. Da kmetovalci že v štartu štartajo samo predelovalno sezono z načrtom, ki ga nekako imajo v glavi na vrsto kmetije oziroma s čem se pravzaprav ukvarjajo. In najbolj narodno je, da pač nekdo načrtuje kmetijsko pridelavo, ne, in kasneje se čez leto izkaže, pač, da pravzaprav nima vode za namakanje, kar povzroči pravzaprav propadanje posevkov. To se je tudi letošnje leto zgodilo. Zdaj nas čaka vse ena taka zahtevna naloga, da se odkrito pogovorimo in pač startamo pri obnovi ali pa vzpostavitvi nekega normalnega stanja, da bojo tudi kmetovalci že pred samo rastno sezono vedli, ali lahko računajo na samo namakalni sistem ali ne. Predvsem je tle zelo, zelo velika težava na območju Vrtojbe in Šempetra, kjer vemo, da se tudi prideluje kar velik del zelenjave in ta praktično brez namakanja pravzaprav na tem delu, ker so še lahka tla, praktično je nemogoče.
0: Kaj pa pričakujejo od posodobitve?
1: Ja, da bi se pač stanje izboljšalo, da bi pač namakalni sistem bil skozi poln in deloval s parametri, ki so potrebni za namakanje, ne? Ker pod nek minimum pritiska in pretoka namakalni sistemi ne delujejo. Pa tudi čistoča je važna, ker če imaš pa kaplična namakanja, je pa tudi tam, to je važno, ne?
0: Opozarjajo pa na napačen pristop k reševanju problematike oziroma na povsem zgrešene prve korake na poti k posodobitvi. Upravljavcem oziroma lastnikom zemljišč na območju namakalnega sistema je bilo poslano vabilo k izpolnjevanju ankete, znotraj katere bi radi dobili vsaj 50% podporo, da se lahko prijavijo na državne in evropske razpise za sofinanciranje posodobitve. Anketa se je pričela izvajati 10. septembra, odprta pa bo vse do 9. oktobra.
3: Ta posodobitev je, namera je super, ampak lahko mogoče koraki so lahko malček napačni. Ne? Sicer je nek pooblaščenec teh občin, ki so lastnike razdvoda, poslal vabila lastnikom kmetijskih zemljišč, ki so pod namakanjem, da bi se izjasnili, ali podpirajo to ali ne podpirajo. Ne? Ampak jaz vidim to eno napako v tem, ker bi mogli drugačen postopek pristopiti, ne, do tega, da bi šli nekako s priporočeno pošiljko oziroma po pošti priporočeno poslati tem lastnikom, da bi se skoraj da bi jih prisilili, da bi se izjasnili, ne? Ker tu vabilo je ono te vabi, ne? Zdaj ti ne boš 100% se odzval, ne? Enih ne briha, eni so v tujini, ti lastniki, ne? In jih ne briha, ne? Zdaj nas bo pa lahko ostalo manj kot 50%, ko tu podpiramo, ne?
1: Pozarjamo, da to obvestilo, ko smo dobili domov lastniki, pač je obvestilo je že v redu, ampak ni nobenih medijskih ali pa sestankov, zborov, da bi se to predstavilo malo ljudem. Ne? Ker dosti ljudi je starejših ali pa v tujini, ne vem, in oni ne bojo tega verjetno podprli. Kar. Zadeva pa tudi ta, da ta zdaj anketa, ki je, je pa elektronska in večina ljudi niti ne zna tega izpolniti in se pravilno pristopiti k temu. Ne?
0: Kmetovalce pri tem najbolj skrbijo stroški, ki se višajo.
3: Ta vohoček je nujno zlo. Ne? Zdaj mi ga ne moramo preveliti na lastnike, na obdelovalce, najemnike, ne teh zemljič, ne? Te uporabnine. Bi mogla država oziroma občine iz drugih skladov dobiti sofinancerje, no? Če se 40 let dalo napraviti turič iz nule, zakaj se danes ne bi dalo tega lepo vzdržavati naprej? Ne? Tudi če smo zdaj v vzdrževanju razvoda zaspali 20 let, ne? Bi mogli dobiti na način ta sredstva.
1: Najbolj nas skrbi, da ne bomo dobili, za kar bomo plačali, ne? Ker če bo na tak način, kot je zdaj, bomo mi nekaj plačevali, kar ne bomo dobili, ker tle ni neka zaveza, ni ne parametrov prikazanih, kaj dobiti. dobimo, ne za kakšne namakalne sisteme bo to primerno. V drugi fazi pa niso predstavljene nobena številka, ne cena, ne koliko pritiska bomo dobili, koliko pretoka, kakšno vodo, tega ni nič predstavljeno.
2: Treba se odkrito pogovarjati, izračunati pravzaprav, kolikšen bo ta strošek in s tem podatkom iti med pred ljudi, ki se bodo pravzaprav odločali, ali bodo pristopili v podpis pogodbe za vzpostavitev tega priključka na lastni parceli. Zagotovo je potrebno spodbujati ljudi, da pristopijo k podpisu pogodbe, kajti vemo, da pravzaprav se tudi na ta način vrednost samega zemljišča poveča in ta je tudi pravzaprav ključna za ohranitev kmetijstva na tem delu doline.
0: V nadaljevanju tudi podrobneje o ugotovitvi, da je brez ustrezno delujočega namakalnega sistema kmetijstvo v Vipavski dolini obsojeno na propad.

0: Na Radiu Robin še nekaj minut o potrebi po celoviti prenovi in posodobitvi namakalnega sistema Vogršček. Kakšni so sploh pogoji za kmetovanje pri nas?
1: Pogoji za zelenjadarstvo, sadjarstvo so idealni. Se to je bil nekdaj, en bod se je reklo, vrt Jugoslavije. Zdaj, glede s temi razmerami in ekstremi, je voda 100% potrebna. Ker če ne, ko se smo videli letos, nastopijo težave.
2: Pogoji za kmetovalce so malo težki, mislim. Tu je za manjše kmetije, kar se proda doma, je kolikor toliko se še da, ma ko greš na večje obseg, je zelo težek, ker so odkupovni, cene odkupne so nizke. Tako da tudi z teh plati kmet ne bo mogel plačavati nekakšnih stroškov namakanja, če ne bo pridelka. Tudi to je povezano z stroškami.
0: Prihodnost kmetijstva na našem območju je svetla, samo ob ustrezni posodobitvi namakalnega sistema.
1: Jaz vidim en kup mladih in zahnanih, zdaj, če bo Vogršek posodobljen, je tudi prihodnost lepa. Ko opažamo iz našega trga, tle lokalni obdelovalci, težav s prodajo zelenjave in drugih naših pridelkov ni. Na državni ravni in občinski ravni nas premalo podpirajo. Ne samo se lepo duši z besedami, bomo, ampak iz tih bomo ne rata nič. Je malo žalostno, ker nekatere mlade to kmetijstvo zanima, ma če ni vode, bo tudi oni mali obupali, in bi potrhali črto, pod to dejavnost in bi naredili pika in bili rajše v klimatiziranih službah.
2: Če ne bo namakalnega sistema, ne bo mladih kmetov, ker ne bo uspevalo nič, če je tako, kaže podnebje, pač klimatska sprememba. Da vemo, voda je vir življenja in če je ni, ne bo uspelo.
3: Obstoj kmetijstva, bom rekel, v Republiki Sloveniji, pravzaprav ne samo v Vipavski dolini, je pravzaprav odvisna od vodnih virov in infrastrukture za namakanje. Brez namakanja, na žalost, pa si kmetijske pridelave v prihodnje ne bomo več mogli predstavljati, kajti načrtovati in vlagati v določen del pridelave brez zagotovitve nekega stabilnega pridelka. Vemo, da pač ne bo in še toliko bolj bo potrebno pač razmisliti o vseh teh stvarih, kajti vemo, da smo zelo slabo skrbni pri zelenjavi in sadju. Računamo tudi na posluh države oziroma na pomoč pri obnovi tega namakalnega sistema, omrežja.
0: Kakšno sporočilo je treba dati odgovornim za prenovo?
1: Dajmo napraviti eno okroglo mizo, preko se gre ven z raznimi spodbudami in vabili, se nas skliče in se nas povpraša mnenje. Se mnenj bo 100-150 bo mnenj, ampak ene skupne istočnice bomo potahnili ven.
2: To bi moli malo bolj promovirati to obnovo in še enkrat razmisliti, na kakšen način se bi dobilo pač teh 50% potrebnih lastnikov, da bi se prestopilo k tej obnovi, s tem, da je treba upoštevati tudi stroku in uporabnika.
3: Dajmo se pogovarjati, predvsem na strokovnem nivoju in to predvsem tudi odkrito iti pred kmetovalce, pred kmete, pred lastnike teh zemljišč, da bodo v štartu vedeli v bistvu, kaj je pravzaprav namen same obnove mrežnega sistema in tudi kaj to pomeni za njihova zemljišča v prihodnje.
0: Kakšna bo končna podoba posodobljenega sistema in kako bo odgovarjala na potrebe kmetovalcev, bo pokazal čas. Želje tistih, ki ga bodo vsakodnevno uporabljali, pa smo danes slišali zelo jasno.

0: sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Električni skiroji so lahka prevozna sredstva in so čedalje bolj prisotni tudi v prometu na Goriškem. Njihovi uporabniki sodijo med ranljivejše udeležence cestnega prometa. Ker po cestah videvamo vse več e-skirojev in ker se je od njihovega pojava na cesti zgodilo tudi nemalo prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi, bomo danes raziskali problematiko uporabe teh prevoznih sredstev na našem koncu. Z nami je Dejan Božnik z policijske uprave Nova Gorica. Lepo pozdravljeni. Kakšna je prometna varnost uporabnikov e-skirojev na območju Goriške?
2: Tudi na naših ulicah je voznikov e-skirojev iz leta v leto več. Vse so namreč ta lahka motorna vozila hitra in priročna tudi za premagovanje teh krajših razdalj. Seveda vemo, da so električni skiroji tudi zelo priljubljeni zlasti v lepem in toplem vremenu, vendar pa je lahko vožnja z njimi tudi nevarna. Ob padcu ali trčenju so namreč lahko posamezniki oziroma vozniki e-skiroje tudi bolj izpostavljeni poškodbam. Dejstvo je, da so e-skiroji pri večji hitrosti težje ustavijo, so tudi bolj nestabilni in zaradi majhnih koles pa seveda obstaja tudi večja verjetnost padcev na neravnih površinah. Hkrati pri tem bi še poudaril, da lahko hitro pomenijo tudi nevarnost za druge udeležence v prometu, ker jih pač ti zaradi njihove hitrosti ali bodi si tiha vožnja oziroma kakršnih koli drugih razlogov težje zaznajo dodatno. No, nevarno pa je, če njihovi seveda vozniki ne upoštevajo prometnih pravil oziroma predpisov. Glede statističnih podatkov lahko povem, da smo na območju celotne policijske uprave v letošnjem letu obravnavali 6 udeležencev, ki so vozili lahka motorna vozila, kamor seveda sodijo tudi električni skoroji in ena oseba je bila pri tem huje, 3 osebe pa lažje poškodovane. Če primerjamo to z lanskimi podatki, lahko povem, da smo v lanskem enakem obdobju obravnavali 7 oseb, ki so vozila ta lahka motorna vozila, 5 oseb pa je bilo v lanskem letu v istem obdobju lažje poškodovanih.
1: Kdo se na Goriškem najpogosteje znajde v nesrečah z e-skiroji? So to predvsem mladi oziroma mladoletni ali opažate težave pri vseh starostnih skupinah?
2: No, problematika prometnih nesreč z udeležbo voznikov električnih skirojev na Goriškem ni omejena na samo eno starostno skupino in glede na podatke gre za predvsem odrasle osebe, ki so udeležene v teh prometnih nesrečah. Namreč v posameznih teh prometnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, niso bili udeleženi mladoletniki oziroma mlajše osebe, ampak predvsem vozniki srednjih let, torej govorimo o starosti med 30 in 40 leti. Pri tem pa zlasti velja, da tudi električne skiroje smejo v cestnem prometu voziti osebe starejše od 15 let, vozniki do dopolnjenega 18. leta starosti pa morajo seveda vožnjo uporabljati tudi ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Ne glede na starost pa mora vsak voznik način vožnje prilagoditi svojim sposobnosti prometnim in drugim vremenskim razmeram, značilnostim ceste in okolice in podobno.
1: Katere kršitve pri uporabnikih električnih skirojev policisti na našem območju najpogosteje zaznavajo?
2: No, med pogostejšimi kršitvami lahko govorimo predvsem o njihove kršitve, se nanašajo na nepravilno uporabo površin, pa tudi neprilagojeno oziroma v posameznih primerih tudi prehitra vožnja, pa neupoštevanje prometne signalizacije, pravilo prednosti, v posameznih primerih tudi zaznavamo vožnje pod vplivom alkohola. Policisti ugotavljajo seveda tudi druge nepravilnosti, ki pa so povezane tudi glede tehnične ustreznosti oziroma neizpolnjevanjem tehničnih pogojev za udeležbo v prometu ter ravnanje med vožnjo, ki zmanjšuje sposobnost varnega upravljanja vozila oziroma zaznavanja drugih udeležencev.
1: So na območju Goriške kakšne posebne točke, kjer je vožnja z električnimi skiroji še posebej problematična oziroma kjer morda pogosteje prihaja do nevarnih situacij?
2: No, na območju policijske uprave Nova Gorica lahko povem, da ne izpostavljamo oziroma ne zaznamo posamezne lokacije kot posebej problematične glede voženj z električnimi skiroji oziroma ne zaznavamo morebitnih izpopajočih primerov na Goriškem. Sicer pa nevarne situacije se, kot sem že dejal, lahko pojavijo predvsem na območjih, kjer se na omejenem prostoru srečujejo različne skupine udeležencev cestnega prometa. Poleg voznikov električnih skirojev seveda tle govorimo o pešcih, kolesarjih in drugih uporabnikov različnih motornih vozil. Seveda pa je posebno pozornost treba nameniti območjem v mestnih oziroma strnjenih naseljih, živiščih pa drugih površinah, kjer je seveda tudi večje število pešcev in drugih ranljivih udeležencev.
1: Kako dobro uporabniki sploh poznajo pravila? Se denimo še vedno srečujete z vožnjo po pločnikih ali z dvema osebama na enem skiroju in tako naprej?
2: No, pri policijskih nadzorih tudi na našem območju, tako seveda kot tudi drugod po državi, še vedno ugotavljamo razne kršitve, kar seveda se kaže, da vsi uporabniki tudi teh vozil prometnih pravil ne poznajo dovolj oziroma jih v posameznih primerih seveda tudi ne upoštevajo in seveda s tem seveda kršijo tudi cestnoprometne predpise. Vozniki lahkih motornih vozil namreč morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Če teh površin ni oziroma niso prevozne, smejo naselje voziti ob desnem robu smernega vozišča na cesti, kjer je najvišja dovoljena hitrost omejena na 50 km na uro. Vožnja po pločniku torej praviloma ni dovoljena. Drugače je v območju za pešce, kjer je vožnja lahkih motornih vozil dovoljena pod pogoji, da voznik električnega skiroja seveda ne ogroža pešcev in hitrost ter način vožnje prilagodi razmeram. Po noči recimo in ob zmanjšeni vidljivosti pa mora biti lahko motorno vozilo, torej e-skiro, tudi ustrezno opremljeno in označeno z lučmi in odsevniki. Med vožnjo se mora voznik vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njegovo tudi slušno ali vidno zaznavanje v prometu. Zato odsvetujemo uporabo tako mobilnih telefonov ali pač drugih ravnanj, ki seveda zmanjšujejo pozornost voznika e-skiroja. Seveda pa apeliramo, da so tudi pozorni na druge udeležence v prometu, zlasti pešce, namreč električni skiroji so zaradi električnega pogona zelo tihi in jih pešci pogosto težje zaznajo.
1: Še malce o problematični uporabi e-skirojev po glasbi.

0: Na Robinu še zadnjih nekaj minut o problematični uporabi eskirojev na Goriškem. Z nami je še vedno Dejan Božnik z policijske uprave Nova Gorica. Kako velik problem predstavljajo predelani električni skiroji, ki lahko dosegajo precej višje hitrosti? Ste takšne primere zaznali tudi na našem koncu?
1: No, predelani oziroma tehnično spremenjeni električni skiroji predstavljajo poseben varnostni problem. Za udeležbo lahkega motornega vozila v cestnem prometu je seveda bistveno, da njegova konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km in da seveda izpolnjuje tudi druge zakonske določene pogoje. Namreč uporaba teh lahkih motornih vozil oziroma eskirojev, pri katerih konstrukcijska določena hitrost presega 20 km ali so naprimer širša od 80 cm, lahkih motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil v cestnem prometu ni dovoljena. Pri višjih hitrostih pa seveda se povečujeta tudi zavorna pot in možnost nastanka hujših posledic v prometu, torej govorimo o padcu ali trčenju. Tudi na območju novogoriške policijske uprave, tako kot drugod po Sloveniji, policisti pri nadzorih seveda preverjajo tehnično ustreznost teh vozil in ugotavljajo tudi morebitne predelave.
0: Katere tri stvari bi moral upoštevati vsak, preden stopi na eskiro in se vključi v promet?
1: No, na splošno bi izpostavil nekaj temeljnih ključnih stvari, ki bi seveda moral upoštevati vsak, preden se z električnim skirojem vključi v promet, in sicer med najpomembnejšimi je zagotovo poznavanje in upoštevanje prometnih predpisov oziroma prometnih pravil, ki veljajo tudi za voznike eskirojev, predvsem kje je vožnja dovoljena, katere prometne površine je treba uporabljati in katere obveznosti mora tudi uporabnik teh lahkih motornih vozil tudi izpolnjevati. Seveda pa je treba tudi hitrost, ravno tako in način vožnje prilagajati razmeram. Voznik mora ob tem biti tudi pozoren na druge udeležence v prometu. Pozoren mora biti seveda tudi na stanje in značilnost ceste oziroma teh površin. Posebna previdnost je seveda potrebna v bližini pešcev, na križiščih, kot sem že uvodoma dejal, pri vključevanju v promet ter na vseh površinah, kjer so lahko prisotne neravnine, robniki ali druge ovire. Hitrost ne bo taka, da lahko voznik ves čas varno obvladuje električni skiro, pravočasno reagira na določene nepredvidene situacije. Pred vožnjo pa je seveda priporočljivo tudi preveriti tehnično brezhibnost teh eskirojev, predvsem v smislu delovanja zavor, stanje pneumatik, opreme in druge pomembne dele, ki jih ima to lahko motorno vozilo. Vozniki do dopolnjenega 18. leta starosti morajo uporabljati ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado, seveda pa to priporočamo, da tudi te čelade zaščitne uporablja tudi odrasle osebe med vožnjo. Vsekakor pa apeliramo na uporabnike teh eskirojev, da se mora pač vsak vzdržati vseh ravnanj, ki zmanjšujejo njegovo slušno ali vidno zaznavanje oziroma vplivajo na varno obvladovanje teh vozil. Zagotovo pa je najpomembneje, da se vsi zavedamo, da električni eskiro zagotovo ni nekakšno igračo, ampak je to dejansko lahko motorno vozilo, s katerim smo udeleženi v cestnem prometu. Namreč tudi pri razmerama nizkih hitrostih lahko padec ali trčenje povzroči hude telesne poškodbe. Zato pri vožnji sta najpomembnejša tako odgovorno in previdno ravnanje ter spoštovanje drugih udeležencev v prometu.
0: Dejan Božnik, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam in vašim poslušalcem.
0: Hvala vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, tudi z moje strani. Današnja oddaja je pri koncu, vsekakor pa vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej.
2: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: niste izbrali svojega gledališkega abonmaja, nič hudega. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis do 5. oktobra. Čaka vas sezona vrhunskih predstav, z abonmajem pa jih doživite po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 1. do 7. oktobra v akciji. Rikota 250 gramov le 69 centov in sirički 16 kosov 280 gramov le 1 euro in 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
3: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanović, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
5: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Staršem otrok z redkimi boleznimi bi pri plačilu zdravljenja v tujini pomagal nov državni sklad. Poslanci so danes ob vneti in ponekod ostri razpravi obravnavali zakon za primere, ko so možnosti zdravljenja doma izčrpane, zdravstveno zavarovanje pa zdravljenje v tujini ne krije. Zdravniki bi morali presoditi, da je zdravljenje za otroka primerno, namen je, da starši ne bi bili odvisni od dobrodelnih akcij, a zapleta se pri denarju, del dohodnine bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij. Te opozarjajo, da bodo izgubile sredstva. Minister Tadej Ostrc zagotavlja, da denar, ki ga ljudje sami namenijo izbranemu društvu, ostaja temu društvu. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih avtocestnih odsekih pa še vedno ne deluje. Merilniki so prestali zahtevane overitve, po pojasnilih Darsa pa še vedno poteka povezovanje s policijskim sistemom. Kdaj bodo začeli meriti poprečno hitrost vozil na teh odsekih, še ni znano. No, astronomi pa danes praznujejo novo leto in sicer na Marsu. Po koledarju, ki ga uporabljajo znanstveniki, se je tam danes dopoldne začelo 39. leto. Štetje so predlagali leta 2000, prvo leto pa so postavili na 11. aprila 1955, da bi zajeli tudi starejša teleskopska opazovanja. Mars za pot okoli Sonca potrebuje 687 naših dni, zato bo naslednje marsovsko novo leto šele avgusta 2028.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Temperature zjutraj od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
4: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Srečno pot.
6: www.robin.si

0: what you do.
1: Orochile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.

0: kot pravi, ne bo nič tragičnega, da smo vajeni, še prave. Ampole, tudi, mahari, kupimo kajšen brioš, manj pej bo. Se obeta konec spopadov v rusko-ukrajinskem konfliktu, po pronicljivi diplomatski poteze slovenske vlade, ki je stopila v bran Izraelu, prihaja v javno še ena poteza, tokrat tajne slovenske diplomacije. Včeraj se je Dodik, znani mirovni aktivist, srečal s Putinom. Takoj potem, ko se je ta konec tedna pri Foči srečal z glavo državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki je bil tam uradno, sicer na zasebno obisku in se z Dodikom srečal vsaj na videz zasebno, tako da kakšno sporočilo, ki je imel za Putina, uradno ni znano. Prvo dejstvo je, da je bil Putin zelo vesel, tako da si lahko čakamo samo najlepši. Za konec še ena dobra vest. Ne bo treba več fucati čez državu. Ni, da bo bujši. Prvo po 25 letih bojo tu spet delali poprovci. Vrača se TV Popr. Obcajti. Žal samo na odarske denske. Zakaj ne na kakšno televizijo, ker si več ali manj vse po vrsti prepevajo samo še Non tengo cojones. O.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.

0: soboto, 10. oktobra, se v Hišo mladih Hajduščina vrača Škov Show. Že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Zmelkov, Dem, Engine Tail in Gel, Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
6: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.

0: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: strateški stoli, sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. oktobra do razprodaje zalog. Različni kompleti plastičnih zabojev s pokrovom ali 50-litrski plastični koš za perilo le 9,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

si me tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za izgled.

Ognju mam železja doska, nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo, bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.